vsega dosti bilo, sem prašil jo, če sploh je še za to, da greva k me. Pa rekla je, ni šans, vam dam ali pa noben. Na to je padla v trans.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. Nekoliko nepričakovano je znan še tretji aktualni župan, ki se ne bo podal po nov mandat po Mauriciju Humarju, ki zaključuje svoj tretji mandat na čelu Mirnsko-Kostanjeviške občine in se po dveh mandatih poslavlja Renškovo-Gorinski župan Tarik Žigon, se po prvem mandatu poslavlja kanavski župan Miha Stegl. Kot je potrdil za Radio Robin, na prihajajočih lokalnih volitvah ne bo kandidiral, in sicer zaradi zdravstvenih in osebnih razlogov.
3: Želim si biti več s mojo družino, a mi na koncu mora vsak človek tudi dočakati neko starost, in pa predvsem želim, da bodo lahko kandidati, ki se bodo spustili v to tekmo, samo kampanjo vodili konstruktivno z argumenti, in želim vsem občanom, da izberejo pametno, premišljeno in da se nekak razvoj, ki smo ga v tem mandatu zaštartali, nadaljuje.
2: Stegl ocenjuje, da je občina v njegovem mandatu naredila več pomembnih korakov naprej.
3: Tako z navezavo na Mrzlek, s prizidkom osnovne šole, s sprejetjem zakona uredbe in naprej. Tudi umirili smo celotno situacijo, cela občina bolje sodeluje in mislim, da je prav, da se to nadaljuje. Jaz imam upanje, da bodo se to vsi prepoznali, vse politične opcije, in upamo na najboljše.
2: V boj za županski stolček se za zdaj podajeta dva kandidata, Andrej Valentinčič, nekdani podžupan v mandatu Tine Gerbec, in sedanji vodja trženja v Kleti Brda, je za Radio Robin potrdil, da bo kandidiral kot neodvisen kandidat s podporo več strank: SD, SDS, Gibanje Svoboda in Stranke generacij. Svojega kandidata bo imela tudi Nova Slovenija. Kot je za naš radio potrdila predsednica občinskega odbora Ljudmila Čebej-Boltar, bo njihov kandidat sedanji občinski svetnik David Križnič. Lista za zdravje in kakovost bivanja svojega kandidata za župana ne bo imela, nam je povedala Mateja Sattler. O tem, ali bodo podprli katerega od drugih kandidatov, pa se še odločajo. Nadaljujemo s prispevkom Uroša Simčiča.
4: V Ajdovščini so odprli poseben kotiček v naravi, ki na tako imenovano sotočje Vipave in Hublja vabi v mir in sprostitev. Nastave na pobudo mladih Ajdovcev, ki so preko participativnega proračuna Moja pobuda zagotovili sredstva za poseg na sotočju. Sodelujoča pri organizaciji projekta Kristina Sojer Petrovič.
5: Skupina se je zbrala in naredili smo, po mojem, res lep projekt, ker že živi. Sicer niso prav končan, ker narava mora še narediti svoje, da se malo zarase in da bo spet zdaj trenutno tam sam zemlja. Tako da ja, prostor mislim, da je zaživel in ljudje ga radi obiščejo.
4: Bistvo projekta so štirje kamni, ki so umeščeni v ta prostor s posebnim namenom. V srednjega sta vklesani moška in ženska podoba, ki kot varuh bdita nad sotočjem. V mestu posekane topole so dobile novo življenje v obliki klopi, ki bodo obiskovalcem nudile prostor za oddih. Ta je ogrejen s količki in do polnjen s premišljeno zasaditvijo.
5: Prenos nekih teh energij, vemo, da so kamni v bistvu na nek način taki generatori informacij, ne? In smo jih tudi tja postavili z namenom, da zadržijo to energijo, bom rekla, prostora, in jo tudi potem prenesejo naprej. Takim, bom rekla, za eno tako kratko meditacijo smo jih tudi povezali med sabo, tako da v bistvu ustvarjajo en tak poseben prostor v tistem okolju, in skupaj s kozmogramom, ne, pa smo mu dali še podaten dih teh ravno težja, ne, v bistvu sklesan zelo z namero in z mislijo na tisti prostor. Sklesano je tudi bilo točno tam na tistem prostoru, kjer kamen stoji.
4: Prostor je stalno odprt, po besedah pripravljavcev tudi že dobro obiskan med domačini in ostalimi obiskovalci. Želijo pa si, da bi ta prostor na sotočju Vipave in Hublja živel še naprej s pomočjo ravno njih, obiskovalcev.
5: Na nek način vzdržujejo, prvo, se pravi, skozi samo občutje, drugo pa tudi čist fizično, ne, ker to se že nabira razni odpadki. Tako da mogoče čist tudi ta zavedanje potočja nazaj, tisto, kar je ja prineslo. Glavni namen je to, da se tam umiriš, da začutiš vodo in da se prepustiš.
4: Še dodaja Kristina Sojer Petrovič.

0: Tarek Žigon se bo po izteku drugega mandata poslovil od mesta župana občine Renče-Vogrsko in, kot je potrdil tudi za naš radio, ne bo več kandidiral. To je napovedal že na septembrskem zboru Liste za vas, odločitev pa izhaja iz osebnih razlogov, saj je ob nastopu županske funkcije vodil tudi družinsko podjetje.
1: Jaz sem bolj človek, ki se ne smatram za politika, ampak v večini meri bolj za gospodarstvenika, podjetnika. 8 let sem preživel v teh vlogah županovanja. Mislim, da je kar en lep čas, tudi dosti je bilo postorjenega v tem času, ampak ta moja osebna želja in smernice, ki si želim naprej v življenju nadajati, so bolj v poslovnih vodah.
0: Člani Liste za vas so ob tem soglasno podprli kandidaturo za županski stolček Andraža Furlana, aktualnega podžupana in nekdanjega predsednika društva Mladi Renče-Vogrsko. Je tudi eden izmed soustanoviteljev Liste pred 8 leti, v tem mandatu pa je kot podžupan že prevzel izvajanje nekaterih občinskih projektov, s čimer se je spoznal z načinom delovanja občine. Kandidiral bo.
2: Ker si želim, da naša občina nadaljuje v tem pozitivnem trendu, kot ga kaže v zadnjih 8 letih. Mislim, da sem z dosedanjim delom in funkcijami dokazal, da sem sposoben, da imam energijo in da za mano stoji ekipa, ki bo dosedanje delo nadaljevala in pa z določenimi projekti tudi nadgradila. Tako da jaz se veselim izziva.
0: Kot nam je zaupal, je njegova volilna kampanja v nastajanju. V Listi za vas si želijo stopiti med občane, jim predstaviti projekte in svojo vizijo, od njih pa slišati želje, potrebe, pohvale in kritike. Prisotni bodo tudi na družbenih omrežjih. Furlan med pomembnejšimi temami, ki bi jim posvetil pozornost, navede kanalizacijo, športno infrastrukturo in nekatere druge. Boj za županovanje se bo v občini Renče-Vogrsko bolj skristaliziral predvidoma v prihodnjem tednu. V občinskih odborih strank SDS, SD in Gibanje Svoboda so nam sporočili, da morajo kandidata še potrditi. V Levici kandidata za župana ne bodo imeli, v NSI-jo pa nam odgovora še ne morejo ponuditi. Združenja skupaj nismo še uspeli priklicati. Kot vse kaže, bo edini kandidat za županski stolček občine Tolmin aktualni župan Alen Čeru. Za Radio Robin so v ostalih strankah SDS, NSI in Gibanju Svoboda potrdili, da svojih kandidatov za županski boj nimajo, prav tako ne v Listi Maše Klavora z ekipo in v Listi skupaj. Čeru je z dosedanjim delom zadovoljen.
3: Mi smo si zadali nek razvojni preboj občine, tudi spremembo v metodi dela in tu lahko rečem, da je stanje tako na občinski upravi kot na področju investicij povsem drugačno kot pred 4 leti. Uspeli smo podvojiti občinski proračun, trenutno izvajamo 3x več investicij letno kot v preteklosti in kar je zame najbolj pomembno, uspešni smo pri črpanju državnih in evropskih sredstev, teh smo v tem mandatu pridobili prek 15 milijonov.
0: Podatki kažejo, da je tolminska občina trenutno po številu investicij na občana v samem slovenskem vrhu. Kot dodaja župan, imajo sedaj na tolminskem stroj, ki producira, a ker je pomembno tudi kaj producira, so pred kratkim sprejeli načrt investicij do leta 2030, s katerim je predvidenih kar nekaj pomembnih projektov.
3: Poleg nadgradnje čistilne naprave tudi satelitski urgentni center, pa medgeneracijski center na Pečinah, nov vrtec z garažno hišo na mostu na Soči, stanovansko sosesko na Cvetju in še številne manjše.
0: Čez 4 leta, ob koncu naslednjega mandata, si tolminsko občino predstavlja prometno še bolj povezano z razbremenjenimi krajevnimi središči in kot kvalitetno zabivanje.
3: Veliko vlagamo v zdravstvo, predšolsko vzgojo, stanovanje, tudi podporo kmetijstvu, gospodarstvu, kar se nam zdi zelo pomembno. Spremembo OPN je predvidena tudi širitev industrijske cone v Poljubinju, pa selitve bencinskih servisov iz središč Tolmina in Mosta na Soči. Na drugi strani pa računamo tudi na realizacijo obvoznice na Mostu na Soči in v Volčah, prenovljeno železniško postajo na Mostu na Soči, ta nov most, pa tudi na področju kolesarskih poti je še kar nekaj načrtov.
0: Če bo globalna in makrosituacija vse omenjene investicije omogočala, bo Tolmin s podeželjem imel čez 4 leta še sodobnejšo in kvalitetnejšo podobo. Smo pa v nestabilnem trenutku, cene gradnje se glede na cene energentov in nafte dražijo, tako da je za realizacijo veliko odvisno od tega, kakšna bo situacija na širšem geopolitičnem prostoru. Za konec opozarja Čeru.

0: Na Radio Robin pa vas v naslednjih trenutkih popeljemo v svet kulture. Kulturni dom Nova Gorica je tik pred začetkom 46. koncertne sezone Glasbeni abonma. Ta se začne ta ponedeljek z otvoritvenim abonmajskim koncertom, kjer bosta nastopili pianistki Lovorka Nemeš Dular in Jasmina Trajčeska. Kakšna pa bo letošnja koncertna abonmajska sezona, pa sprašujem vršilca dolžnosti direktorja kulturnega doma Nova Gorica, Žana Bokana. Lepo pozdravljeni, torej kaj nam prinaša naša nova koncertna bonmajska sezona.
1: Letošnja sezona glasbenega bonmaja bo imela poseben podarek na domačih slovenskih izvajalcih, prav tako kakovostnih, gre od nekih manjših zasedb, duo, trio, vse do večjih koncertnih projektov. Kot vrhunec bi verjetno lahko izpostavili oziroma podarek sezone je koncert orkestra Slovenske filharmonije z dirigentko Mojco Lavrenčič in solistko na trubenti Urško Rošer.
0: Pripravljate pa tudi dva večja vokalna koncerta z večjima ansambloma, je tako?
1: Drži, potem pride mala Rosinjeve mala Maša v koprodukciji z glasbeno matico, kjer bomo imeli tudi več glasbenih solistov, pa potem konec sezone zaključujemo z Stabat Mater z kvartetom saksofonov in pa dve vokalni solisti.
0: Ja, marsikaj zanimivega bo letos slišati v Kulturnem domu Nova Gorica, tudi recimo tradicionalne grajske harmonije.
1: Grajske harmonije gre za neki cikl, kako bi rekel, srednjega ranga, kakorkoli pa ne glede na to pa so, bom rekel, izvajalci zelo visoke kakovosti. Vsi tri koncerti bi jih enakovredno izpostavil, tako da bi povabil k obisku in ogledu vseh.
0: Nadaljujete pa tudi z Oktober Jazzom. Kaj nam ta prinaša v novi sezoni?
1: Oktober Jazz tradicionalno nadaljujemo sodelovanje z italijanskim društvom Controtempo, ki so organizira dva koncerta v Vili Vipovže in Novi Gorici. V lastni produkciji pa letos nekoliko programskega premembe. Nekako gremo v smeri, da ponudimo priložnost mladim izvajalcem z obeh strani meje. Tukaj smo nabor izvajalcev prepustili konzervatorijo za glasbo in balet iz Ljubljane ter tržaškemu konzervatoriju. Obema se bo pa pridružil izvajalci bodi si slovenske, bodi si italijanske strani, tako da gre za kombinacijo in nekako v tem duhu pričakujemo, da bomo tudi naslednje leto nadaljevali.
0: Vršilec dolžnosti direktorja kulturnega doma Nova Gorica Žan Bokan, najlepša hvala in seveda uspešno sezono. Še naprej smo na začetku, videli smo, prinaša nam marsikaj zanimivega. Dodajmo pa še, da celoten program letošnje sezone kulturnega doma Nova Gorica, od glasbe, filma, razstav in ostalega, kar ponujejo, najdete na njihovi spletni strani, kjer so tudi informacije o samem vpisu v abonmaje. No, na spletnem informativnem portalu za goriško robin.si najdete pa vse ostale dogodke iz severnoprimorskih koncev, no nekaj teh v nadaljevanju tudi izpostavimo. Zato ostanite v naši družbi še naprej.

0: Konec tedna nam prinaša kar nekaj priložnosti za sprostitev in zabavo. In ja, Radio Rovi vam ponuja nekaj priložnosti, kam vse se lahko odpravite, tako tisti najmlajši, kot tisti malce manj. Ravno z najmlajšimi začenjamo v Kulturnem domu v Novi Gorici, nocoj ob 17.30 film Ovce detektivke. Ob 18.00 v Zeleni hiši v Kobaridu pričetek festivala Jestival z odprtjem razstave botaničnih risb Karoline Ann Yvonne Bernik. Ob 18.00 Pilonovi galeriji v Ajdovščini nocoj odprtje razstave Vena Pilona z naslovom Poezija. Ravno tako ob 18.00 v botaničnem vrtu v Sežani v sklopu festivala Kraška gmajna Kamnita uganka. Ob 19.00 v grajski kleti Vipavskem križu zaključek jesenskih serenad poslušali boste glasbeni dogodek Vodne niti, kjer igra slovenski kvartet Harf. Ob 19.30 nocoj v Kulturnem domu v Štanjelu pa projekcija filma Ne zabite se vrniti, posvečen zgodbam, glasbi in spominom Čičarije. Poglejmo še v SNG Nova Gorica, nocoj ob 20.00 predstava Noč v Zagorju. Kam se lahko odpravite jutri? Ob 9.00 izpred doma krajanov na Grahovem ob Bači štarta pohod po tematski poti na svoji zemlji, že 14. po vrsti. Parko Škocjanske jame lahko jutri od 9.00 naprej se udeležite gobarskega dneva na Kraški gmajni, ob 9.30 v Powerfoodskem parku v Novi Gorici naravoslovna delavnica za otroke, parki in vrtovi. Ob 11.00 začenja festival Jestival v Kobaridu.
1: Res ogromno kulinarične ponudbe, enih 13-14 kulinaričnih ponudnikov. Stojnic bo preko 40, tudi z lokalnimi ponudniki, z ponudniki obrti, umetnosti, saj festival je festival okusov in umetnosti, tako da se bo kar lepo prepletalo in kulinarika in tudi kar se tiče kulturnega programa. Veliko bo tudi za otroke, že od 11. naprej bodo delavnice, dediščina v vrtincu sprememb, potem bo otroška predstava, nastop učencev osnovne šole Kobari, potem pa še folklorna skupina Razor, nejoči pevec, bojo kot nek ulični koncert, res veliko in na koncu potem pa še koncert Vlada Kreslina in Malih bogov.
0: Ob 17.30 jutri športni navdušenci lahko podprete domače košarkarje. Gorica namreč igra tekmo prve slovenske košarkarske lige proti ekipi Kansai Helios Domžale ob 17.30 v športni dvorani osnovne šole Milojke Štrukel. Ob 19.00 v vinski kleti Vina Dornberg v Zaloščah 6. festival uvloženih oljk. Ob 20.00 v Rustjevi hiši kruha v Ajdovščini pa glasbeni večer, tam za vas nastopa Žan Likar. V SNG Nova Gorica jutri ob 20.00 predstava Noč v Zagorju, ob 20.30 v cerkvi Marije v Nebovzete v kanalu ob Soči pa v sklopu Kogojevih dnevu nastopa komorni orkester Kantabile. Poglejmo še nekaj dogodkov v nedeljo v Lipi na Krasu na naslovu Lipa 21, delavnica Kraški apnenec od nastanka do uporabe, kamnoseška delavnica, ob 10.00 pričnejo, ob 11.00 predstava bo krajevne skupnosti v Kambreškem pa prične 22. spominski pohod na Globočak. Ob 11.00 na Kosovilovi tomačiji v Tomaju pa pričenja razstava dišečih interpretacij izbrane poezije Srečka Kosovela. Še več dogodkov ter podrobnih opisov samega dogajanja pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu zagoriško.robin.si. Imejte lep vikend, sprostite se, uživajte in ja, zmožgani na off.
2: Lokalne novice za Goriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Ako izbirate okna ali vrata, izberite provjereno kakovost.
1: Pivici na Gode Postojna. Pivici in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro, vam voščim Matic Meško. Sindikat SVIS je kritičen do ljudi, ki bodo pripravljali reformo šolstva. V 26-članskem strokovnem svetu so trije predstavniki delodajalcev, predstavnika sindikatov pa ni. Po mnenju SVIS-a je v njem tudi premalo ljudi, ki vsak dan delajo v šolah. Sprašujejo se, kako bodo brez njih sprejemali predloge, ki bodo vplivali na učence in učitelje. Nekateri člani sveta odgovarjajo, da šolsko prakso dobro poznajo. Svet bo ministru predlagal spremembe, o končni reformi še ni odločeno. Osebno izkaznico ali vozniško dovoljenje pa bomo lahko urejali tudi pozneje po službi. Vlada je potrdila podaljšanje uradnih ur upravnih enot. Ob torkih in sredah bodo odprte od 8. zjutraj do 6:30 zvečer. Ponedeljkov in petkov urnik ostajata enaka. Namen spremembe je, da bi ljudje upravke lažje uredili brez sjemanja dopusta. In še pogled proti koncu tedna, slovenska nogometna reprezentanca bo jutri zvečer v Ligi narodov gostovala proti Švici. Tekma v Lucernu se bo začela ob 20:45. V torek Slovence čaka še gostovanje pri Škotski.
1: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
4: Ja, prevladovalo bo sončno, mirno jesensko vreme, no sicer danes na nebu nekaj več koprenaste oblačnosti, ampak ostaja suho od 11 do 20, trenutno čez dan do 25.
5: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Škoda.
8: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
4: Na naših cestah ni težav, zato kjerkoli že vijugate srečno in previdno v vikend, ki je pred nami.
9: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
10: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
11: Makej si šov.
9: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
4: Dobro jutro, dobri ljudje, Sandi z vami v nadaljevanju petkovega jutra. Tudi danes sem kup zanimivosti, bizarnosti in informacij, ki jih... In informacij, ki jih morate vedeti, pa tudi take, ki so bedne in seveda popestrijo čvekanje ob jutranji kavi. Seveda pa tudi tokrat ne bo šlo brez vaših najljubših ritmov, tistih, ta pravih, petkovih.
9: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na nič 41 760 300.

0: Mamica Nina Pušlar, nemirna kri 10.6. Dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole petkovo jutro in mim grede, danes se moramo smejati. Danes praznujemo svetovni dan nasmeha. Pokažite svoje čudovite zobe in z nasmehom polepšajte dan še nekomu drugemu. To je recimo tisti sporočilo, no, bomo rekli, današnjega dne. No, smejali pa smo se tudi, ko nas je v studiju obiskala Salome, ki mimo grede prihaja svojo novo predstavo Slovenka s premiero 7. oktobra v Ljubljansko Odisejo. No, ona je recimo takole ugibala nasmehe in smejanja znanih Slovencev.
1: Kozel.
0: Kozel? Kateri kozel? Kdo je ta oseba?
1: Ne vem. To je neki dec.
0: Ni kozel, je pa Slavček.
1: Murko.
0: Pravilno.
1: Ja, pomagal se mi zdaj.
0: Tako, le, gremo naprej.
1: Ja, sej Murko, ja, čaki, moram bolj poslušati.
0: Evo, drugi primer.
1: Jo, to mi je tako znano. Rebeka Dremel.
0: Pravilno! Yeah. Okay, evo, in samo še, ja, in še enega ja imam.
1: Salome.

Simply Minds in 20 naloženih na šesto. Dobro jutro, petkovo prebujanje, tole Sandi z vami. Zdaj pa ena zanimiva zgodba z Amerike. Moške na dražbi za pravu 4000 ameriških dolarjev oziroma slabih 360 tisoč evrov za nakup kitare s podpisom Taylor Swift. In pazi, to sem zato, da jo je nekaj sekund kasneje lahko pred vsemi prisotnimi na dražbi uničil s kladivom. Ja, ma ni edini. O enem drugem tipu, ki je tudi kupil njeno kitaro in jo pol razbil, smo že poročali, očitno je to postal nek hobi med nekaterimi. In zdaj razmišljam, a je kupovanje in pol razbijanje kitarke bolj ali pa kaj manj čudno od zbiranja servet. No, zbiranje servet je cenejše, če že ni kaj drugega, no? Vse veš. Jaz upam, da zdaj ne razbiješ radija, če ne slučajno posluša, ker Taylor Swift nadaljuje tole naše petkovo druženje.

0: To so tvoji najljubši petkovi ritmi. 4 minutke manjka do 6:30. Dobro jutro, Sandi, z vami. Bohinjska železniška proga pa praznuje 120 let delovanja. Obletnico bodo praznovali že danes, osrednji dogodek pa bo jutri s preletom letal pod obokom Solkanskega železniškega mostu. Podrobnosti o vsem tem v nadaljevanju.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Martin, Martin, kaj počneš?
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
4: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
5: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
7: Pozor!
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: Kopalna kad?
10: Stran z njo.
9: Ploščice?
10: Stran z njimi.
9: Kopalniško pohištvo?
10: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov, tudi na že znižene izdelke.
9: Kam greva?
10: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
9: Vzela si mi besedo z ust.
10: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
11: Hiperčeramika.
12: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 1. do 7. oktobra v akciji. Rikota 250 gramov le 69 centov in sirčki 16 kosov 280 gramov le 1 euro in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
13: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
14: Vaša koža si zapomni dotik. Vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
15: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
16: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
17: Pizzerija Avenija v Vrtojbi.
16: Bolje, kot da bi kuhali sami.
18: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
17: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
18: Vabljeni.
19: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
20: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
21: Dobro jutro želim, Kenijan. Bohinjska železniška proga letos praznuje 120 let delovanja. Obletnico bodo počastili z dogodki, ki bodo povezali njeno preteklost in prihodnost. Proga, ki so jo zaznamovali veliki gradbeni podvigi, danes pomembno vlogo igra tudi pri povezovanju železniškega prometa s kolesarjenjem. Matjaž Marušič, član konzorcija za Bohinjsko progo.
22: Popraševanje po prevozu koles se stalno povečuje, žal pa kapacitete temu ne sledijo, tudi zaradi čisto
0: objektivnih omejitev v zadnjih 3-4 letih se je število potnikov podvojilo. Z pol milijona smo zdaj nekako na okrog milijonu potnikov letno.
21: Zgovoren je tudi podatek, da se kar 3/5 vseh koles, prepeljanih z vlaki v Sloveniji, prepelje prav po bohinjski progi. Pomembna novost je tudi lani oživljena železniška povezava med Novo Gorico in Ajdovščino, ki jo dnevno uporablja med 30 in 40 stalnih potnikov, a se še vedno sooča z nekaterimi izzivi, predvsem z zgodnim popoldanskim terminom odhoda iz Nove Gorice nazaj proti Ajdovščini.
0: Malo je problematičen, ker je malo prezgodni in tudi na to smo že opozorili tako Slovenske železnice kot Družbo za upravljanje javnega potniškega prometa, ki daje soglasja k voznemu redu, tako da upamo, da se bo tukaj uspel narediti nek popravek in bo tudi ta prevoz časovno za te uporabnike, dijake, predvsem bolj učinkovit.
21: Sicer pa je letošnja obletnica tudi osrednja tema jesenskega dogajanja čezmejnega projekta Time for Train oziroma Čas za vlak. Projekt je med drugim prinesel čezmejne turistične itinerarije, spominske žige in prenovljen potniški vagon avtovlaka, osvežena pa je tudi stalna razstava na novogoriški železniški postaji. Osrednji dogodek bo potekal prav danes v novogoriškem Epiku. Dopoldne bo okrogla miza o izkušnjah potnikov in kolesarski mobilnosti, popoldne literarni pogovor s tujimi gosti in zaključek fotografskega natečaja. Vrhunec praznovanja bo jutri ob 14. uri v Solkanu, ko bo pilot Benjamin Ličar z letalom poletel pod obokom solkanskega železniškega mostu.
7: Lepo. No, lepo bo pa tudi na nebu. Mirno jesensko vreme lahko pričakujemo, predvsem danes bo na nebu nekaj koprenaste oblačnosti, tudi vikend obeta, temperature pa podobne današnjim, do 25 čez dan, trenutne od 11 do okroglih 20.
20: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
7: Na naših cestah ni težav, pa srečno pot v vikend, ki je pred nami.
20: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
22: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rimče.
20: Dobro jutro!
23: Ma, kaj si šel?
20: Jutranji šel s Sandijem Monilom.
23: Radio Robin.
7: In kateri hit ne sme manjkati za pozitivni skok v vikend, določi, katerega moramo vsi poslušati. Ti si enega zaželiš in pa ga vsi poslušamo. Mislim, to je privilegij.
20: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na nič 41 760 300.

0: torkovo jutro, človek bi kar zavriskal. In Suska je tudi tukaj, dobro,
1: dobro jutro.
0: Jutro,
1: ja. Včeraj je bil dan kave.
0: Ja.
1: Ma vsak dan je dan nečesa, ne? Ma mi poiščemo vedno tiste te lepe.
0: Ja, same take pozitivne dneve.
1: In evo, danes je dan nasmeha.
0: Nasmeha? Torej moramo pokazati naše lepe bele zobije. Si ti kaj nitkaš zobke?
1: Ne me gledat zel zobe, kaš ja, nemam lepe zdrave.
0: Te začnejo kar srbit, ko te tako kašen gledam med zobije. Kaj praviš, če bi se mi danes mal nasmejali?
1: A? Ja, nasmejali se bomo.
0: Nasmejali.
1: Lahko, tako da naredimo eno skupinsko terapijo smeha. To obstaja, ne? Začneš se smejati in potem ta smeh je nalezljiv.
0: Aha, torej zdaj mi dva se smejeva in se bojo kaj vsi naši poslušalci začeli smejati.
1: Ja, dejte se, ka tu je zdravo.
0: No, ala, dej, 3-4 zdaj. Kaj to? A to je sme... Ama tu se zdaj ti prav... Ga, ga, ga. A ja, ga, ga, ga, ga. Jaz mislim, da smo se nasmejali.

0: Niko Santos, 12 manjka do 7, dobro jutro. Tole je petkovo jutro, Sandi sem z vami, 2. oktobra smo in prav na današnji dan leta 2011 so znanstveniki razkrili, da je pesem Queenov We Are The Champions najbolj privlačna skladba vseh časov. Ima vse elemente, ki privlačijo poslušalca. Škoda, ker za ta podatek Freddie Mercury ne ve. Bo pa prav on tisti, ki nadaljuje tole jutranje druženje na Robinu, že v kratkem. Makej si šok, Radio
1: Robin. Kdo trka?
2: Zima!
3: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
4: Zaprite oči, predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu, omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
5: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
6: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
7: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
8: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu 2 izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. palmanovadesignervillage.com.
9: Otroška trgovina Evitas v Kromberku praznuje rojstni dan. Obiščite nas med 1. in 9. oktobrom ter praznujte z nami. Za vas smo pripravili posebne rojstnodnevne ugodnosti.

0: svetu.
1: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
2: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: V optikah Spačok ali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačok ali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.
4: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Minutka manjka do sedmih. Dobro jutro. Še več tvojih najljubših petkovih ritmov po sedmi, še prej pa o novem študijskem letu. Včeraj se je vse to skupaj začelo, seveda vsem želimo en čudovit skok v nov študijski life. Ne? Včeraj še dogajanje pa spremljala Darja Štraustisu.
1: Vam je toča poškodovala vaše vozilo? Brez panike. Trgo ABC uredi vse. Ocenitve do popravila. Smo pogodbeni servis za vse zavarovalnice. Vaš Trgo ABC Ajdovščina.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Državni zbor je potrdil rebalans letošnjega proračuna. Prihodki so načrtovani pri 16 milijardah in pol evrov, odhodki pa pri 18 milijardah in 800 milijonih. Primankljaj naj bi znašal 2,2 milijarde oziroma 2,9 odstotka bruto domačega proizvoda. Vlada spremembe utemeljuje tudi z obveznostmi, ki jih je prevzela prejšnja oblast. Rebalans je v parlamentu sprožil ostre kritike, odzive koalicije in opozicije, razprava pa se je vrtela predvsem okoli javno-finančne discipline in odgovornosti za načrtovanje državnih financ. Bolj praktična sprememba pa čaka obiskovalce upravnih enot. Vlada je odločila, da bodo te ob torkih in sredah odprte od 8 zjutraj do pol sedmih zvečer. Ob torkih bodo tako uradne ure precej daljše, ob sredah pa podaljšane za pol ure. Nova ureditev začne veljati 15. dan po objavi v uradnem listu. Študentska Ljubljana pa je sinoči dobila novo generacijo brucev. Univerza v Ljubljani je na Kongresnem trgu tradicionalno odprla novo študijsko leto. Predstavilo se je 23 fakultet in 3 akademije, na več kot 50 stojnicah pa so novinci spoznavali tudi študentske in univerzitetne službe.
4: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
0: Prevladovalo bo mirno jesensko vreme, predvsem danes bo na nebu nekaj koprenaste oblačnosti, vikend tudi obeta, temperature do 25, trenutne od 11 do 20.
5: V dan kihe Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihe Nova Gorica, opremimo vaš celotni dom.
6: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, če ga opazite, pa srečno previdno v vikend, ki je pred nami.
6: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
6: Dobro jutro.
8: Radio Robin.
6: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
0: Dve minutki čez sedmo, dobro jutro, petkovo prebujanje in smo ga dočakali, seveda tistega z največ lajki, največ šečki, največ oboževalci. To je seveda petek, no ima pa svoje oboževalce tudi jutranji kronik Simon Kovač, ki nas navdušuje s svojimi verodostojnimi novicami, ki jim na Robinu pravimo jutranje poročile. Simon, dobro jutro, kaj bo dobrega danes?
9: Dobro jutro, danes v poročilah, da ponovim, ne bo več potreba vzeti dopust, pa ne in knjigo Amflašu, da se s sabo zajetno upravno eno. Da se ni treba bat, ker kaj, ki nas bo koštala zima, in seveda od kora, mislim zbora, ki je včera potrdil rebalans proračuna. Samo dobro, ko se spodoba za patk, da pojdemo mirna duša lajbat zvečer.
0: Ja, ostanite z nami.

0: due vite.
1: Marko Mengoni, due vite, 9:07. Dobro jutro, Sandi sem z vami, petkovo jutro. V nadaljevanju pa same kvante, ki jih je za nas nakup zbral največji kvantar, jutranji kronik, Simon Kovač.
2: Poročile na Radio Robin. Z vami je Simon Kovač.
3: Pozdravljeni. Državni zbor potrdil rebalans proračuna, razlika med proračunskimi prihodki in odhodki, dobri 2 milijardi, opozicija kot običajno zagnala vik in krik, da ni nobenih varčevalnih ukrepov, racionalizacije ali nastavka za reformo. Vlada umirja vode. Sicer niso z ničemer nakazali, če kje dobijo tiste 2 milijardi, je pa JJ poudaril, da se zavedajo, da denar naraste na drevi. Je v naših takvinah, a narabijo nankaj lojtre za obrat. Minister Vrtovec miri, stroški ogrevanja to zimo ne bodo omembe vredni, kljub energetski krizi. Vsaj za tiste, ki se ogrevajo s plinom, zaloge pri dobaviteljih bodo zadostovale za celotno sezono, kot so mu zatrdili. Potem, ko jih je ostro in črno pogledal izpod čela, pa tudi, da ostanejo cene tam. Kot je dejal, par evrov na položnico. Niti ne opazimo pri dobrih plačah to prines. Dobra vest za vse, ki imamo opravka na upravni enoti. Vlada je včeraj podaljšala uradovanje ob torkih in sredah. Po novem bodo oba dneva uradovali od 8 do 18.30. Eko, zakaj morajo zmanjšati število delavcev v javni upravi.
2: To so bile poročile na Radiu Robin.
4: In R in Ilirika ETF skladi. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
2: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.

Boy George in 18.07. Dobro jutro, Sandi sem z vami, 2. oktobra smo in zdaj je čas za nekoristno informacijo, ki vam nič ne nuca, ma mrde pa vam popestri jutranje čvekanje ob kavi. Pazi, če bi vso sol, ki je raztopljena v oceanih in morjih, enakomirno razporedili po površini planeta, bi dobili sloj debel kar 150 metrov. Ja, to je toliko, kot če bi cel svet prekrili stavbo visoko 50 nadstropij. Ja, in ta stavba bi šele imela res zasoljeno ceno.

0: To so pravi petkovi ritmi za prebujanje in za pozitiven skok v vikend. 4 minutka manjka do 7:30, dobro jutro, Sandi, z vami. Z mano pa tudi kolegica Vanja Trkman. Vanja, dobro jutro, kaj bo dobrega v nadaljevanju?
1: Dobro jutro, Sandi. Že trije župani, aktualni župani, so potrdili, da ne bodo šli po nov mandat na Severnem Primorskem. O dveh smo že spregovorili, zdaj v nadaljevanju pa še o tretjem. O tem čez nekaj trenutkov.
2: Tako kot vsak petek je tudi ta rezerviran za dobre zgodbe iz naših krajev. Pozitivo bomo iskali v zadnji dopoldanski uri, ko se bomo sprehodili med petimi navdihujočimi zgodbami in skupaj z vami izbirali ter izbrali petkov pečat tedna. Glasovali boste lahko z SMS sporočilom in s klicem v živo v studio Radia Robin. Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu ta petek takoj po 11. uri. Bodite z nami.
3: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
4: -25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo. Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
5: Še niste izbrali svojega gledališkega abonmaja? Nič hudega. V SNG Nova Gorica podaljšujejo vpis do 5. oktobra. Čaka vas sezona vrhunskih predstav, z abonmajem pa jih doživite po ugodnejši ceni. Več na www.sng-ng.si.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
7: Akcija tedna v Eurospinu. Od 1. oktobra do razprodaje zalog. Različni kompleti plastičnih zabojev s pokrovom ali 50-litrski plastični koš za perilo le 9,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
9: Metis, salon kopalniške opreme in keramike iz ceste pri Ajdovščini. Pestra ponudba 3D izrisi in svetovanje za vaš dom in poslovni prostor. Več na metis.si.
10: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
11: Vabljeni na 7. festival vloženih oljk. V petek, 3. oktobra v Zalošče na posestvo kleti Vina Dornberg. Ob 19. uri bo podelitev nagrad, odprtje razstave, pokušina vloženih oljk in kulturni program. Nastopila bo slovenska skupina Kreatori. Dogodek organizira Društvo Zapisi kot partner v okviru projekta Potarjeva hiša, stičišče dediščin, znanj in kulture, ki ga sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027.
12: PVC okna, Rehav Sinego.
13: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
14: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
15: www.krono.si.
14: Nam je mar za naše stranke.
16: Sintal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
17: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Nekoliko nepričakovano je znan še tretji aktualni župan, ki se ne bo podal po nov mandat po Mauriciju Humarju, ki zaključuje svoj tretji mandat na čelu Mirnsko-Kostanjeviške občine in se po dveh mandatih poslavlja Renškovo-Grinski župan Tarik Žigon, se po prvem mandatu poslavlja kanalski župan Miha Stegel. Kot je potrdil za Radio Robin, na prihajajočih lokalnih volitvah ne bo kandidiral, in sicer zaradi zdravstvenih in osebnih razlogov.
18: Želim si biti več mojo družino, a mi na koncu mora vsak človek tudi dočakati neko starost, in pa predvsem želim, da bodo lahko kandidati, ki se bodo spustili v to tekmo, samo kampanjo vodili konstruktivno z argumenti, in želim vsem občanom, da izberejo pametno, premišljeno in da se nekak razvoj, ki smo ga v tem mandatu zaštartali, nadaljuje.
1: Stegel ocenjuje, da je občina v njegovem mandatu naredila več pomembnih korakov naprej.
18: Tako z navezavo na Mrzlek, s prizidkom osnovne šole, s prejetjem zakona uredbe in naprej. Tudi umirili smo celotno situacijo, cela občina bolje sodeluje in mislim, da je prav, da se to nadaljuje. Jaz imam upanje, da bodo se to vsi prepoznali, vse politične opcije, in upamo na najboljše.
1: V boj za županski stolček se za zdaj podajeta dva kandidata, Andrej Valentinčič, nekdani podžupan v mandatu Tine Gerbec in sedanji vodja trženja v Kleti Brda, je za Radio Robin potrdil, da bo kandidiral kot neodvisen kandidat s podporo več strank. SD, SDS, Gibanje Svoboda in Stranke generacij. Svojega kandidata bo imela tudi Nova Slovenija. Kot je za naš radio potrdila predsednica občinskega odbora Ljudmila Čebej-Boltar, bo njihov kandidat sedanji občinski svetnik David Križnič. Lista za zdravje in kakovost bivanja svojega kandidata za župana ne bo imela, nam je povedala Mateja Sattler. O tem, ali bodo podprli katerega od drugih kandidatov, pa se še odločajo.
0: Ja, mi pa podpiramo trenutno dogajanje na nebu. Sončno bo tudi za vikend, dejmo ga izkoristiti. Temperature do 25, trenutne od 11 do 20.
16: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na poti proti Ljubljani nekaj zastojev med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico na primorski avtocesti, drugih posebnosti ni, če ka opazite, nič 80 22 55. Srečno.
16: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
19: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
20: Ma kaj si šel?
16: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
20: Radio Robin.
0: Se slišimo, dobro je, nekaj me mikrofon heca. Evo, v nadaljevanju pa ena športna zadeva, ki je dvignila veliko prahu, pa ne mislim na dogajanje v nogometnem društvu Gorica. Ena zadeva je na športnih zelenicah menda šokirala svet. Ja, kaj točno je preverila Suska? Ostanite z nami.
20: Ma,

0: kot je pisana jesen, je pisana tudi glasba na Radiu Robin.
1: Ako su to samo bile laži.
0: Poslušaj najlepše pesmi vseh časov. In tvoje najljubše nove hite. Robin, tvoji najljubši hit.

0: To je petkovo jutro. Dobro jutro, Sandin Suska s vas vami.
1: Dobro jutro, povsud pišejo. Cristiano Ronaldo je zapustil reprezentanco. Nepričakovano. Poku in šov. In
0: kam?
1: Baje, je ne vijem, zdaj baje ne bo več v tem državnem dresu.
0: Ma kaj se je ustrašil, da bo oblak branil?
1: Ne zastupim neč, naš novinar Kenny, on tu se spremlja. Kenny, povej, kaj se dogaja zdaj z Ronaldom?
2: Na zadnji tekmi Lige narodov, ko je Portugalska zmagala na Norveškem z 2-1, Cristiano Ronaldo ni vstopil na igrišče niti minute, kljub temu, da ga je selektor poslal na približno polurno ogrevanje, in ko je sodnik zadnjič odpisku, se pač ni šel niti na igrišče veseliti z navijači in čestitati soigralcem, ampak direkt v garderobo. Naslednji dan pa so pač prišle informacije, da odhaja iz reprezentančnega tabora. Pravila Portugalske nogometne zveze so jasna. Tisti, ki zapusti tabor reprezentance med bilo kakšno reprezentančno aktivnost, ga čaka pač izključitev iz reprezentance plus visoka denarna kazen. In kar je še bolj boleč udarec, ta njegova kultna številka 7, ki je bila na Portugalskem nekako nedotakljiva, je že našla naslednika, ne, Ronaldo Tain?
0: Ne.
2: Ja, zdaj bo na hrbtu nosil Rafael Leao.
1: Zdaj sem je prav smiril, zdaj se je pobarvil pod na biondo.
0: Še na blond se je pobarvil,
1: kaj ti? Da bi izgledal bolj mlad, neka. Zdaj,
0: ja,
1: zdaj so...
0: Da bo ko Leo, ali kaj oni?
1: Kaj še Leo?
0: Ma ta Leo, kaj ste rekli? Kdo ima sedemko?
1: Ja,
0: Rafael Rao.
1: Te smo prav smeli, bohe.
0: Ma kaj je bohe pri 10 milijardah, ki jih ima? Jaz bi tudi bil bohe. Kaj sem lahko bohe? Dejte mi 10 milijardah.

0: Tina Turner in desetih manjka do osmih. Dobro jutro. Tole je petkovo druženje in pazi zdaj ta citat. Je visok in neroden, ampak poseben. Veliko deklet je tekalo za njim. To so znali povedati študentje za Barona Trumpa in sin ameriškega predsednika in naše Melanije je že kar nekaj deklet peljal na zmenek in nazadnje je zmenek izgledal tako, da je baje zaprl celo nadstropje očetove stolpnice Trump Tower. Zato je bil ta manjši potres, ki so ga čutili na, na Manhattanu dan sponoči, a? V eni je tresu. Ja, lej, par 20 je sigurno na vrhuncu, je ko zajc. Ja, in če tako kot pravijo še neruden, je bilo verjetno kar precej takih in drugačnih sunkov. Makej si šo, radio
1: Robin. Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava. Natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
2: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
3: Kako pa obutev pomeriš?
2: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
4: Mene kar zebe.
5: Diagnoza? Slaba izolacija.
4: Kaj pa rešitev?
5: Preprosto. Gramint.si. Oktobra brezplačni toplotni izračuni in nasveti.
6: Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja.
7: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
8: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
9: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
10: Hiša Daril ima zate pripravljeno največjo izbiro mask in dekoracij.
11: Obišči tebi najbližjo Hišo Daril.

0: rodina.
1: Kisa daril bi kasi.
2: Meblo Jogi jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Jogi vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Klik na meblojogi.si.
3: Pazi mi, ki piha burja koštja. Mi skozi se je bilo, sej znaste, kakšno varjače imamo na krasi. Že če hriješ po hajki, to ima se odnest. Alora sem poklicala v kazlje. Alo, bomo. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozun.
4: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna PVC okna Rehav in Alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
5: Postaja Vides.
6: Tako, prispeli smo. Greš ven?
7: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
5: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
8: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
9: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
10: Želiš več priložnosti v karieri kot bodoči inženir? Izberi enega izmed poklicev prihodnosti in študiraj izredno na višji strokovni šoli Šolskega centra Nova Gorica, programih računalništvo in informatika, mehatronika ali upravljanje podeželja in krajine. Več vpisu na spletni strani šole.
11: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram sliv samo 1,19 €. Smutkobar pa vas vabi na okusno pašto s pestom iz pistacije in češnjevim paradižnikom.
12: Polavček.
10: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2 vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na www.visitkras.info.
13: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
14: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
13: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
15: Vrtnarija Kodrič ob vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.

0: aceea izbira gradbenega materiala. Apia pika si.
1: Jesen je odličen čas za nova okna.
2: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
1: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
2: Alu Plus Branik. Velik plus.
3: Radio Robin. Doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Kaj go in minutka, pol minutke manjka do osmih. Dobro jutro. Še več tvojih najljubših po osmi, še prej pa o bučah, ki so jih v nekem nemškem kraju spremenili v plovila. Lej, dokler z buče ne skoči Maraja, ker je vse dovoljeno. Več pa Darja Štravs, ti so.
1: Vsak dan prinaša nekaj novega. Zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid. Že od 22.990 evrov. Z do 10-letnim jamstvom.
2: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Plina za prihajajočo zimo je dovolj, zagotavlja minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Po sestanku z dobavitelji pravi, da so potrebne količine zagotovljene za vso kurilno sezono. Gospodinstva pa lahko pričakujejo dražje račune. Minister govori o nekaj evrih več, vendar bo dejansko sprememba odvisna od posameznega dobavitelja. Na Ljubljanskem onkološkem inštitutu pa so z novim načinom obravnave bolnikov po operacijah raka črevesja skrajšali okrevanje. V primerjavi prvih skupin se je povprečno bivanje v bolnišnici zmanjšalo skoraj 12 na dobrih 6 dni. Program vključuje pripravo pred operacijo ter zgodnejše hranjenje in gibanje po njej, kadar bolnikovo stanje to dopušča. Zdravniki poudarjajo, da cilj ni čim hitrejši odpust za vsako ceno. Buče pa niso uporabne samo za juho ali jesensko okrasje. V nemških kraju Mehernik so jih spremenili v plovila, tekmovalci v orjaških bučah veslajo za zmago. Jesenski pridelek je tako namesto na krožniku pristal na vodi. Tokrat se torej ne sprašujejo, ali je buča okrasna, ampak ali je plovna.
5: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Mirno jesensko vreme lahko pričakujemo, tudi vikend obeta, dejmo ga izkoristiti, temperature do 25 čez dan, trenutne od 11 do okroglih 20.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
1: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Škoda.
8: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
0: Dve minutki čez osmo pravijo, da ni posebnosti, sicer nekaj jutranjih zastojev med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, torej na primorski avtocesti, drugih posebnosti pa ne poročate, zato srečno, previdno in strpno.
8: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
9: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu in va dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rimče.
8: Dobro jutro.
10: Makej si šov.
8: Jutranji šov Sandijem Monilom.
10: Radio Robin.
0: V nadaljevanju pa seveda tisti petkov običaj, ko vedno po osmi damo vsem vedeti, da je petek z našim krikom. Petek je, a ste pripravljeni? No, zajamemo sapo na 3-4. Petek je!
8: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na nič 41 760 300.

0: Joe Cocker. In vaši najljubši petkovi ritmi, okroglih 10:50. Dobro jutro, Sandi, sem z vami, 2. oktobra smo. In kot smo že ugotovili, vsak dan nekaj praznujemo. Danes je recimo dan nasmeha, pa tudi dan, ko poimenujemo svoj avtomobil. Ja, dosti ljudi ne bi menda, oziroma to ne bi bilo med, tudi med našimi poslušalci, mimo grede, zelo priljubljeno, da poimenujemo svoj avtomobil, da mu rečemo, ne vem, spaček ali pa, ne vem, rumena raketa ali pa recimo jaz mojemu avtu rečem Adamček, zato ko je pač majhen avto, kliče se Adam, Opel Adam, in pol rečem Adamček, ne? Ga poimenujete tudi vi? Erika, povej mi, a ti poimenuješ svoj avto, kako mu daš ime?
1: Modri dirkač.
0: Lahko ugibam barvo tvojega avta?
1: Ja.
0: Sigurno ne zelen. Zakaj ga poimenuješ modri dirkač?
1: Športna zadeva je, modre barve in hitro gre.
0: Hitro gre.
1: Ja.
0: Torej, tudi ti recimo razmišljaš, da je tvoj avto kot neko živo bitje, da si zasluži več kot samo znamko?
1: Ma ne, v resnici ne. Mislim, rada imam, da je čist, pa da je noter, predvsem noter čist, no zunaj me ne moti toliko, ampak v resnici tudi ne. Ne moram reči, da je živo bitje, ampak rada pa imam, kadar je avto urejen.
0: Aha, kaj vse si že počela v modrem dirkaču?
1: Ja, čakaj, vozila sem se, ne?
0: A, si se vozila? No, se to sem mislil.
1: Tako, registrirane za 5 smo se pa tudi že 9 ljudi natrpelali. In...
0: A, tudi 9 ljudi sprejme ta avto. Kam pa ste dali 7 in 9 ljudi?
1: Spredaj smo 3 sedeli in zadaj so se 4 nagužvali, ne?
0: Ok, nečem pomisliti, kdo je na sredini na unmi menjalniki sedu.

0: jutro, petkovo prebujanje, Sandi Suska z vami.
1: Dobro jutro.
0: In danes po 10. uri v našem studiu gospodična, ki je navduševala svojim vokalom tudi ob 30. obletnici Radija Robin, je tako, Suska?
1: Ja, res je, in zmeraj, ko pomislim na njo, se spomnim na Sončnice.
0: Kjera je tu?
1: Ja, Maja Kevc.
0: Maja Kevc, ki pride predstaviti svoj novi projekt, torej danes po 10. uri. Mi pa se bomo na njen prihod pripravili z eno izmed tistih, ki jih je uživo zapela v studiu Radija Robin ob 30. obletnici vaše najljubše radijske postaje. Maja

Kar ne morem verjeti, da je tole izvedeno v živo. Ja. To ni CD, to je bila ona. V živo iz Robinovega intimnega VIP koncerta ob 30. obletnici Radija Robin. No in Maja Kevc bo naša gostja tudi danes po 10. Zato se na malce odpravte pol ob 12.

0: To so tvoji najljubši petkovi ritmi, dobro jutro, Sandi z vami. Tri minutke, dobre, tri manjkajo do osmih in pol, v nadaljevanju pa gremo na Ajdovsko, na sotočju Vipave in Hublja, po novem vabijo kot klopu in priklopu na naravni Wi-Fi. Kaj so tam uredili in zakaj imajo posebno vlogo štirje kamni, že v kratkem.
1: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj...
2: Martin! Martin! Kaj počneš?
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si
4: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
5: Kopalna kad?
6: Stran z njo.
5: Ploščice?
6: Stran z njimi.
5: Kopalniško pohištvo?
6: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižane izdelke.
5: Kam greva?
6: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
5: Vzela si mi besedo z ust.
6: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
7: Hiperčeramika.
8: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
9: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
10: Miller. Zdaj pa tako, če iščete dobro kuhinjo, spalnico, dnevno sobo ali pohištvo po meri, ne greste ne levo, ne desno, ampak na glih v Ambientis v Šempeter. Ambientis.si
11: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
12: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si
13: V Ajdovščini v petek, 9. oktobra.
14: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
15: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
14: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
15: Vabljeni.
16: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
17: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
16: Kakovostno, varno in privlačno.
17: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
16: Več na almima-embal.si
18: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si
19: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
8: Lepo vas pozdravljam, Uroš Simčič. V Ajdovščini so odprli poseben kotiček v naravi, ki na tako imenovano sotočje Vipave in Hublja vabi v mir in sprostitev. Nastave na pobudo mladih ajdovcev, ki so preko participativnega proračuna Moja pobuda zagotovili sredstva za poseg na sotočju. Sodelujoča pri organizaciji projekta Kristina Sojer Petrovič.
3: Skupina se je zbrala in naredili smo po mojem res lep projekt, ker že živi. Sicer niso prav končan, ker je narava mora še narediti svoje, da se malo zarase in da bo spet trenutno tam sam zemlja. Tako da ja, prostor mislim, da je zaživel in ljudje ga radi obiščejo.
8: Bistvo projekta so štirje kamni, ki so umeščeni v ta prostor s posebnim namenom. V srednjega sta vklesani moška in ženska podoba, ki kot varuha bdita nad sotočjem. V mestu posekane topole so dobile novo življenje v obliki klopi, ki bodo obiskovalcem nudile prostor za oddih. Ta je ogrejen s količki in dopolnjen s premijem. zamišljeno zasaditvijo.
3: Prenos nekih teh energij, vemo, da so kamni v bistvu na nek način taki generatori informacij, ne? In smo jih tudi tja postavili z namenom, da zadržijo to energijo, bom rekla, prostora in jo tudi potem prenesejo naprej. Takim, bom rekla, za eno tako kratko meditacijo smo jih tudi povezali med sabo, tako da v bistvu ustvarjajo en tak poseben prostor v tistem okolju in skupaj s kozmogramom, ne, pa smo mu dali še podaten dih tega ravnotežja, ne, v bistvu sklesan z luzno mero in z mislijo na tisti prostor. Sklesano je tudi bil točno tam na tistem prostoru, kjer kamen stoji.
8: Prostor je stalno odprt, po besedah pripravljavcev tudi že dobro obiskan med domačini in ostalimi obiskovalci. Želijo pa si, da bi ta prostor na sodočju Vipave in Hublja živel še naprej s pomočjo ravno njih, obiskovalcev.
3: Na nek način vzdržujejo prvo, da se pravi, skozi samo občutje, drugo pa tudi čist fizično, ne, ker se že nabira razna, ne vem, razni odpadki. Tako da mogoče čist tudi ta zavedanje potočja nazaj tisto, kar je ja prineslo. Glavni namen je to, da se tam umiriš, da začutiš vodo in da se prepustiš.
8: Še dodaja Kristina Sojer Petrovič.
0: Mi pa dodajamo čudovite novice, da bo vreme ne samo danes, ampak tudi čez vikend čudovito. Tudi začetek prihodnega tedna obeta, dajmo izkoristiti ta sonček, to čudovito je jesen do 25 čez dan, trenutne od 11 do okroglih 20.
2: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Ni težav, pa srečno poče naprej.
2: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
20: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
7: Ma, kaj si šel?
2: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
7: Radio Robin.
0: Ja, ste zamudili mogoče včerajšnjo prvo bitko nove sezone?
2: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Ja, to je seveda absolutno najbolj zabavna bitka, ki se je vrnila tudi letošnjo jesen in ki bo skrbela ne samo za zabavo in smeh, ampak tudi za to, da se o nasprotnem spolu kaj novega naučimo. In včeraj sta se v prvi bitki nove sezone pomirila Matija in Barbara, oba z Vipavske doline. Kakšen je rezultat med spoloma po prvi tekmi pa osvežimo v nadaljevanju. Živjo!

Pisana jesen je pisana tudi glasba na Radio Robin. Poslušaj najlepše pesmi.

moje najlubsze nowe hity. Radio Rubin. Twoi najlubszy hit.

0: just call to say I love you. 18 manjka do 9, petkovo druženje, živjo, Sandi z vami, včeraj pa nas je bilo kar veliko na kupu, kot se za Robinovo bitko tudi spodobi.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Bitka med spoloma, seveda na vašo željo, se je tudi vrnila skupaj z jesenjo in včeraj sta se v prvi bitki nove sezone pomerila Matija in Barbara, oba z Vipavske doline, in ker smo praznovali svetovni dan kave, smo tudi vprašanja popestrili s takšno kavno tematiko.
2: Matija, kdo spije več kave? Moški ali ženske?
3: Ma, mislim, da moški.
4: Po čem ti to sklepaš?
3: Tukaj smo bolj živčni.
4: Ker nas živcirajo, ne? Nas žene živcirajo in pojesti moramo pomagati s kavo.
3: Povsem logično. Tukaj ni debate.
2: Problem je, kaj visi, ne samo s kavo pole merite živce, pole prije še pivička in
3: ja,
2: tako naprej.
3: Ja, to je avtomatsko, ma kava je v osnovi, ne?
0: Pravilen odgovor, moški
3: osnovi.
2: Bravo, Matija.
4: Matija jo je že kar nekaj spil, slišim.
0: Ja, po prvi bitki pa rezultat 2-2. Torej, oba sta nas, oziroma oba sta pravilno odgovorila na vsa vprašanja, zato sta bila tudi oba nagrajena. Pazi, nagrada ostaja, tudi če bi bitko izgubili. Zato ne morete čisto še izgubiti, sam pridobiti. Torej, prijavite se z besedo bitka na 041-760-300 ali pa s prijavo prek spletnega portala robin.si, kjer najdete obrazec, ki ga izpolnite in že lahko pokličemo, ne? Pazi, že prihodni četrtek.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
5: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
1: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

Oliver Dragojevič, on paša ob vsakem letnem času. Sandi, z vami 8 manjka do 9 in prej sem prebral novico, za katero mi je žal, da sem jo, ba je, da Kitajci kupujejo odstrižene nuhte, ker jih pol zdrobijo v prah in so menda sestavina za neke zadeve v njihovi tradicionalni medicini. Pazi, ena ženska je kilo nohtov prodala za 18 evrov. Sam, to je fulenih nohtov. Menda so tudi izračunali, ker kupujejo samo nohte z rok, bi za kilo odstriženih nohtov rabili več kot 100 let. Ampak, če imaš res veliko družino, recimo 10 otrok, bi to lahko

0: bi dosegli v 10 letih in bi zaslužili neverjetnih 18 evrov. Sicer pa, če so nohti zdravilo, je pol kaj, pedikerka po njihovem farmacevtka. Razlog za podražitev cen v vašem najljubšem salonu. Zdaj veste zakaj. Makej si šok, Radio
1: Robin. Nov avto? Ne, Auto In je vse Buške zrihtal.
2: Auto In Nova Gorica, kleparstvo, ličarstvo ter Buš Car Service za vse znamke vozil.
3: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
5: Kako pa obutev pomeriš?
4: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
6: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
7: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar. Dom udobja.
8: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
9: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
10: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
11: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinski servis Petrol.
12: Akcija tedna v Eurospinu od 1. do 7. oktobra. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,19 €. In riž Parboiled 1 kg le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu 2 izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. palmanovadesignervillage.com.
14: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra, znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
15: Otroška trgovina Evitas v Kromberku praznuje rojstni dan. Obiščite nas med 1. in 9. oktobrom ter praznujte z nami. Za vas smo pripravili posebne rojstnodnevne ugodnosti.
16: Iščete novo jedilno mizo in stole? Potem pohitite v Gremar, kjer vas do 4. oktobra čaka posebna akcija. Ob nakupu 6 stolov dobite mizo s kar 50% popustom. In še dobra novica, pohištvo imamo vedno na zalogi. Izberete, kupite in odpeljete. Obiščite nas na Lokavški cesti v Ajdovščini. Gremar, vse za dom. In to ugodno.
17: Postaja Vides.
18: Tako, prispeli smo. Greš ven?
13: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
17: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
19: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na LV Nepremičnine in duoverde.si.
20: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Ura pa 9, dobro jutro, petkovo jutro. Bangaranga, kot prva po 9, še prej pa o ljubezni z opozorilom. Nek nov pristop umetne inteligence spoznavajo na Kitajskem, več je preverila Darja Štravs Tisu.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC Nagode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom. Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štramstisu. Kurilno olje je približno polovico dražje kot pred letom dni, nekateri dobavitelji pa napovedujejo tudi dražji plin. Plinarna Maribor in Istrabenz plini bosta novembra ceno zvišala za približno 70 centa na kilovatno uro. Energetike Maribor in Ljubljana za zdaj večjih podražitev ogrevanja ne načrtujeta. Minister Jernej Vrtovec za uporabnike kurilnega olja napoveduje blažilne ukrepe v enem tednu. Policija pa bo preverila okoliščine torkovega streljanja v Virmašah pri Škofji Loki, v katerem je bil huje poškodovan 22-letnik. Njegovo življenje je po uradnih podatkih ni ogroženo, navedba, da je bil ranjen v nogo, pa ostaja neuradna. Posebna komisija pa pregledala posnetke in opravila pogovore z udeleženci. Policijski sindikat opozarja, da objavljeni posnetek ne kaže celotnega dogajanja. Za konec pa ljubezen z opozorilom. Kitajska je uvedla pravila za virtualne partnerje. Tem mladoletnikom niso dovoljeni, odrasle pa mora umetna inteligenca opozarjati, da ni človek. Vsake 2 ure pa jih mora tudi spomniti, koliko časa so že na spletu.
4: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
0: Čudovito jesensko vreme imamo, predvsem danes bo na nebu več koprenaste oblačnosti, bo pa tudi vikend lep za skoristiti. Danes do 25, trenutne od 11 do 20.
5: V dan kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihen Nova Gorica, opremimo vaš celotni dom.
6: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Pa srečno pot v vikend, ki je pred nami.
6: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
6: Dobro jutro.
8: Radio Robin.
6: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
0: Tri minutke čez 9, živijo Sandi z vami. Ste bili vi včeraj z nami v Eda Lounge Baru v Novi Gorici in z nami praznovali seveda svetovni dan kave. Ja, dogajanje lahko najdete na naših družabnih omrežjih, vse smo dokumentirali. Preverite, če smo v objektiv ujeli tudi vas.

0: ki in 9 čez 9, živijo Sandi z vami na tole petkovo druženje ob dobri kavici, koliko ste jih že spili danes, a? Ja, predvsem včeraj smo jih Robinovci spili kar nekaj, praznovali smo svetovni dan kave v vaši družbi v Eda Lounge Baru, kjer so nam družbo delali tudi zanimivi gostje, med drugim tudi verjetno največji ljubitelj kave med glasbeniki, naš domačin ima celo svojo kavo, Sentimenti, Gianni Rijavec.
1: Koliko jih spiješ čez dan?
2: Ne, spijem 1, 2 do 3, največ 3, okay. To zadnja je po kosilju, pol zvečer pa ne pijem kave. Okay,
0: kašna okay. More biti, kaj večji greh dati noter sladkor v to, ali pustiti, da je grenk, ali kako je zdaj?
2: Največji greh je, kar koli daš noter.
0: Aha.
2: Kava se more piti brez nič.
0: Mislim,
2: brez...
0: od kave govorimo za dot noveter, ne?
2: Mislim, ja.
1: Matej, no, ma sad ima, kako lahko dobiš te povezane?
0: Ja, no, lih sve ni greh dati noter, ne?
3: Ne.

0: April, četudi je oktober, Lada Didej 17.6. Dobro jutro, petkovo jutro, Sandi z vami in mim grede, danes se moramo smejat. Danes praznujemo svetovni dan nasmeha. Pokažite svoje čudovite zubke in z nasmehom polepšajte dan še komu drugmu, zakaj pa ne. No in smejalo se je tudi, ko nas je v studiu obiskala Salome, ki mim grede prihaja svojo novo predstavo Slovenka s premiero 7. oktobra v Ljubljansko odisejo. No, ona je takole ugibala nasmehe in smejanja znanih Slovencev.
1: Kozel.
0: Kozel? Kateri kozel? Kdo je ta oseba?
1: Ne vem. To je neki dec.
0: Ni kozel, je pa Slavček.
1: Murko.
0: Pravilno.
1: Ja, pomagal se mi zdaj.
0: Takole, gremo
1: ja,
0: naprej.
1: Ja, Murko, ja, čaki, moram bolj poslušati.
0: Evo, drugi primer.
1: Jo, to mi je tako znano. Rebeka Dremel.
0: Pravilno! Ja. Okay, evo, samo še, ja, in še enega ja. Imam.
1: Salome.

0: Tole so tvoji najljubši petkovi ritmi, Sandi sem z vami. Pet jih manjka do devetih in pol, dobro jutro. Šempetrska bolnišnica pa ima končno novo direktorico s polnim štiriletnim mandatom. Kdo je to? Vse v nadaljevanju.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je...
3: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
4: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo. V četrtek, 8. oktobra, prihaja dan Univerze v Novi Gorici. Od 11. do 15. bo vse mesto polno dogajanja in izzivov. Še posebej pa vabljeni med 15. in 18. uro v Epic centru na zanimiva predavanja in projekcije kratkih filmov. Dan Univerze v Novi Gorici. Živela znanost in umetnost. Pridi več na ung.si.
5: Če niste izbrali svojega gledališkega abonmaja, nič hudega. V SNG Nova Gorica podaljšujejo vpis do 5. oktobra. Čaka vas sezona vrhunskih predstav, z abonmajem pa jih doživite po ugodnejši ceni. Več na www.sng-ng.si.
6: Kopalna kad?
7: Stran z njo.
6: Ploščice?
7: Stran z njimi.
6: Kopalniško pohištvo?
7: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižane izdelke.
6: Kam greva?
7: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
6: Vzela si mi besedo z ust.
7: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
8: Hiperčeramika.
9: Več kot 1400 otrok in 2000 starejših na Goriškem vsako leto začuti toplo dlan pomoči prostovoljcev Goriške območne Karitas. Pomagajte nam pomagati tudi vi. Pridružite se nam v petek, 9. oktobra ob 19. uri v športni dvorani osnovne šole Milojke Štrukelj v Novi Gorici na dobrodelni prireditvi Goriška dlan. Z nami bodo Špadni fantje, Marko in Mirko Vuksanović, plesni klub Kre Art, mladinski in otroški pevski zbor osnovne šole Dornberg in mnogi drugi. Je zapisal Srečko Kosovel, daj mi roko, prijatelj. Prisluhnimo pesniku in se vidimo 9. oktobra.
10: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
11: Tole stari je bila včasih samo kopalnica, potem jo je pa Metis v roke vzel. Včasih sploh ven nočo.
12: Metis, od zamisli prek načrta do sanske kopalnice. Metis.si.
13: Polavček.
14: V polavčku od srede do ponedeljka kilogram sliv, samo 1,19 €. Smutkobar pa vas vabi na okusno pašto s pestom iz pistacije in češnjevim paradižnikom.
13: Polavček.
15: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
16: V optikah Spačok Jali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačok Jali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
13: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Šempetrska bolnišnica ima novo direktorico. Svet zavoda splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica je za direktorico s polnim štiriletnim mandatom imenoval Ingrid Kuk-Kikl, ki je od 1. maja opravljala funkcijo vršilke dolžnosti direktorja. Na razpis so tokrat prejeli 4 pravočasne in popolne prijave, med kandidati pa se je izbranka izkazala za najprimernejšo, predsednica sveta zavoda Alenka Kolar.
17: Gospa Kuk-Kikl sigurno pozna bolnico boljše kot vsi ostali kandidati, seveda ima to prednost, da je tukaj že delala kot pomočnica in da dela sedaj kot vede direktorica. Predstavila je tudi nek okvirni načrt, kaj se bo dogajalo v prihodnih mesecih, kako si je zamislila spremembe v tej bolnišnici, ki so nujne, da bo bolnišnica še naprej finančno uspešna.
13: Sedaj čakajo še na potrditev vlade Republike Slovenije. Ingrid Kuk-Kikl prihaja iz občine Kanal ob Soči. Pred 2 letoma je bila že del vodstvene ekipe Šempetrske bolnišnice. Po izobrazbi je magistrica znanosti z področja menedžmenta in diplomirana ekonomistka, ima pa več kot 20 let vodstvenih izkušenj. V svojem prvem polnem mandatu kot direktorica si je zadala naslednje cilje.
18: Nadaljevati razvoj bolnišnice, tako kot se bolnišnica razvijala že v prejšnjem mandatu. Osebno vidim največji izziv v prilagoditvi procesov bolnišnice, ker pač procesi v bolnici so takšni, kot so bili. Svet pa ni več takšen in nikoli več ne bo tako, kot je bilo. V zunanjem okolju imamo nenehne spremembe, pojavlja se privatno zdravstvo, medicina se hitro razvija, vse se dogaja hitro. Na drugi strani pa imamo javne zavode, ki so upravljalsko in organizacijsko dokaj togi.
13: Treba bo dobiti pravo pot, da se delovanje bolnišnice prilagodi, da bo čim bolj vitalna, fleksibilna in da se bo čim boljše prilagajala vedno novim dražljajem iz okolja, dodaja Kuk-Kikl. Vodstvo je že v pričakovanju nove uredbe, ki je napovedana za prihodnje leto. Napoveduje spremembo organizacije. Mnenja je, da je treba z obstoječimi ljudmi, programi in prostori več narediti, sicer pa napoveduje tudi kadrovske okrepitve. Treba pa se bo povezati tudi z lokalno skupnostjo, saj bo bolnišnica kmalo potrebna velikih in dragih obnov. Sicer pa so pravkar zaključili z obnovo transformatorske postaje, prenavljajo kotlovnico, kmalo pride na vrsto kuhinja, že so razpisali javno naročilo za nov koronarograf. Ena ključnih točk v njenem programu je bila tudi uvedba tržne dejavnosti.
0: Ja, pogled proti nebu pa čudovit jesenski, predvsem danes na nebu nekaj koprenaste oblačnosti, ampak vikend bo čudovit, sončen, demo ga izkoristi do 25, lahko pričakujemo trenutno 11 do okroglih 20.
15: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Radar, črna škoda je na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Razdrtim in Postojno, kar se da previdno, strpno in počasi.
15: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
19: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
15: Dobro jutro.
20: Ma kaj si šel?
15: Jutranji šov s Sandijem Monilom.
20: Radio Robin.
0: Zdaj berem, da zlate ribice nimajo spomina sam 3 sekunde, zapomnijo si stvari več mesecev in prepoznajo obraze ljudi, ki jih hranijo. Torej tisti, ki jih ne hranijo, tistih obrazov ne poznajo. Zdaj veste, no, zakaj vam ribica ne prinese sreče. Ker je ne futraste.

0: Nina Pušlar, malo, malo, 20 jih manjka do 10, ja, torej še čisto malo, petkovo druženje, Sandi z vami, na nič 4.1, 760, 300, pa pridno pošiljate vaše najljubše hite za pozitivni skok v vikend. Mislim, a ni največji možen privilegij, da zbereš komad, ki ga pol vsi poslušamo? Haha, cela regija. In tega se zaveda tudi Ines. Ines, živjo, kje motem?
1: Ma, trenutno sem pri prijateljce, ne kuha kafe.
0: K temu bomo dodali zdaj še tiste ritme. Tik pred skokom v vikend, kaj bomo slišali?
1: Ma, jaz sem že nekako nakazala, ne, kafe macchiato, to je zame trenutno zakon.
0: Espresso macchiato, Tommy Cash.
1: Tommy Cash, evo.
0: Ines, najlepša hvala, čudovit vikend vam želim, pozdravite prijateljco.
1: Bom pozdravila, Bojana. Maha, Bojana, maha.
0: Mahamo Bojani nazaj, čau, čau.
1: Lep vikend tudi vam, lepo presenečenje ste mi pripravili.

0: Espresso Macchiato.
1: Tako kot je pisana jesen, je pisana tudi glasba na Radiu Robin. Poslušaj najlepše pesmi vseh časov. Tvoje najljubše nove hite. Radio Robin, tvoji najljubši.

0: kar je trenutno jeseni moderno, recimo rjava. Po vidiš, ne vem, našega Simona Kovača, on prija peti zjutro v Japonka.
1: Ja, tlja, ko prideš na radio, kot da bi naročil pico 4-letni čas, vse je naenkrat.
0: Čeprav pravi naturopatinja Erika Brajnik, ne sem zasledila, poslušaj, prav en slovenski rek.
2: Torej, da se je treba obleč čim bolj pozno jeseni in sleč čim bolj pozno spomladi.
1: Kaj rekla, da se je treba čim kasneje obleči, zdaj jeseni?
0: Ja, tako, da pač moraš pustiti, ne, še malo vene, kratke rokavi,
1: torej,
0: ne?
1: Torej, ne takoj po tisto hopa cupa, ne se takoj oblačiti. More še malo se pol součena, kaj ne sem zastupil.
0: Ne, da ne oblečeš takoj jakne hor, da pač
1: jakne.
0: Čim kasneje, ne, da malo ti je še frišno.
1: Ama vargašine pa žihar prej oblečem, ali kako?
0: Tudi karatjerov, da te naprime, kaj v ledvicah bi reka nona.
3: Kdo trka?
4: Zima!
3: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
5: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
6: Radio Robin na ne všeč, zato ker so naši, domače.
5: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je...
7: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
8: Mala Maša, bosonoga obutev za otroke in odrasle.
9: Kako pa obutev pomeriš?
8: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
10: V soboto, 10. oktobra, se v Hišo mladih Ajdovščina vrača Škov Show. Že peti dobrodelni dogodek, ki povezuje glasbo in dobra dejanja. Na odru bodo Zmeljkov, Dem, Engine Tail in Gel, Holy Fisher Band. Celoten izkupiček gre v sklad za psihoterapije mladih, ki si jih sicer ne bi mogli privoščiti. Vstopnice so na voljo na moje karte.si. Pomagate pa nam lahko tudi tako, da pošljete SMS ključno besedo darilo 5 ali darilo 10 na 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov za mlade, ki potrebujejo pomoč.
11: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamark.com.
12: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še ne...
13: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlej, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
14: Iščete novo jedilno mizo in stole? Potem pohitite v Gremar, kjer vas do 4. oktobra čaka posebna akcija. Ob nakupu 6 stolov dobite mizo s kar 50% popustom. In še dobra novica, pohištvo imamo vedno na zalogi. Izberete, kupite in odpeljete. Obiščite nas na Lokavški cesti v Ajdovščini. Gremar, vse za dom. In to ugodno.
15: Postaja Vides.
0: Tako, prispeli smo. Greš ven?
16: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
15: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, kjer vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
17: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
18: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
19: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna njega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika Solkan.

0: Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno. Katero vrtnarijo mi priporočaš?
1: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
0: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
2: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si
4: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
5: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: BMW je vedno dobra izbira, certificirana in malorabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. ZDA od evropskih držav zahtevajo sprostitev zalog dizla. Donald Trump pa še vedno razmišlja o omejitvi ameriškega izvoza tega goriva. Prepoved še ni sprejeta. Evropske države se zato usklajujejo o skupnem odzivu. ZDA so pomemben dobavitelj dizla, zato bi manj njihovih dobav pomenilo dodaten pritisk na evropske cene. To bi občutili vozniki in prevozniki, pred stroškov prevoza pa tudi kupci. Medtem Kitajska omejuje izvoz goriv, kar lahko poveča pritisk tudi na evropske cene. Velike rafinerije za oktober niso dobile dovoljen za izvoz večine naftnih derivatov. Pri Petrolu opozarjajo predvsem na manjšo ponudbo dizla na svetovnem trgu. To še ne pomeni pomankanje na slovenskih črpalkah, pomeni pa dodatno negotovost pri nabavnih cenah. Iz sveta računalniških iger pa prihaja prava hotelska soba. V bližini Londona za prihodnje leto načrtujejo hotel po vzoru igre Minecraft z 69 sobami. Gostje bodo hodili mimo kockastih dreves in živali, hodniki pa bodo spominjali na rudniške rove. Tudi dvigala ne bodo čisto običajna, oblikovana bodo kot portal v enega od svetov iz igre.
3: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
4: Od lep sončen petek imamo pred nami in tako bo še čez vikend, odličen vikend nas čaka. Ogromno lepega boste lahko doživeli. Temperature sicer zjutraj bolj švoh, okoli 10 stopinj, tako da dejte se kar obleč, čez dan pa še vedno prijetnih 24 in zaenkrat tudi začetek delovnega tedna v drugem tednu kaže čudovit.
5: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Škoda.
8: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
4: Na naših cestah promet poteka brez večjih posebnosti, vas pa čaka radar v črni škatli na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori med Razdrtim in Postojno, tako da ekstra po predpisih na tistem koncu. Nič 8, nič 22, 55, če pa opazite še karkoli drugega. Srečno!
9: Martin! Martin! Kaj počneš?
10: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
11: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. S Špelo. Dopoldan v najboljši družbi.
4: Dobar dan na vse konce in kraje. Skupaj smo vstopili v 10. uro našega današnjega druženja in ja, danes je še toliko lepše, ker je petek. In vsak petek je lepši, tudi super glasbo in kot vsak teden tudi danes zbiram vaše predloge za še lepši skok v vikend. Pošljite mi torej svoj najljubši hit na 041-760-300, da uživamo skupaj. Začnemo pa seveda s samimi super hiti Blondie in Maria prihaja prva. Uživajte in en lep dober dan.

0: Zorjan in Masaja in kliše hit prejšnjega leta na Robinu. Špela z vami in petek je že in v tem tednu se je zgodilo res marsikej. Včeraj se je z začetkom oktobra vrnila tudi naša najljubša bitka med spoloma in prva sta se v boj podala Barbara in Matija, pa šlo je odlično obema.
1: Kdo spije več kave? Moški ali ženske?
2: Ma, mislim, da moški.
3: Po čem ti to sklepaš?
2: Tukaj smo bolj živčni.
3: Kaj nas živcirajo, ne? Nas žene živcirajo in potem si moramo pomagati s kavo.
2: Povsem logično. Tukaj ni debate.
1: Problem je, kaj vi si ne samo s kavo pole merite živce, pole prija še pivička in
2: ja,
1: tako naprej.
2: Ja, to je avtomatsko, ma kava je v osnovi, ne?
3: Pravilen odgovor, moški se
2: vijemo.
1: Bravo, Matija.
3: Matija jo je že kar nekaj spil, slišam.
0: Ja, evo, sezono smo otvorili na visokih obratih, tudi precej nežno, vprašanja niso bila pretežka, ne? In prišli smo do prvega izenačenja, pa tudi prve nagrade smo podelili, no drugi teden pa gremo v novo rundo in že iščemo nove borce. Pišite nam besedo bitka na 0417 760 300 ali se prijavite v našem spletnem obrazcu na robin.si, tako da dejte pohitet, nagrade vas že čakajo.
4: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
5: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
4: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar. Penso con sueño para sido.

0: Shawn Mendes in Camila Cabello in Senorita na Robinu. Še več odlične glasbe pred nami, še naprej namreč zbiram vaše najljubše hite na 0417 760 300. Katarina, povej, ko mi čakaš vikend, ne?
1: Ba itak, daj sem še tukaj v pisarni, zaključimo in pol vikend, malo sem, malo kje, ko mi čakam.
0: Kam pa se odpravljaš kaj zdaj v naslednjih dneh?
1: Ma s kolegico smo zmenjene, gremo v hribe, bi rada slišala čuke in greva hor v hribe, da se že malo ogrejemo za vikend.
0: O, bravo, Katarina, evo, dobiš, lepo se mejte s kolegico in pridite cele domov, seveda, v nadaljevanju pa prihajajo čuki in greva gor v hribe.
2: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 0417 760 300.

0: Šoki, tako nežno, greva gor v hribe za vse, ki boste ta vikend na kakšnih pohodih, na kakšnih izletih in boste lepo porabili ta sončno soboto in nedeljo na najboljši možni način. Špela še vedno z vami, dobrih pet minut nas še loči do polovičke ure in v nadaljevanju skočimo v Tolmin. Kot kaže, bo za župana občine Tolmin kandidiral le en kandidat, ja, to pa ne bo lih težko pole odločitev. Kdo je to? Odgovorimo v nadaljevanju.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higienske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Jesen je odličen čas za nova okna.
4: Za vas smo tukaj, Alu Plus Branik.
3: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
4: Alu Plus Branik, velik plus.
5: Mene kar zebe.
6: Diagnoza? Slaba izolacija.
5: Kaj pa rešitev?
6: Preprosto. Gramint.si. Oktobra brezplačni toplotni izračuni in nasveti.
3: Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja.
7: Prvoligaška košarka se vrača v Novo Gorico. V soboto ob 17.30 Gorica Kansai Helios Domžale, dvorana osnovne šole Milojke Štrukelj. Vsi v modrem, vabljeni.
8: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
9: Če niste izbrali svojega gledališkega abonmaja, nič hudega. V SNG Nova Gorica podaljšujejo vpis do 5. oktobra. Čaka vas sezona vrhunskih predstav, z abonmajem pa jih doživite po ugodnejši ceni. Več na www.sng-ng.si.
10: Akcija tedna v Eurospinu. Od 1. oktobra do razprodaje zalog. Različni kompleti plastičnih zabojev s pokrovom ali 50-litrski plastični koš za perilo le 9,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. palmanovadesignervillage.com.
12: Otroška trgovina Evitas v Kromberku praznuje rojstni dan. Obiščite nas med 1. in 9. oktobrom ter praznujte z nami. Za vas smo pripravili posebne rojstnodnevne ugodnosti.
13: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
14: Meblo Jogi jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Jogi vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Klik na meblojogi.si.
15: Naj bo vaš dom opremljen s stilom. Kuhinje, spalnice in pohištvo po meri narejeno v prelepem italijanskem stilu. Salon pohištva Ambientis v Šempetru. Ambientis.
16: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
17: Dolina Soče in Jesti, Jesti, Jestival. Festival okusov in umetnosti. Vabljeni 3. oktobra v Kobarid, kjer bo zadišalo po lokalnih okusih, umetnosti in ustvarjalnosti. Za piko na i pa bodo poskrbeli kobariški štrukli.
18: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
19: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
18: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
19: Vabljeni.
20: pivici okna Rehal Sinigo.
21: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
22: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
21: www.krono.si.
22: Nam je mar za naše stranke.
23: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
24: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Kot vse kaže, bo edini kandidat za županski stolček občine Tolmin aktualni župan Alen Čeru. Za Radio Rubin so v ostalih strankah SDS, NSE in Gibanju Svoboda potrdili, da svojih kandidatov za županski boj nimajo, prav tako ne v listi Maše Klavora z ekipo in v listi Skupaj. Čeru je z dosedanjim delom zadovoljen.
25: Mi smo si zadali nek razvojni preboj občine, tudi spremembo v metodi dela in tu lahko rečem, da je tako na občinski upravi, kot na področju investicij, povsem drugačno kot pred 4 leti. Uspeli smo podvojiti občinski proračun, trenutno izvajamo 3x več investicij letno kot v preteklosti in kar je za me najbolj pomembno, uspešni smo pri črpanju državnih in evropskih sredstev, teh smo v tem mandatu pridobili prek 15 milijonov.
24: Podatki kažejo, da je tolminska občina trenutno po številu investicij na občana v samem slovenskem vrhu. Kot dodaja župan, imajo sedaj na tolminskem stroj, ki producira, a ker je pomembno tudi kaj producira, so pred kratkim sprejeli načrt investicij do leta 2030, s katerim je predvidenih kar nekaj pomembnih projektov.
25: Poleg nadgradnje čistilne naprave tudi satelitski urgentni center, pa medgeneracijski center na Pečinah, nov vrtec z garažno hišo na mostu na Soči, stanovansko sosesko na Cvetju in še številne manjše.
24: Čez 4 leta, ob koncu naslednjega mandata, si tolminsko občino predstavlja prometno še bolj povezano z razbremenjenimi krajevnimi središči in kot kvalitetno zabivanje.
25: Veliko vlagamo v zdravstvo, predšolsko vzgojo, stanovanje, tudi podporo kmetijstvu, gospodarstvu, kar se nam zdi zelo pomembno. Spremembo OPN je predvidena tudi širitev industrijske cone v Poljubinju, pa selitve bencinskih servisov iz središč Tolmina in Mosta na Soči. Na drugi strani pa računamo tudi na realizacijo obvoznice na Mostu na Soči in v Volčah, prenovljeno železniško postajo na mostu na Soči, ta nov most, pa tudi na področju kolesarskih poti je še kar nekaj načrtov.
24: Če bo globalna in makrosituacija vse omenjene investicije omogočala, bo Tolmin s podeželjem imel čez 4 leta še sodobnejšo in kvalitetnejšo podobo. Smo pa v nestabilnem trenutku, cene gradnje se glede na cene energentov in nafte dražijo, tako da je za realizacijo veliko odvisno od tega, kakšna bo situacija na širšem geopolitičnem prostoru, za konec opozarja Čeru. Bohinjska železniška proga letos praznuje 120 let delovanja. Obletnico bodo počastili z dogodki, ki bodo povezali njeno preteklost in prihodnost. Proga, ki so jo zaznamovali veliki gradbeni podvigi, danes pomembno vlogo igra tudi pri povezovanju železniškega prometa s kolesarjenjem. Matjaž Marušič, član konzorcija za bohinjsko progo.
26: Povpraševanje po prevozu koles se stalno povečuje, žal pa kapacitete temu ne sledijo, tudi zaradi čisto objektivnih omejitev zadnjih 3-4 letih se je število potnikov podvojilo. S 500 tisoč smo zdaj nekako na okrog 1 milijon potnikov letno.
24: Zgovoren je tudi podatek, da se kar 3/5 vseh koles, prepeljanih z vlaki v Sloveniji, prepelje prav po bohinjski progi. Sicer pa je letošnja obletnica tudi osrednja tema jesenskega dogajanja čezmejnega projekta Time for Train oziroma Čas za vlak. Projekt je med drugim prinesel čezmejne turistične itinerarje, spominske žige in prenovljen potniški vagon avtovlaka, osvežena pa je tudi stalna razstava na novogoriški železniški postaji. Osrednji dogodek bo potekal prav danes v novogoriškem Epiku. Dopoldne bo okrogla miza o izkušnjah potnikov in kolesarski mobilnosti, popoldne literarni pogovor s tujimi gosti in zaključek fotografskega natečaja. Vrhunec praznovanja bo jutri ob 14. uri v Solkanu, ko bo pilot Benjamin Ličar z letalom poletel pod obokom solkanskega železniškega mostu.
0: Je odlično, sončno vreme je zunaj skozi okno in tako nas bo razvajalo še cel vikend. Zjutraj bo sicer bolj hladno, se bo treba malo obleči, okoli 10 stopinj bomo imeli, čez dan pa še vedno prijetnih 24 za to zgodnjo jesen. In naj vam povem eno skrivnost, tudi začetek naslednjega delovnega tedna bo sončen.
23: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
0: Še hiter skok na naše ceste. Načeloma promet poteka brez večjih posebnosti. Vas pa čaka en radar na primorski avtocesti v smeri Kopra pred predorom Dekani. Tako da previdno na tistem koncu. Nič 8, nič 22, 55, če pa opazite še karkoli drugega. Srečno!
1: Martin! Martin! Kaj počneš?
2: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
3: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. S Špelo. Dopoldan v najboljši družbi.
0: Pa smo vstopili že v drugo polovico desetih. Hitro teče cajt v tem petku in v nadrejevanju bo šlo še hitreje, ker dobim eno lušno družbo. V studiju se mi pridruži izjemna pevka in glasbenica Maja Kevc. Ostanite blizu.

0: Alex Warren in Fever Dream na Robinu. Špela sem z vami sedaj pa z mano, ena tistih slovenskih pevk, pri katerih ni treba posebej razlagati, kdo je. Njen glas poznamo že leta. Maja Kevc, pozdravljena. Živjo, živjo.
1: Zdravo.
0: Kako je kaj zdaj v teh jesenskih dneh?
1: Je zelo pestro, kot vsako jesen.
0: Kaj imaš ogromno enih projektov ali kje si zdaj trenutno?
1: Zdaj le imam eno tako medijsko turnejo po Sloveniji, ravno zdaj novega singla. Veliko je tudi dogodkov, tako da moram reči, da ta september me vedno, tako me malo, vedno me zadane. No?
0: Tako, te ja, udari po hrbtu.
1: Nač ni na
0: ni nežnosti.
1: Ni nežnosti.
0: No, prišla si z enim posebnim outfitom danes, a si začali še malo zaspano od prejšnjega dneva ali kako zdaj to?
1: Odgovor, ki si vam ga želim dati, je, da sem po danes slišala, da po raziskavah ljudje z očali so 30% bolj seksi. Ampak realnost je pa ta, da sem se zjutraj zbudila z dermatitisom na očesu in to se mi ponavadi v teh bolj suhih mesecih začne dogajati.
0: Ja, to se rado zgodi, ja.
1: Ja, in sem se rekla, tole pa malo prehudo danes, da sem si dala očala gor.
0: Ampak držimo tisto, da zgledaš še toliko bolj seksi.
1: Ja, to si govorim že skozi.
0: Tako. No, zdaj, v to jesen si rekla, da si vstopila kar delovno, ne? Nekaj novega praviš, da imaš za nas. Kaj je to?
1: Zdaj, ta novost je v bistvu moj novi singel Za moja duša.
0: Ok.
1: Ki pa napoveduje tudi album.
0: Vedno
1: luč naslednje leto.
0: Aha, in zdaj delček tega komada si ti objavila že pred v bistvu tem uradnim izidom, ne, na spletnih platformah.
1: V bistvu na mojem, ja, tako.
0: Tako. In odziv menda je bil precejšen, so ljudje delili zgodbe s tabo in tako.
1: Zelo sem bila presenečena nad tem, da v bistvu ta pesem šla skorda viralno, že preden sem jo izdala. Še bolj sem bila pa presenečena nad tem, da so mi potem ljudje, ne sem, da so mi zaupali svoje zgodbe, bolj sem bila pozitivno presenečena nad tem, koliko ljudi je tukaj pri nas v Sloveniji, ki so taki sončni, srčni, da znajo se nasmejati, veš, nekim tegobam.
0: Tako.
1: Pogledati mogoče z bolj rožnatimi očali na stvari, ki se nam pač vsem dogajajo v življenju,
0: tako.
1: Ne? Tudi to je del življenja, da pač imaš zjutraj tak dermatitis, da si napol slep.
0: No, vidiš.
1: Ampak življenje gre naprej in...
0: Tako, in se nasmejamo. Na
1: tukaj smo.
0: Ja. A ti je mogoče kakšna zgodba ostala, še posebej v spominu, se te je mogoče dotaknila?
1: Ja, veliko njih, sem jih ne bi delila čist javno.
0: Aha, so tako zelo intimne, zdi, zelo osebne.
1: To, ja, tako
0: No.
1: Take pač, a ne, osebne zadeve ljudi.
0: Lepo. Ja. V bistvu meni se zdi zdaj naslov... komada, ne, za mojo dušo, tudi je zelo intimen, ne? Pa daj mi povej, katere so recimo tiste stvari pri tebi, ki jih res narediš samo za svojo dušo? Poleg glasbe, seveda.
1: A ti povem, da je zdaj pa res že nekaj let, moram reči, da vse, kar počnem, je za mojo dušo.
0: Ha,
1: ker sem se naučila mičkeno bolj biti prisotna. In lahko je tudi vožnja do Radija Robin za mojo dušo.
0: Aha, lepo.
1: Niso to neke stvari, veš, ko bi pa zdaj bom pa nekaj za mojo dušo počela. Mm-hmm. Ne.
0: Si obrnila v bistvu življenje, da je vse zdaj tebi pisano na kožu.
1: Ja, vsaka stvar, tako, če sem sam lepo. Prisotna, pa vidim, ne, v tem, ne vem, zarec vode, živim v Sloveniji, kjer imamo čisto izvirsko vodo, ja, to je za mojo dušo.
0: Tako, zelo lepo povedano. Ja. Si se pa zadnje čase malo umaknila z odrov, ampak o tem nekaj spregovoriva v nadaljevanju. Najprej prisluhnemo tvoji novi baladi, torej Za mojo dušo.

0: Čudovita balada z naslovom Za mojo dušo, z mano pa glas, ki jo je zapel Maja Kevc, še vedno v našem studiu, živo, živo še enkrat. Maja, velik del tvojega življenja je torej povezan z glasbo in tudi z glasom, seveda, ne moremo mimo tega. S katerim pa imaš trenutno nekaj težav, praviš?
1: Jaz bi rekla, da... Ja, trenutno ga spoznavam na novo. Trenutno ga mogoče malo na novo spoznavam, pa tudi sebe, kajti zdi se mi, da nas mogoče ni... Veš, tak sem, prvič se dojemam kot športnica tudi. Mi smo dejansko vrhunski atleti.
0: Tako?
1: Res delam s svojim telesom, ampak nas tega res niso učili. Niso nas učili, da bi se pogledali čez ta očala, ne? In zdaj, ne, vsi naši športniki imajo športne psihologe, trenerje, masaže, ne vem, kaj vse, mi pa nič.
0: Bi šihar meni kakšno masažo vsake tok, ne?
1: Nujno, mislim, veš, ampak govorimo vsak dan, skozi uporabljaš svoj glas in valjda, če potem, ne, je to tvoje orodje, s katerim delaš 16 ur na dan, da bo enkrat prišlo do mogoče kakje poškodbe ali pa, ne, in zdaj pač, sicer je zaceljeno tkivo, ampak moram zdaj vsakodnevno malo dihniti, malo tako. Se zavedati, ali govorim po štajersko, ali govorim iz prepone.
0: Aha, joj,
1: to so vse faktori, ki vplivajo.
0: Zelo treba razmišljati, v bistvu, o taki podzavestni stvari bi človek rekel.
1: Ja, diham pravilno, kaj delam, ne?
0: Tako. In morala si jeti tudi skozi tiho fazo, smo se prej pogovarjali, ne?
1: Ja.
0: In kako se človek, recimo, sploh navadi na to, da mora pri nečemer, kar je v bistvu precej naravno, stopiti en korak nazaj?
1: Jaz sem imela teh momentov že toliko v življenju, da sem bila, jaz sem večino časa sama sabo, tako da ta samota mi je zelo blizu v resnici. Meni je bilo to obdobje, ko sem morala biti tiho tri tedne in biti sama sabo, mi je bilo prav zadušno, no? Iskreno. Ampak je pa res, da vmes me je bilo pa strah. A se bo zdaj ta, da povem, spoh poslušalcem, počla mi je žila na glasilki. To potem pomeni, da se ti naredi v hematom in res moraš biti striktno tiho, ker če ne, si lahko narediš štalo.
0: Tako.
1: Res ti spremeni, ne?
0: Tako.
1: In nisem vedela, ali bo treba to potem, a veš, ali bo treba iti na operacijo, bo treba skuriti kako žilco, to se lahko zabrazgotini in potem imaš res...
0: Seveda, ogromni strahovi tukaj, ja.
1: Ampak sem si prav rekla, veš kaj, ne, zdaj pa že toliko... Vem, koliko so naša telesa sposobna. Jaz sem zdaj naredila vse, da se dam v prihodnost, kjer sem jaz zdrava. Kjer ne bo...
0: Vizualizacija.
1: 3 ure na dan. In potem šla k doktorju in je rekel, vaše glasilke so tako nove.
0: Super.
1: Tako da zdaj moram pa sem nadaljevati, ne, v tej smeri, tako. Pa pazi, da me ne zanese preveč.
0: Kaj pa kakšen trenutek, ki bi res koha nakričala, ki na kakšni cesti, ki ti sili prednost ali pa kaj tazga? Takrat je bilo pa verjetno malo težko.
1: Nisem se dajala v te stresne situacije.
0: Raje izogljena.
1: Sem bila dosti v miru.
0: No, ja. Torej umaknila si se tudi iz odrov, koncerte si postavila zdaj malo na pauzo.
1: Ja.
0: Torej, zmoreš pa vseeno, tako kakšno pesem sem in tja pa vseeno, počasi, počasi.
1: Ja, delam dogodke, govorim. Ampak zdaj, da bi imela res tak naporen koncert sama, uro, dve, pa si ne upam še.
0: Počasi. Ampak ustvarjaš pa v bistvu v tem času lepo na počasi tudi svojo novo glasbo. Album, ki nas čaka, kdaj približno?
1: Drugo leto pomladi.
0: Drugo leto pomladi, lepo, lepo.
1: Ja, delam dogodke, govorim. Ampak zdaj, da bi imela res tak naporen koncert sama, uro, dve, pa si ne upam še.
0: Počasi. Ampak ustvarjaš pa v bistvu v tem času lepo na počasi tudi svojo novo glasbo. Album, ki nas čaka, kdaj približno?
1: Drugo leto pomladi.

0: mogoče bolj naravno, oziroma jaz se boljše počutim, kjer na nastopih, kjer res publika pride in sedi in posluša. Ne? In v tej smeri sem potem tudi pisala to glasbo, ki bo zdaj šla. Za mojo dušo je recimo ena taka uvertura za poslušalce, da si znajo malo predstavljati.
1: Torej bolj v intimo.
0: Bolj v intimo, bolj v koncerte, bolj v neko tisto... jaz sem res odraščala s takimi vokali, ne?
1: Ja, ja, ja.
0: In to bi rada zdaj dala. Zgodbo, vsebino, glas in glasba, to samo podpre.
1: Super. Ja. Mi se veselimo vsega, kar prihaja v nadaljevanju. Maja, hvala, da si se ustavila v našem studiu. Želim ti čim hitrejše okrevanje, da te čim prej vidimo nazaj na odrih in eno lepo jesen, ki je pred nami.
0: Hvala, Špela.

0: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
1: V četrtek, 8. oktobra, prihaja Dan Univerze v Novi Gorici. Med 11. in 15. uro bodo na različnih lokacijah po Novi Gorici potekale zanimive predstavitve, delavnice in izzivi. In pozor! Za 3 uspešno opravljene izzive te na Trgu Evrope čaka nagrada. Pridi, preizkusi se, spoznaj nekaj novega. Več na unag.si.
2: Mala Maša, bosonoga obutev za otroke in odrasle.
3: Kako pa obutev pomir?

0: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
1: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika, zaupanje, ki bogati.
2: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
6: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 1. do 7. oktobra v akciji. Rikota 250 gramov le 69 centov in sirički 16 kosov 280 gramov le 1 euro in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra z znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
9: Poskrbimo za lep izgled vrta tudi jeseni. Komunala Nova Gorica vam nudi veliko možnosti za nove ozelenitve in popestritve za vaš dom. V cvetličarni so v prodaji dekorativne strukturne rastline z jesensko obarvanim listjem in plodovi. V kombiniranju ne smejo manjkati mačehe, tako drobnocvetne kot velikocvetne ali trenutno trendne viseče, ki so najbolj primerne za balkone. Sortiment rastlin naj vsebuje tudi ciklame in jesenske vrese, ki bodo dopolnjevale naše nasade z belo-roza vijoličastimi cvetovi do konca jeseni. Veliko užitkov in čim manj skrbi pri vrtnarskih delih pred zimskim počitkom vam želi Komunala Nova Gorica.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
12: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
13: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
14: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko. Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti. Nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na lvnepremičnine in duoverde.si.
15: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Trgo ABC vam predstavlja.
1: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajeni avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
0: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Zaradi evropskega prvenstva v kolesarstvu danes računajte na zapore cest v Ljubljani in na Gorenjskem. Del Slovenske ceste, Igriška ulica in Erjavčeva cesta bodo zaprte do 14:30. Med 1:30 popovdne bodo na trasi iz Ljubljane prek Medvod, Škofje Loke, Kranja in Kamnika proti Cerkljam tudi premične zapore, predvidoma do pol ure. Stanovanske nepremičnine v Sloveniji se medtem dražijo hitreje od evropskega povprečja. Po podatkih Eurostata so bile med aprilom in junijem dobrih 9% dražje kot leto prej. V Evropski uniji je bila rast nekaj manj kot 5%. Združene države pa evropske zaveznice pozivajo k sprostitvi strateških zalog dizla. Evropska komisija z državami članicami preučuje ukrepe zaradi visokih cen. Donald Trump medtem razmišlja o prepovedi ameriškega izvoza dizla, vendar takšna prepoved še ni sprejeta. Mladi rojeni leta 2008 pa se lahko do 15. oktobra prijavijo za brezplačne železniške vozovnice za raziskovanje Evrope. Evropska komisija jih v programu Discover EU ponuja 41 tisoč.
4: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
5: Ja, na tako jesen bi se človek kar lepo navadil. Sončno imamo in sončen vikend je pred nami, kar je še najlepše. Tako da res primeren vikend za kakšne sprehode, pohode, izlete, karkoli že. Sicer bo zjutraj precej hladno, že okoli 10 stopinj, čez dan pa še prijetnih 24. Na Vipavskem pa bo še naprej pihala šibka burja.
6: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
7: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
5: Na našem koncu zaenkrat vse mirno, imamo pa radar na primorski avtocesti v smeri Kopra pred predorom Dekani. Ekstra po predpisih na tistem koncu. Nič 8, nič 22, 55 pa je naša telefonska številka za vse informacije z terena. Srečno!
8: Martin! Martin! Kaj počneš?
9: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
10: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. S Špelo. Dopoldan v najboljši družbi.
5: Ja, en lep pozdrav. Skupaj smo vstopili v 11. uro današnjega petkovega poznega dopoldneva in kot vsak teden je čas, da pogledamo najboljše in najbolj navdihujoče zgodbe tega tedna in eni pritisnemo petkov pečat. Katere zgodbe so oblikovale ta teden, vam zaupa naš Uroš Simčič v nadaljevanju.

0: Pokrovitelj Aluplus Branik. Rešitve za okna, vrata in fasade.
1: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Petkov pečat na Radiu Robin.
2: In lep pozdrav vam iz Radia Robin, kličem Uroš Simčič, ki vam v nadaljevanju pošiljam pošteno dozo pozitive in veselja. Ja, oganili ste čase za dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu, ki jih tokrat zopet iščemo širom severnoprimorskih krajev. Stara misel nam pravi, ko v sebi prižgeš luč dobrega razpoloženja, svet okoli tebe postane malce svetlejši. In rade volje se bomo strinjali, da je svet svetlejši tudi zaradi akterjev, ki pišejo tokratne dobre zgodbe. Tudi v tej ediciji jih imamo pripravljenih pet, kam vse se odpravljamo. Najprej na posebno turo, Šverc turo, doživetje, ki obiskovalce popelje v svet tihotapskih zgodb ob slovensko-italijanski meji, je prejelo evropsko priznanje za trajnostni kulturni turizem. Na podelitvi na grškem otoku Skiatos je osvojilo tretje mesto v kategoriji čezmejnih tematskih turističnih produktov, povezanih s kulturo in dediščino. Nadaljevali bomo na posebnem kraju, kraju, ki žreva umirjenost in lepot. V Ajdovščini so ljubitelji narave in duhovnosti prišli na svoj račun. Odprli so poseben kotiček v naravi, ki na tako imenovano sotočje Vipave in Hublja vabi v mir in sprostitev. Tretja dobra nam prinaša zgodbo o junakih, ki nam rešujejo življenja. Novi Gorici, tako poklicna gasilska enota, kot tudi prostovoljni gasilci, prejemajo posodovitev opreme in tudi voznega parka. S podpredsednikom novogoriških prostovoljnih gasilcev klepetamo v tretji dobri. V četrti pa se odpravimo med mlade umetnike. Gimnazija Nova Gorica po 20. obletnici športnega oddelka obeležuje še 25 let umetniške gimnazije, smer gledališče in film. Program je leta 2001 zaživel kot dramsko-gledališka smer, leta 2017 pa so gledališču dodali še film. Jubilej z geslom Iskrimo že 25 let bodo zaznamovali z dogodki skozi vse leto, osrednje praznovanje pa je potekalo ravno te dni. No in v zadnji dobri zgodbi pa se odpravimo med kanavske osnovnošolce. Na slovesnem odprtju novim prostorom in prizidku osnovne šole so ravno oni vdahnili življenje novim prostorom. Prizidava in rekonstrukcija osnovne šole Kanal ob Soči predstavlja pomembno posodobitev šolskega prostora in izboljšanje pogojev za učence ter zaposlene. Namen je bil ustvariti kakovostnejše, sodobnejše in prijetno urejeno okolje za vse uporabnike ter s tem prispevati k nadaljnjemu razvoju šole. Gre pa tudi za veliko pridobitev za lokalno skupnost. Tako, toliko za začetek. Mi reki, da pridemo na okus. Kaj vse nas tokrat čaka v dobrih zgodbah iz naših krajev preteklih dni, podrobneje pa vam zgodbo za zgodbo predstavimo v nadaljevanju. Ja, vi pa se lahko že pripravite na glasovanje, in sicer tako, da pripravite svoje telefone in tudi številko za glasovanje. Lahko boste poslali SMS na 41 760 300 in tako glasovali za vam najljubšo tokratno zgodbo. Torej, SMS številka 41 760 300.

0: Dobre zgodbe iz naših krajev poslušate na Radiu Robin Ura Simčič, sem v vaši družbi in v prvi gremo kar na šverc. Ja, namreč novogoriška šverc tura je navdušila tudi evropsko žirijo. Med 72 prijavami iz 23 držav se je med najboljšo vrstila, kot že rečeno, novogoriška šverc tura. Doživetje, ki obiskovalce popelje v svet tihotapskih zgodb ob slovensko-italijanski meji, je prijelo evropsko priznanje za trajnostni kulturni turizem. Na podelitvi na grškem otoku Skiato se osvojilo tretje mesto v kategoriji čezmejnih tematskih turističnih produktov, povezanih s kulturo in dediščino. Erika Lojk, direktorica Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, iskrene čestitke za tale dosežek.
1: Hvala lepa za čestitke in res smo veseli, da smo se uvrstili na tako visoko mesto na evropski ravni.
0: Torej, tretje mesto med 72 prijavami iz 23 držav. Iskreno ste pričakovali, da bo šverc tura prišla tako visoko?
1: Smo pričakovali oziroma si srčno želeli, zaradi tega
0: tako
1: smo se tudi prijavili.
0: Tako je. Torej, žirijo naj bi prepričala prav ta kombinacija zgodovine, humorja in zgodbe o življenju ob meji. In kaj je tisto, zaradi česar šverc tura ni samo še en ogled muzeja, ampak ljudje dejansko tudi postanejo tihotapci?
1: Ja, s to šverc turo smo dejansko hoteli, želeli, da bi naši obiskovalci spoznavali zgodbo, ki je bila povojna in da bi ta zgodba bila prikazana na drugačen način z izobraževanjem, se pravi spoznavanje zgodovine, ma hkrati na lahkoten način, ki je za njih tudi zabaven, tako da potem produkt je pač največje zanimanje tudi za zaključene skupine in team buildinge, kajti preživijo zelo lepe slabi dve urci na tem doživetju.
0: No in kaj se mora človek na tem švercanju narediti pravzaprav?
1: Ja, švercat. Se pravi, dobijo štarta šverc tura iz trga Evrope in potem po skrivnih in manj skrivnih poteh čez Italijo spet v Jugoslavijo, če se lahko tako izrazim, kajti doživetje je preneseno v čas Jugoslavije. Na mejnem prehodu jih počaka carinik, gre za našega sodelovca, ki je nekoč res bil carinik, tako da je doživetje res avtentično in potem se pripeli, koliko so bili spretni.
0: Pa se obiskovalci, tisti, ki poskusijo tale produkt, dejansko uživijo v tele like, morda kakšna anekdota iz kakšne skupine?
1: Dejansko vsak obiskovalec dobi identiteto. Se pravi, če pride Erika oziroma če pride Uroš, ni nujno, da sta Uroš in Erika in ni nujno, da se tudi enako stara. Vsak obiskovalec dobi identiteto in skladno z to identiteto tudi odigra svojo vlogo.
0: In zdaj morda še za zaključek, če bi morala v enem ali pa dveh stavku naše poslušalke in poslušalce prepričati, zakaj je vredno švercati na šverc turi, kaj bi jim rekla?
1: Da bodo skozi to doživetje priživeli prijetnih dveh urici in hkrati bodo spoznali zgodovino. Jaz verjamem, da marsikdo ne ve odgovoriti na tisto vprašanje, ki se znajdejo v propusnici, ki jo dobijo in so res zanimiva. Moram priznati, da ob oblikovanju tega produkta tudi sama določenih stvari nisem vedela. Tako da je res zanimivo in res vabljeni, da to dogodivščino poskusite.
0: Erika Lojk, seveda še enkrat iskrene čestitke za nagrado in seveda hvala lepa za vaš čas.
1: Hvala tudi vam.
0: V nadaljevanju pa se selimo med sotočje Vipave in Hublja, kjer v Ajdovščini nastaja en prav poseben kotiček. Ostanite v naši družbi še naprej.

0: Naše popotovanje med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu pa nadaljujemo v posebnem kotičku na tako imenovanem sotočju Vipave in Hublja. Prostoru, ki je bil dolgo skrit pred radovednimi pogledi in kjer so na pobudo mladih iz Ajdovščine uredili prav poseben, lahko mu rečemo kar meditativen kotiček. Ponovno tam stojijo štirje kamni, en tudi znamenje moškega in ženskega znamenja principa. Kaj vse se je uredilo, pa nam pove sodelujoča v tem projektu Kristina Sojer Petrovič. Lepo pozdravljena. Pravite, da Ajdovščino opisujete kot zelo ustvarjalno, podjetno in ambiciozno okolje, obenem pa pravite, da potrebuje tudi tisto malce bolj mehkejšo plat.
1: Dobar dan. Ja, Ajdovščina je zelo podjetniška, sej to vemo, tudi že skozi zgodovino, ni zdaj prvo obdobje, ker je tako. Ampak zmeraj ena, bom rekla, nek moment, ker se je tudi vse to, kar se je zgradilo, tudi se solo. In moja interpretacija tega, da je mogoče tudi zaradi tega, ker ni bila preveč uravnotežena v ženski in moški energiji in pač sem prosto preveč napne, recimo temu, ki je preveč ene energije, potem pride do razpada, ker se mora spet vzpostaviti ravnovesje. In prav simbolika Hublja in Vipave to prinaša, ker vemo, Vipava je ženska energija, Hubelj je čista moška energija, ker se mu še pridruži lokavščik, tako da to je res en tak erupcija moških sil. Uh-huh. In tukaj moramo zavestno delati prav na, na tem ženskem principu. Praviloma nisem proti podjetništvu, ampak mora biti uravnoteženo. In tu je močno nekako ta klic tudi tega sotočja, da najdemo to ravnotežje tudi notri sebe in znotraj mesta.
0: Projekt je nastal na pobudo mladih. Kolikšno je prisotno zavedanje mladih za tako ravnovesje v naravi?
1: Ja, to me zelo presenetilo. Ana Rustja namreč me je poklicala in reka, da se pač pripravlja ta participativni proračun, moja pobuda in če bi dali to vlogo, jaz sem pač pomagala pri pripravi in v bistvu, kot tukaj gre po kategorijah in ena izmed kategorije so tudi mladi in dejansko so sam mladi zglasovali ta projekt. Uh-huh, tako da nas je to ful presenetilo, da si mladi želijo takih točk, da nis tu zdaj sam nekaj igrala pa fitness, s čimer ni nič narobe, ampak da je tudi ta želja prisotna. Tako da je očitno neka potreba po temu nekemu notranjemu ravnovesju, s katerim seveda potem tudi vplivamo na okolje okrog sebe, je očitno prisotno, moče celo bolj, kot si mislimo, zato ker je nekje tli pod površino in ni tako vidno. Ne?
0: Ali je domačim, pa tudi drugim, ta prostor že nekako zlezel pod kožo?
1: Zdaj, koliko jim je zlezel pod kožo, ne vem. Vem pa, da jih je kar veliko. Zmeraj, ko grem na sotočje, vidim, da so ljudi, ker tam so klopce in je kar zmeraj, so ljudje. No? In ena kolegica mi je rekla, ne vem, sicer, kje ste čarali in ti smo sotočje, imamo in jo še je rekel, da ga sva bila tam, da se kar ni hotel pobrati stran. Tako da nekaj očitno deluje.
0: Pa morda še za zaključek, komu je to prosto pravzaprav namenjen?
1: Seveda, vabljeni so vsi, ki pač želijo nek mir oziroma nek drugače začutiti nek prostor oziroma vsaki tam gre mimo. Seveda je pa želja, da na nek način vzdržujejo prvo, se pravi, skozi samo občutje, a drugo pa tudi čist fizično, ne, ker tam se že nabira razna ne vem, razni odpadki. Tako da mogoče čist tudi to zavedanje bi bilo fajn, da vsako dnevno za sotočje nazaj tisto, kar je prinesel. Drugače je glavni namen je to, da se tam umiriš, da začutiš vodo in da se prepustiš tistemu naravnemu wifiju. No?
0: Kristina Sojer Petrovič, najlepša hvala in naj sotočje Vipave in Hublja živi. Še kako živijo pa novogoriški poklicni in prostovoljni gasilci, ko nam pomagajo, ko nam gre za nohte. Da bodo pri tem še uspešnejši, pa bo poskrbela nova oprema in nova vozila, ki jih te dni prejemajo. O tem več v naslednji dobri na Robinu.

0: Radio Robin poslušate, ko se med dobrimi zgodbami iz naših krajev odpravljamo k tistim, ki nikoli ne pomišljajo, ko je treba iti v ogenj ali pa v drugo nevarnost za nas. Gremo gasilcem in radi jim pomagamo, radi pridobivajo seveda tudi oni novo opremo. Polno nove bo od sedaj naprej tudi v Novi Gorici. Poklicna gasilska enota bo bogatejša za novo gasilsko avtocisterno, vozilo za prevoz moštva, štirikolesnik in kotalni zabojnik. Pa še termovizijsko kamero za zgodnje odkrivanje požarov, prenosno razsvetljavo, intervencijske čelade ter garažni šotor. Nekaj nove opreme pa pridobiva tudi prostovoljno gasilsko društvo Nova Gorica. V moji družbi podpredsednik Tadej Špacapan, lepo pozdravljen.
1: Pozdravljene.
0: Torej, kaj vse pridobivate? Novo vozilo pa še nove intervencijske zaščitne obleke?
1: Ja, za naše društvo sem tak lep poseben dan. Uno pridobivamo novo gasilsko vozilo GVM-1, manj TGE 4x4 in 35 novih intervencijskih oblek.
0: Torej, kaj novo kombinirano vozilo dejansko lahko prinese na neki intervenciji?
1: Ja, novo vozilo bo prineslo varnejši prevoz moštva na intervencijo in glede na to, da je 4x4, lažji dostop do težjih poti.
0: Poleg vozila za prevoz moštva pridobivate tudi nove intervencijske zaščitne obleke. Mogoče se to komu zdi kot obleka, pač, ampak pri intervenciji je verjetno ogromna razlika, če imaš opremo, ki ti omogoča varnejše delo. Kako pomembna je takšna posodobitev za gasilce?
1: Ja, na to pridobitev teh 35 novih intervencijskih oblek smo zelo ponosni, saj smo jo v celoti financirali sami z dolgoletnim delom, prostovoljnim delom, požarnimi stražami in požarnim skladom. Ja, nove obleke, varnejše delo in zaščito za gasilce, kar nam je najbolj pomembno, da se pravi naši gasilci, ki grejo v požar. Intervencijske obleke se vsako leto posodabljajo in s tem nove obleke prinašajo boljšo zaščito.
0: Sicer pa v vašem društvu, kolikšno je trenutno članstvo?
1: 45 operativnih gasilcev.
0: To so ostala logistika, še vse, kar spada zraven.
1: Če ne, celotno članstvo, 100 članov tam okrog.
0: Zdaj, ko boste prijeli tudi tole novo vozilo, bo tudi prikaz delovanja novih vozil. In zdaj, če bi mogel nekdo, ki gasilsko delo pozna samo iz filmu, eden stavko izvedeti, zakaj je takšna oprema, govorimo o gasilskem vozilu in intervencijskih oblekah, pomembna za vse nas, kaj bi mu povedali?
1: Ja, vse te pridobitve imajo en cilj, se pravi, da smo hitrejši pri posredovanju in obenem, da smo zaščiteni. Vsak vstop v nek prostor, kjer je požar, se človek izpostavlja nekim rizikom in vsa ta nova oprema nekako pripomore k temu in zmanjša ta rizik.
0: Podpredsednik prostovoljnega gasilskega društva Nova Gorica Tadej Špacapan, hvala lepa. Pa vseeno bom rekel na koncu, da bi tele obleke in tole novo vozilo čim manjkrat uporabili.
1: Se popolnoma strinjam.
0: Kako rečete vi, z gasilskim pozdravom.
1: Na pomoč.
0: Hvala lepa.

0: Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu nadaljujemo v dijaških klopeh. Gimnazija Nova Gorica po 20. obletnici športnega oddelka obeležuje še 25 let umetniške gimnazije, smer gledališče in film. Program je leta 2001 zaživel kot dramsko-gledališka smer, leta 2017 pa so gledališču dodali še film. Jubilej z geslom Iskrimo že 25 let zaznamujejo z dogodki skozi vse leto. Osrednje praznovanje poteka ravno te dni. Na moji družbi ravnateljica gimnazije Nova Gorica Ines Vižin.
1: Lepo pozdravljeni.
0: 25 let je kar dolga doba, no če se ozremo malce nazaj, kakšno pot je gledališki oddelek gimnazije Nova Gorica prehodil?
1: Torej, izobraževalni program se je rodil kot dramsko-gledališka gimnazija. Zamisel za ta program se je porodila pri magistru Marjanu Štrancarju, ki je nekako ugotavljal, da je v programih premalo dramskega ustvarjanja in ob podpori tedanjega ravnatelja Bojana Bratine se je razvila ta smer, ki je bila takrat in še kar nekaj časa edina v Sloveniji. Tako smo takrat na šoli imeli kar precej dijakov tudi iz cele Slovenije. Šele kasneje se je ta program razširil tudi na druge šole. Sam razvoj umetnosti in predvsem razvoj tudi filma je nekako klical k prenovi programa, tako da je potem nastala, torej se preoblikovala ta smer gledališče in film, tako da lahko naši dijaki, ki jih zanima tudi slednja smer, torej ustvarjanje s filmom, lahko izberejo tudi to smer.
0: Pa vendarle po koncu šolanja niso vsi gledališki ali filmski igralci, tudi da pridobijo določena znanja, ki jim prideš kako prav. Imam prav.
1: Tako je. Ni cilj našega programa, da bi vzgojili zgolj igralce, dramaturge, režiserje, torej gledališke in filmske ustvarjalce, ampak je pomembno, da nekako pridobijo dijaki vse tiste veščine, ki jim se kako lahko pridejo prav v življenju. Tukaj govorimo o retoriki, nastopanju pred kamero, kritično razmišljanje, kritičen pogled na umetnost, na tudi dogajanje, ki jih zanima. Tako da pravzaprav ni cilj samo to, da bi nekdo postal igralec, dramaturg ali kaj takega. Ne?
0: Kako pa gledate v prihodnost, kakšni so kaj bližnji ali pa daljni načrti za gledališko-filmski oddelek gimnazije Nova Gorica?
1: Ja, mi si želimo, da bi seveda smer še nadalje pritegnila mlade, ki si želijo dobiti vpogled v kulturno ustvarjanje, ki si želijo pridobiti te veščine, za katere vemo, da lahko kasneje v življenju, ko jih moraš pridobiti, tudi veliko stanejo. Ne? In tukaj imajo v bistvu program, kjer se jim učitelji, mentori posvetijo in jih izoblikujejo. Tako da jaz mislim, da je prihodnost v takih smereh, kajti dijaki, mladi bodo vedno bolj potrebovali tudi take vsebine. Predvsem si pa želimo seveda nekako oblikovati kritične mlade, ozaveščene in tako, ki imajo radi umetnost, ker umetnost povezuje in jo vsi potrebujemo.
0: Ines Vižin, ravnateljica, najlepša hvala in seveda uspešno še naprej.
1: Hvala.
0: Še eno dobro imamo prihranjeno za konec, ta pa nas pelje v kanal ob Soči. Na slovesnem odprtju prizidka osnovne šole so tamkajšnji učenci novim prostorom in prizidko osnovne šole vdahnili novo življenje. Prizidava in rekonstrukcija osnovne šole kanal ob Soči predstavlja pomembno posodobitev šolskega prostora in izboljšanje pogojev za učence ter zaposlene. Namen je bil ustvariti kakovostnejše, sodobnejše in prijetno urejeno okolje za vse uporabnike ter s tem prispevati k nadaljnemu razvoju šole, gre pa tudi za veliko pridobitev za lokalno skupnost.

0: Pri naslednji dobri smo, kličemo na osnovno šolo v kanal, kjer so pred dnevi odprli nov prizide, kar gre pravzaprav za hvala številnim, ki so sodelovali pri uresničitvi teh, bom rekla, kar dolgoletnih sanj. Ravnateljica Barbara Kragelj-Jerič, s katerimi besedami pozdravljate novo pridobitev?
1: Dobar dan najprej. Pozdravljamo jo absolutno z navdušenjem. Ne vem, katero besedo bi sicer uporabila, zato izjemno smo hvaležni in zadovoljni z celotno ureditvijo.
0: Več kot 4 milijone evrov je bilo namenjenih ureditvi prizidka, prenovljena večja kuhinja, precej večja jedilnica, nekaj novih, bom rekla, učnih prostorov. Nad čim se najbolj navdušujejo učenci?
1: Ja, jaz bom rekla tako, da smo letos verjetno res prvič videli to, da so učenci predmetne stopnje, to so torej otroci, ki že vedo, kaj šola pomeni, ne? Ob vstopu v šolo in ob vstopu v nove prostore uriskali od navdušenja. Jaz mislim, da njim največ pomenijo ti novi, svetli, sodobni prostori, verjetno največ prav učilnice, jih pa vidim, da so zelo zadovoljni tudi v prostorih jedilnice. Nasplošno pa verjetno tudi njim ugaja občutek tega, da je šola urejena in da je zadihala v nekem svojem klasičnem šolskem ritmu, da se gradbišče v bistvu umaknilo.
0: Delo je torej prijetnejše, ne samo učenci, morava omeniti tudi učitelje, ki imajo boljše pogoje dela. In ostali kader, kaj ne?
1: Absolutno. Glejte, res gre tu za investicijo oziroma tako velik poseg, da se je dotaknil čisto vsakega zaposlenega v našem zavodu. Nekatere bolj, druge manj, ampak res vpliva to na vse nas. Delo je predvsem verjetno, bom najbolje rekla, če rečem, da je bolj mirno, zaradi tega, ker so prostori dostopni, so primerni, ustrezni in se seveda človek potem dosti lažje znajde in bolje opravlja svoje delo, če ima pogoje zagotovljene. Tako da ja, čisto vseh se nas je to dotaknilo.
0: Gre pa za pridobitev, ki je pomembna za celoten kraj.
1: Mislim, ne vem, če lahko še enkrat izrazim z besedami, kako pomembna je ta investicija. Jaz sem tudi na otvoritvi povedala, to je investicija v prihodnost kanalskih otrok. Gre za to, da bo šola lahko tudi v bodoče funkcionirala, delovala v skladu z zakonodajo, kakršnakoli že bo, imamo zdaj odprta vrata v prihodnost.
0: Hvala lepa za pojasnila, čestitke ob novih pridobitvah in naj se začne ne samo veselo, ampak tudi uspešno šolsko leto.
1: Najlepša hvala za te želje. En mesec je v bistvu že za nami, tako da ja, nadaljujemo z zadovoljstvom in z velikimi pričakovanji po uspehih.
0: Na lovu za dobrimi smo spet po glasbi.
2: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Radio Robin.

0: Izberi Bitkov pečat.
1: Tako je, prišli smo do sklepnega dela današnjih dobrih zgodb. Ura Simčič, sem še vedno z vami in tokrat bomo glasovali, tudi tokrat seveda, za dobre zgodbe iz naših krajev. Preteklih dni pet smo jih imeli, tudi danes SMS 040 760 300, še enkrat osvežimo znanje, katere se tokrat potegujejo za naziv petkovega pečata. Prva, novogoriška šverc tura, doživetje, ki podoživlja stare čase, nadušila evropsko žirijo. Druga, mir in sproščenost, na Sotočju Vipave in Hublje odprli poseben kotiček, kjer se lahko sprostite, meditirate, ali pa še kaj tretjega. Tretja, nova vozila in oprema tako za novogoriške prostovoljne kot tudi poklicne gasilce. Četrta, iskrijo že 25 let umetniška gimnazija Nova Gorica, praznuje četrt stoletja, tako so dali naslov svojemu praznovanju. In peta, po 4 milijonski investiciji kanalska osnovna šola prvič v celoti skladna z normativi, odprli so prizidek osnovne šole. Nič 41 760 300, naslednjih nekaj minut je rezerviranih za vas in vaše glasove na SMS nabiralnik. Nič 41 760 300.

0: down.
1: Tole Radio Robin in tole so so dobre zgodbe iz naših krajev. Na Robinu preteklih dni tole je glasovanje. Na z SMS-i glasujete na 0141 760 300 za pet dobrih zgodb, katere se danes potegujejo. Prva, novogriška švercura navdušila evropsko žirijo. Druga, mir in sproščenost na Sotočevi pave in hublji odprli poseben kotiček. Tretja, novo vozilo in oprema tako za novogriške prostovoljne kot tudi poklicne gasilce. Četrta, umetniška gimnazija Nova Gorica praznuje četrt stoletja. Ter peta, po 4 milijonski investiciji kanalska osnovna šola prvi celoti skladna z normativi ali drugače, odprli so prizidek kanalske osnovne šole. Poglejmo, kaj kaže naš SMS nabiralnik 0141 760 300. Ja, kar nekaj SMS-ov je prispelo. Urška glasuje za prvega, torej za novogoriško švercturo. Maja za drugo, za mir in sproščenost na Sotočevi pave in hublja. Za četrto, za umetniško gimnazijo glasuje Sanja, kar nekaj SMS-ov, SMS Slavka, pa 1, 2, 3, 4, 5 nepodpisanih, pa za tretjo dobro, torej za novogoriške prostovoljne in poklicne gasilce, ki so pridobili novo opremo. Še imamo kakšno minuto za glasovanje, SMS 0141 760 300.

0: Tole je Radio Robin in tole je zaključek današnjih dobrih zgodb iz naših krajev v petkovem pečatu, kjer smo zaključili z glasovanjem z SMS-i na 0141 760 300. Ja, na podlago prejšnjih še kar nekaj novih, in sicer Dejan je glasoval za Peto Dobro, torej za prizide, ki so ga dodali kanavski osnovni šoli. Erik je glasoval za Prvo Dobro, za nogovoriško šverc-turo, ki je navdušila Evropsko žirijo, torej Doživetja, ki nas spominja na stare cajte ob meji. Za Drugo Dobro zgodbo, za Sotoči vipave in hublje, ki so ga uredili, pa je glasovala Teja. Ampak glasovi še nekoga, ki se ni podpisal, Anje, Darka in Julijana, pa so na podlago že ogromno prejšnjih prispevali k temu, da je Tretja Dobra zgodba, no, vozilena oprema, tako za novogriške prostovoljne kot tudi poklicne gasilce, postala tokratni pečat petkovega tedna. Petkov pečat tega tedna, pa petkovega tudi, tako je, ja. Tako v poklicni enoti novogoriških gasilcev, kjer so dobili ogromno nove opreme in vozil, tudi prostovoljni gasilci se veselijo novega vozila za prevoz moštva na teren, pa tudi 35 novih zaščitnih oblek, ki jim bodo omogočile, da bo lahko še varneje pomagali nam, tistim, ki jih bomo poklicali takrat, ko nam bo šlo za nohte. Takole, tole je bil tokratni petkov pečat, dobre zgodbe iz naših krajev, mi jih že zbiramo za naslednjič, prihodnji petek, zadnja dopoldanska ura. Uroš Simčič sem bil z vami, imejte se lepo, nasvidenje.
1: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev.

0: Petkov pečat na Radiu Robin.
1: Pokrovitelj Aluplus Branik. Rešitve za okna, vrata in fasade.
0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
2: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
3: Doktor Sane Labanović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res. Bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
4: Auto in.
5: Kakovosten in zanesljiv servis za vse znamke vozil ter avtoličarske in kleparske storitve. Pri njih pa lahko tudi prijavite škodo po kasku za večino zavarovalnic.
4: Auto in. Tradicija in strokovnost. Autoin.eu.
6: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar. Dom udobja.
7: Kopalna kad?
8: Stran z njo.
7: Ploščice?
8: Stran z njimi.
7: Kopalniško pohištvo?
8: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižene izdelke.
7: Kam greva?
8: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
7: Vzela si mi besedo z ust.
8: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
9: Hiperčeramika.
10: Več kot 1400 otrok in 2000 starejših na Goriškem vsako leto začuti toplo dlan pomoči prostovoljcev Goriške območne Karitas. Pomagajte nam pomagati tudi vi. Pridružite se nam v petek, 9. oktobra ob 19. uri v športni dvorani osnovne šole Milojke Štrukelj v Novi Gorici na dobrodelni prireditvi Goriška dlan. Z nami bodo Špadni fantje, Marko in Mirko Vuksanović, plesni klub Kre Art, mladinski in otroški pevski zbor osnovne šole Dornberg in mnogi drugi. Kot je zapisal Srečko Kosovel, daj mi roko, prijatelj. Prisluhnimo pesniku in se vidimo 9. oktobra.
11: Hiša Daril ima zate pripravljeno največjo izbiro mask in dekoracij.
12: Obišči tebi najbližjo Hišo Daril.
13: Strašna ponudba pa te čaka tudi na
12: hisadaril.si.
14: Postaja Vides.
15: Tako, prispeli smo. Greš ven?
16: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
14: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.

0: Zara su Mali Gorici, Postojni, Kopru i Sežani. Megaterm.
1: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
2: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
1: Kakovostno, varno in privlačno.
2: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
1: Več na almima-embal.si.
3: Pazi mi, kaj piha, burja koštja. Mi skusi se je bilo, sej znaste, kakšna varjača imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem poklicala v kazne. Alo, bomo. Se mi zasteklili hajki, a zdaj kozon.
4: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo godna pevice okna Rehav in Alo okna Šuko. Več na aluboma.si.
5: Ma, dragi mož, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vsega teha. Sem vse cunje na kup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, slikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
6: Draga žena, pri nas je vsak v pomlad isto. Obreži trte, sadje, živo meju in še kaj. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
5: Pokliči tudi ti na nič 531 1560. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
7: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Vsak dan prinaša nekaj novega, zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid, že od 22.990 evrov, z do 10-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
11: Radio Robin, to so zadnje novice.
12: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Upravne enote bodo ob torkih in sredah uporabnikom na voljo dlje. Vlada je potrdila, da bodo uradne ure oba dneva potekale od 8 zjutraj do 6:30 zvečer. Sprememba začne veljati 15. dan po objavi uredbe v uradnem listu. Ponedeljkove in petkove uradne ure ostajajo enake. Evropska unija pa je dokončno potrdila strožja pravila za vračanje ljudi, ki nimajo pravice do bivanja v uniji. Nova uredba bo omogočala tudi centre za vračanje zunaj Evropske unije. Slovenija je bila med državami, ki so uredbo podprle. Za je glasovalo 23 držav, Španija je bila proti, Belgija pa vzdržana. Tržni inšpektorat med tem opozarja na previdnost pri spletnem nakupovanju. Slovenska domena in besedilo v slovenščini še ne pomenita, da kupujete pri slovenskem podjetju. Pred nakupom preverite prodajalca in njegov sedež. Če podatkov ni mogoče zanesljivo ugotoviti, inšpektorat svetuje, da nakupa ne opravite. Tudi plačilo po povzetju ne zagotavlja varnosti. Na mednarodno vesoljsko postajo pa je prispela nova 4-članska posadka. Po navedbah NASA je plovilo Dragon pot opravilo v 7 urah in 55 minutah, kar je rekord za ameriška vesoljska plovila. Posadka bo v orbiti ostala približno pol leta.
13: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
14: Ja, čudovit petek imamo in lepo vreme nas bo spremljalo še čez cel vikend in tudi v začetku naslednjega delovnega tedna. Zjutraj bo sicer bolj hladno, okoli 10 stopinj, tako da kakšno jakanco čez rame, čez dan pa jo bomo seveda odvrgli dol, temperature bodo okoli 24.
15: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
16: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
17: Škoda.
18: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
14: Na našem koncu promet poteka brez posebnosti. Naj tako ostane še naprej. Srečno!
19: Martin, kaj počneš?
20: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
21: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin.
17: za dober dan.
14: Ja, en lep pozdrav na vse konce in kraje. Skupaj smo vstopili v petkov popoldan in še malo bližje smo zaključku službe za ta delovni teden. In vsak petek je lepši tudi z odlično glasbo in kot vsak teden mi tudi danes pridno pošiljate vaše predloge za še lepši skok v vikend. Tako da, če mi kdo še ni pisal, napište mi svojega na 041 760 300, da uživamo skupaj.

Legendarni Tabuji, še v original zasedbi in Angel iz leta 2002 na Robinu. In ja, kar lepo smo zakorakali v letošnji oktober in ne vem zdaj, če je podobno tudi pri vas, ma v moji okolici vsi neki šmrcajo in kihajo. In seveda, človek malo pogugla, ne, kako si pomagati, da ne bi zboleli. In letošnji influencerski hit so kocke za odpornost. Ja, poslušajte to, je kar zakomplicirano, drhač na to nares, ne? Doma zmešate pomarančo, limono, ingver, korenje, kurkumo, črni poper, med, kokosovo mleko in vodo. Vse skupaj zmiksaste, zalijeste v modelčke za ledene kocke, hop, v škrinjo in potem eno kocko vsake toliko pač rabite, vršete recimo v čaju, v smudi, zmešate noter ali pa samo toplo vodo in potem to spijete, ne? Zdaj, ali to res pomaga, bo treba sprobati, ne? Realno se ne sliši lih okusno, ne? Z vsem, ne vem, črn poper in kokosovo mleko in ma, ajdi. Vse je za sprobati, če vsaj kakšna stvar dela, je vredno. Ma dejte z vsak slučaj še roke umivati, ne? Pa unga, ta prehlenega sodelovca, dejte poslati čim dlje od vas.

glasbena legenda na Robinu, Louis Armstrong in iz 60-ih. What a wonderful world, kako lep je svet, ko imamo na svetu tako super odlično glasbo. Špela še naprej z vami, točno 20 minut čez 12 imamo. No, ko smo že pri odličnih, legendarnih glasbenikih, kakšen recimo en takih napove poslovilno turnejo, se zmerim pojavi tisto vprašanje, ne, a je to res zadnjič, ne? Skoraj človek ne more verjeti. No, tokrat se od turnej poslavlja glasbenik, ki je na odrih že več kot 60 leti, začel je še kot najstnik, zdaj pa pravi, da je čas za zadnji veliki krog. Seveda, legendarni Rod Stewart. No, če bi radi njegovo poslovilno turnejo The Final Encore, nam najbližje bo junija v Pulju, tako da, če bi radi slišali ga še zadnjič na velikih odrih v Pulji, boste lahko uživali v njegovem legendarnem glasu. In če je res pred nami njegovo slovo, potem je prav, da si ga zavrtimo tudi na Robinu. Prihaja Rod Stewart in legendarna Sailing. Uživajte.

0: Legendarni Rod Stewart nam je delal družbo proti polovički ure. Še dobre 4 minutke nas ločijo do 12:30. Špela še vedno z vami in vam krajšam to ponedeljkovo popovdne. V nadaljevanju pa skočimo v Solkan, kjer so se Solkanci odločili, da predlagane urbane prenove kraja ne podpirajo. Ja, kaj bo zdaj s projektom in kako naprej? Več v nadaljevanju.
1: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Mala Maša bo Sonoga obutev za otroke in odrasle.
5: Kako pa obutev pomeriš?
4: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
6: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamark.com.
7: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
2: Miller.
8: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 1. do 7. oktobra v akciji. Rikota 250 gramov le 69 centov in sirički 16 kosov 280 gramov le 1 euro in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
9: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu 2 izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. palmanovadesignervillage.com.
10: Otroška trgovina Evitas v Kromberku praznuje rojstni dan. Obiščite nas med 1. in 9. oktobrom ter praznujte z nami. Za vas smo pripravili posebne rojstnodnevne ugodnosti.
11: Želiš več priložnosti v karieri kot bodoči inženir? Izberi enega izmed poklicev prihodnosti in študiraj izredno na višji strokovni šoli Šolskega centra Nova Gorica, programih računalništvo in informatika, mehatronika ali upravljanje podeželja in krajine. Več v opisu na spletni strani šole.
12: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
13: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
14: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
15: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
16: V Ajdoščini v petek 9. oktobra.

0: facile izbira gradbenega materijala. Apia.si.
1: V optikah Spačok ali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačok ali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.
2: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
3: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Solganci so predlagani urbanistični prenovi kraja rekli ne. Zbora krajanov se je včeraj udeležilo 396 ljudi, proti projektu je glasovalo 206 prisotnih, podprlo pa ga je 53. Gre za približno 4,2 milijona evrov vredno urbanistično prenovo kraja, ki je del širšega 14 milijonov evrov vrednega projekta. Na občini so kot enega glavnih razlogov zanjo izpostavili promet. V 9 dneh so skozi kraj našteli okrog 26 tisoč vozil, obstoječa ureditev pa po njihovih ocenah ne zagotavlja dovolj prostora, predvsem pešcem in kolesarjem. Največ pomislekov krajanov je bilo povezanih z ukinjanjem parkirnih mest, tlakovanjem in novo prometno ureditvijo. Bojan Mermolja iz civilne inicijative, ki je zahtevala sklic zbora, je bil z odzivom zadovoljen.
4: To je v bistvu bilo že od začetka naša želja, da krajani odločamo o tem, kaj se v kraju dela. Izid glasovanja pa je bil glede na odzive ljudi po Solkanu nekako pričakovan. Mi smo prvo razmišljali, da bo šlo težje, da bo manjša razlika, vendar se je očitno izkazalo, da krajani so za to, da se drugače uredi Solkan.
3: V civilni inicijativi sicer poudarjajo, da prenovi dotrajane podzemne infrastrukture ne nasprotujejo. Na drugi strani je del krajanov projekt podprl, med njimi Primož Sulič iz civilne inicijative za ureditev Solkana, ki meni, da kraj potrebuje predvsem umiritev prometa.
5: Kot krajanom je žal, pravzaprav, da je bila ta javna tribuna danes izpeljana na tak način. Slišali smo argumente, ki niso imeli veze pravzaprav za ureditvijo kraja. Komunikacija pravzaprav iz strani izvajalca in krajanov ni bila prava. Jaz mislim, da vsi krajani niso prav razumeli projekta. Ne bomo imeli možnost pravzaprav izkusiti življenje sodobnih urbanih krajev. Žal.
3: In kaj rezultat glasovanja pomeni za projekt župan Samo Turel?
6: Projekt, kar se tiče zgornjega ustroja, urbane prenove solkanskih ulic, je dobil negativen rezultat. Nadaljujemo naprej z postopkom prenove magistralnega voda in ob njegovem zaključku bomo ulice ponovno asfaltirali in bo tako, kot je zdaj.
3: Krajani so včeraj izglasovali tudi, da se ohranijo obstoječa parkirna mesta ter da se na severni vpadnici prepove tranzit. Tovorni promet.
7: Ja, odličen zaključek delovnega tedna imamo zunaj. Sončno je in prijetno toplo, če pogledamo na naše Robinove termometre, imamo temperature trenutno tja do 23 stopinj, tako da kar prijetno je zunaj in podobno bo ostalo še vsaj do ponedeljka. Zjutraj sicer bolj švah okoli 10 stopinj, ampak čez dan bo spet prijetnih 24, na našem koncu pa še nekaj malega šibke burje.
2: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
7: Še na hitro pokukajmo na naše ceste, ki so zaenkrat brez večjih težav. Nič 8 nič 22 55, če se to spremeni. Srečno pot!
8: Martin, kaj počneš?
9: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
2: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
7: 3 minutke čez 12:30.
2: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
7: Je še več odličnih hitov pred nami, da bo petek še bolj živahen. Če bi radi izbirali tudi vi, nič 4176-300, hitro mi pošljite svoj predlog. No, tokratni paket 4 pa bo otvorila Tanja Žagar, ki si jo je zaželel Aleš iz Nove Gorice in njen nagajiv komad Mini. Aleš, uživaj!

0: Aleksander Mežek in Julija z leta 79, tako za zaključek paketa štirih. Špela še vedno z vami in zdaj me zanima, kdaj ste bili nazadnje pri zobozdravniku? Ja, resno vprašam, ker če je odgovor, že dolgo in trije zobi me že bolijo, imam za vas eno kar fajn informacijo. Prihodnji teden bo namreč po Sloveniji več kot 60 zobozdravnikov izvajalo brezplačne preglede. Na voljo bo okoli 450 terminov, namenjeno pa je predvsem tistim, ki svojega zobozdravnika ali nimajo, ali pa že res dolgo niso bili na pregledu, ne? In se mi zdi, da je to kar dobra priložnost za vse nas, ki imamo tisti znameniti sistem, ne? Lej, dokler neč ne boli, pač ne bomo šli nikamor. Če torej že nekaj časa govorite, moram enkrat pa res se vpisati zobozdravniku. Evo, mogoče naslednji teden ta enkrat.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je...
3: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Koper.
0: Pisati zobozdravniku. Evo, mogoče naslednji teden, ta enkrat.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je...
3: Privoščite si nekaj novega.

0: Ne krivite žene, če avto ne za žene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
1: Kdo trka?
2: Zima!
3: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nemške kuhinje po meri, sedaj kar do 66% ugodneje. Z dobavo le v 25 dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
6: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: Kopalna kad?
8: Stran z njo.
7: Ploščice?
8: Stran z njimi.
7: Kopalniško pohištvo?
8: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižene izdelke.
7: Kam greva?
8: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
7: Vzela si mi besedo z ust.
8: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
9: Hiperčeramika.
10: Iščete novo jedilno mizo in stole? Potem pohitite v Gremar, kjer vas do 4. oktobra čaka posebna akcija. Ob nakupu 6 stolov dobite mizo s kar 50% popustom. In še dobra novica, pohištvo imamo vedno na zalogi. Izberete, kupite in odpeljete. Obiščite nas na Lokavški cesti v Ajdovščini. Gremar, vse za dom. In to ugodno.
11: Zdaj pa tako, če iščete dobro kuhinjo, spalnico, dnevno sobo ali pohištvo po meri, ne greste ne levo, ne desno, ampak na glih v Ambientis v Šempeter. Ambientis.si.
12: Metis, salon kopalniške opreme in keramike iz ceste pri Ajdovščini. Pestra ponudba 3D izrisi in svetovanje za vaš dom in poslovni prostor. Več na metis.si.
13: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
14: Polavček.
15: V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram sliv samo 1,19 €. Smutkobar pa vas vabi na okusno pašto s pestom iz pistacije in češnjevim paradižnikom.
14: Polavček.
16: Festival Kraška Gmajna. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na www.visitkras.info.
17: Vabljeni na 7. festival vloženih oljk. V petek, 3. oktobra, v Zalošče, na posestvo kleti Vina Dornberg. Ob 19. uri bo podelitev nagrad, odprtje razstave, pokušina vloženih oljk in kulturni program. Nastopila bo slovenska skupina Kreatori. Dogodek organizira Društvo Zapisi kot partner v okviru projekta Potarjeva hiša, stičišče dediščin, znanj in kulture, ki ga sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027.
18: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
19: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
18: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
20: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
21: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Madeline Warnes in komad s filma Umazani ples. I've had the time of my life v zaključku 12. pa še več odličnih hitov po 13. Rex in Golden prihaja že čez nekaj minut. Ula Šegula pa pravi, da je Slovenija uspešna vsaj pri brezposelnosti. Menda smo med boljšimi v Evropi, več pa čez nekaj trenutkov.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC na Gode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Po mariborskih tudi novomeški urgentni zdravniki zahtevajo ukrepe za izboljšanje nujne medicinske pomoči. Opozarjajo na pomankanje kadra, dolgotrajno čakanje pacientov in težave pri njihovem sprejemanju na bolnišnične oddelke. Ministrstvo za zdravje odgovarja, da opozorila jemlje resno in da področje obravnava prednostno. Za pripravo sprememb je ustanovilo strokovno delovno skupino. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa je v Podgorici podprla prizadevanja, da bi Črna Gora do leta 2028 postala članica Evropske unije. Pohvalila je reforme, a poudarila, da bodo za uspešen zaključek potrebni nadaljna politična stabilnost in podpora članic. Slovenija pa ostaja med državami z najnižjo brezposelnostjo v Evropski uniji. Avgusta je bila stopnja brezposelnosti pri nas 3,4-odstotna. V celotni uniji je znašala dobrih 6%, v območju evra pa 4,6%. Slovenski podatek je tako približno polovico nižji od povprečja območja evra. V Ljubljani pa lahko jutri starim papirjem pomagate živalim. Društvo za zaščito živali ga bo med 8 in 18 uro zbiralo na parkirišču centra Vič. Del izkupička bo namenilo zavetišču Horjul in veterinarjem, ki pomagajo potepuškim živalim.
5: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
0: Pred nami je vikend, ki bo čudovit, jasen, sončen. Zjutraj sicer malo bolj hladen, okoli 10 stopinj, čez dan pa do prijetnih 24 in še začetek naslednjega tedna bo prav tako sončen. Kaj ni lepo?
6: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
7: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah vse štima. Srečno!
8: Martin! Martin! Kaj počneš?
9: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
10: Med delom ali pauzo. Radio Robin in Špela za lepši dan.
0: Ja, en lep sončen petek na vse konce in kraje. Skupaj se družimo v tem popoldnevu. 3 minutke čez 13 je že in smo še korak bližje zaključku službe za danes in za ta teden. In vsak petek je lepši tudi z odlično glasbo, ki jo vrtimo že cel dan. Če bi pa radi slišali svoj najljubši hit, mi ga hitro pošljete na nič 416-300, da lahko v odlični glasbi uživamo skupaj. No in ko smo že pri odličnih hitih, Hunter X in Golden prihaja že v nadaljevanju, da malo zaplešemo še v službi. Uživajte!

0: Colin Anderson in Rose Garden, rožni vrt. Ja, zdaj jeseni je že malo uvenel, ampak vseeno, tako mat pa še v katerem koli letnem času, točno 10 minut čez 13 imamo na Robinu. Špela še vedno z vami in še naprej zbiram vaše glasbene želje, ki mi jih pridno pošiljate. In tudi Matej mi je pisal, Matej, živjo, še v službi.
1: Ja, še greš na urcu, pole pa vikend.
0: Ok, kakšni so pa ki plani za ta vikend?
1: Prav ta vikend gremo v Kranjsko Goro, malo familiarno, kakšen izlet, kakšen pohodič, tako.
0: Madonna, mi vidiš, ta vikend boste vsi neki aktivni, ej. Nisem se vikend bo rep, lep, ne, tako da pridni, pridni. Kaj ti pa lahko zavrtim?
1: Matej, zdaj mi gre uho prav ta od Martina Gerixa, High on Life.
0: Odlična izbira, prihaja v nadaljevanju, ostali pa nič 4-1-760-300.
2: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na nič 41 760 300.

One Republic in Runaway, odlični hiti v tem današnjem popovdnevu na Robinu Špela z vami. In danes imamo petek, sonček je, toplo je, vikend je pred nami, ogromno torejenih razlogov za dobro voljo in dam vam še enega. Danes je svetovni dan nasmeha in se mi zdi, da je to eden redkih praznikov, pri katerih v resnici ne moreš reči, nimam časa, da bi praznoval, ker za nasmeh res ne rabiš dosti, ne? Lahko se nasmeješ nekomu, ki ga srečaš, komu pošleš eno lepo sporočilo, da se ta drugi človek nasmeje, pohvališ sodelavca, kolegico povabiš na kavo, karkoli, ker včasih v bistvu res ni treba narediti kaj dost velicka, ne? En nasmeh, en hvala, en ej, lepo ti je videti, ne? In ima nekdo zaradi tega malo boljši dan. Tako da danes se nasmehni in pojdi z nasmeškom skozi popoldan, da bo petek še toliko lepši.

0: Toni Cetinski in Človek od leda. Ja, v tej jeseni to še skoraj ni možno, tam bomo enkrat decembra, januarja bomo že vsi ledeni, ampak sedaj je trenutno še malo pretoplo, zato dobre 4 minutke nas še ločijo do polovičke ure, Špela še vedno z vami. No, nadaljevanju pa bo govora o županih. Ja, še tretji župan na Goriškem se poslavlja. Zakaj kanalski župan Miha Stegel ne bo kandidiral za nov mandat in kdo želi na njegovo mesto, slišite čez nekaj minut.
1: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
2: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
3: Kako pa obutev pomeriš?
2: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
4: Mene kar zebe.
1: Diagnoza? Slaba izolacija.
4: Kaj pa rešitev?
1: Preprosto, gramint.si. Oktobra brezplačni toplotni izračuni na sveti.
5: Gramint, kakovost materialov za udobje bivanja.
1: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
6: Še niste izbrali svojega gledališkega abonmaja? Nič hudega. V SNG Nova Gorica podaljšujejo vpis do 5. oktobra. Čaka vas sezona vrhunskih predstav, z abonmajem pa jih doživite po ugodnejši ceni. Več na www.sng-ng.si.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
8: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
9: Denis Avdić predstavlja Janez i 3. Gremo na veselico.
10: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
11: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
12: Meblo Jogi jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Jogi vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Klik na meblojogi.si.
13: Postaja Vides.
14: Tako, prispeli smo. Greš ven?
15: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
13: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
16: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na LV Nepremičnine in duoverde.si.
17: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
18: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
19: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
20: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
21: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
22: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
23: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. Nekoliko nepričakovano je znan še tretji aktualni župan, ki se ne bo podal po nov mandat po Mauriciju Humarju, ki zaključuje svoj tretji mandat na čelu Mirnsko-Kostanjeviške občine in se po dveh mandatih poslavlja Renškovo-Grinski župan Tarik Žigon, se po prvem mandatu poslavlja kanalski župan Miha Stegel. Kot je potrdil za Radio Robin, na prihajajočih lokalnih volitvah ne bo kandidiral in sicer zaradi zdravstvenih in osebnih razlogov.
24: Želim si biti več s mojo družino, a mi na koncu mora vsak človek tudi
0: tudi dočakati neko starost in pa predvsem želim, da bodo lahko kandidati, ki se bodo spustili v to tekmo, samo kampanjo vodili konstruktivno z argumenti in želim vsem občanom, da izberejo pametno, premišljeno in da se nekako razvoj, ki smo ga v tem mandatu zaštartali, nadaljuje.
23: Stegel ocenjuje, da je občina v njegovem mandatu naredila več pomembnih korakov naprej.
0: Tako z navezavo na Mrzlek, s prizidkom osnovne šole, s prejetjem zakona uredbe in tako naprej, tudi umirili smo celotno situacijo, cela občina bolje sodeluje in mislim, da je prav, da se to nadaljuje. Jaz imam upanje, da bodo se to vsi prepoznali, vse politične opcije in upamo na najboljše.
23: V boj za županski stolček se za zdaj podajeta dva kandidata, Andrej Valentinčič, nekdani podžupan v mandatu Tine Gerbec in sedanji vodja trženja v Kleti Brda, je za Radio Robin potrdil, da bo kandidiral kot neodvisen kandidat s podporo več strank, SD, SDS, Gibanje Svoboda in Stranke generacij. Svojega kandidata bo imela tudi Nova Slovenija. Kot je za naš radio potrdila predsednica občinskega odbora Ljudmila Čebej-Boltar, bo njihov kandidat sedanji občinski svetnik David Križnič. Lista za zdravje in kakovost bivanja svojega kandidata za župana ne bo imela, nam je povedala Mateja Sattler. O tem, ali bodo podprli katerega od drugih kandidatov, pa se še odločajo.
2: Tale čudovit sončen petkov popoldan napoveduje en lep sončen vikend in tudi lep začetek naslednjega delovnega tedna. Zjutraj se bo sicer treba še obleči, okoli 10 stopinj pričakujemo v jutrih, čez dan pa še prijetnih 24. No, če pogledamo pa trenutne temperature, vse od 22 do 24 že sedaj.
22: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Na naših cestah brez večjih posebnosti nekaj zastojev, samo na primorski avtocesti pred Postojno v smeri Ljubljane. Če se to spremeni in opazite še kakršnekoli druge težave, nič 8 nič 2255. Srečno!
3: Martin! Martin! Kaj počneš?
4: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si
22: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
2: Smo že v drugi polovici 13.
22: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
2: Še več odličnih hitov pred nami, če bi radi slišali svojega, nič 41 760 300. Najprej gremo pa v poletje, Calvin Harris.
22: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.
24: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: Status quo in the army now. Še dobrih 10 minut, ki nas loči do 14. špela, še vedno z vami. No, včeraj na mednarodni dan kave, pa je jutro pri nas potekalo malo drugače. In jutranji Casey Show sta naša jutranjika Sandi in Suska imela kar uživo v prijetnem vzdušju kavarne Eda Lounge Bar v Eda Centru ob vonju sveže skuhane kave. Ja, ogromno obiskov sta imela, ogromno zanimivega se je dogajalo, kar lepo število poslušalcev se ustavilo na kafetu, pa tudi recimo Tatjana Mihal, pridružil pa se ima tudi Džani Rijavec, ki je Sandiju in Suski zaupal, kakšno mora biti ta pravo kafe.
1: Kava mora biti grenka, mora biti okus kave, sladkor, mleko, karkoli že da smetana, pokvari okus kave. Če si kavoljubec, ne, kot se temu reče, ne. Potem se pije kava brez način.
2: Brez te,
1: in pol začutiš, a te zagrabijo sentimenti, ali te ne zagrabijo.
2: Ali te ne.
0: No, evo, ste slišali, kakšno mora biti. Črno in močno, kukr mora biti.
3: 3, 2, 1. Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Za vas smo izbrali najboljše modele prenosnikov. Po najnižji ceni v zadnjih 90 dneh. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
5: Nov avto? Ne. Auto In je vse Buške zrihtal.
6: Auto In Nova Gorica. Kleparstvo, ličarstvo ter Buš Car Service za vse znamke vozil.
7: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove. Spika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Jesen je odličen čas za nova okna.
10: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
9: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
10: Alu Plus Branik. Velik plus.
11: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
12: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tamle za šankom.
13: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
11: Alešno. Po otoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
12: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tamle za šankom.
13: Denis Audič predstavlja

0: Je spalnica in pohištvo po meri narejeno v prelepem italijanskem stilu. Salon pohištva Ambientis v Šempetru. Ambientis.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 1. do 7. oktobra. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,19 €. In riž Parboiled 1 kg le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. palmanovadesignervillage.com.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
5: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
4: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
5: Berite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
6: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
7: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
6: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
7: Vabljeni.
0: Radio Robin. Doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Vam je toča poškodovala vaše vozilo? Brez panike. Trgo ABC uredi vse. Od cenitve do popravila. Smo pogodbeni servis za vse zavarovalnice.
1: Vaš Trgo ABC Ajdovščina.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Plina za prihajajočo zimo je po zagotovilih dobaviteljev v Sloveniji dovolj. Minister Jernej Vrtovec je po sestanku z njimi povedal, da imajo zakupljene količine za celotno ogrevalno sezono. Dobavitelji večjih podražitev za gospodinstva ne pričakujejo. Morebitne spremembe pa naj bi se na položnicah praviloma poznale v nekaj evrih. V Franciji pa je zaradi blokad in nasilja ob dijaških protestih danes zaprtih več kot 400 srednjih šol. Dijaki zahtevajo več učiteljev in obnovo dotrajanih šolskih stavb. Protesti so se iz pariške regije razširili po državi, ponekod pa so zagorele šole in vozila. Vlada del zahtev priznava kot upravičen, nasilje pa obsoja. Za danes so predvideni pogovori ministra s predstavniki dijakov in študentov, novo protestno akcijo pa napovedujejo za torek. Pri najemanju potrošniških kreditov se obeta več zaščite. Vlada je potrdila predlog zakona, ki bi zajel tudi spletne ponudbe Kupi zdaj, plačaj pozneje. Ključne informacije bi potrošnik praviloma dobil najmanj dan pred podpisom pogodbe. Predlog predvideva tudi javno svetovanje ljudem, ki težko odplačujejo dolgove.
4: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
5: Najvišje temperature trenutno prav v Biljah in Novi Gorici. 24 jih imamo tukaj, 23 pa v Ajdovščini in 22 v Sežani. Najhladnejše trenutno pa očitno na Nanosu, tako da če vas pelje na pohod v hribe, ker kakšno felpo čez rame. Sočen kot današnji dan pa bo tudi vikend z najvišjimi temperaturami od 18 do 24 stopinj.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Škoda.
9: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
5: Zastoji ostajajo na Primorki pred Postojno proti Ljubljani, dolgi pa 2 km, tako da samo strpno tam mimo, po mojem ni treba po regionalki, drugega pa za voznike trenutno nimam. Srečno.
10: Za popolno urejeno okolico, motorne kose Štil. Hitre, učinkovite in nepremagljive. Sedaj znižene v trgovinah Pil Impex. Štil. Moč, ki premika meje.
11: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in...
12: Radio Robi.
5: Dobar dan vsem, ki boste z mano. Danes ne se sekirati. Petek je... In tako po raziskavah smo manj produktivni v petkih. Tako da dejmo se držati znanosti in dejmo glavo na off. Vse je že praktično vikend in dosti zanimivosti in šutari imam tudi za vas danes. Pri vsem tem pa seveda ne smejo manjkati niti tvoji najljubši hiti. Kateri bo tebe spravil boljšo voljo za skok v vikend? Piši ga na niče 40 760 300. Do takrat pa Spin Doctors in Two Princes. Dobar dan.

0: adivido.
1: George Ezra in Budapest, Robin je to, in ker je petek, danes še posebej velja ta naš slogan Brez tebe ni mene, ker danes z vašimi najljubšimi komadi skrbimo, da bo skok v vikend še lepši. In če ste že bolj dobre volje, o petkih se produktivnost takoj po drugi, kar je že, upam, da šefi ne poslušajo zdaj, zmanjša za kar 30%. In baje se nam sprošča dosti več hormona sreče, pri čemer seveda pomaga tudi muzika. Katerega zavrtim tebi, da ti polepšam popovdan? Daj mi ga napiši na 041 760 300. Dejan, živjo, kaj bi ti rad slišal?
2: Ja, od Medva, samo da je petek, a ne?
1: Samo da je petek, ja, mislim, kjero pa za nas. Kako pa da nas poslušaš tudi v Žireh?
2: Ja, preseljen sem z Goriška, ali malo do motožja včasih, ko si zavrtim naš radio.
1: Da slišiš malo tistega na reči.
2: Malo govorite, to je, ja.
1: In kje se dogaja, kjer je neumnosti, tle po naših koncah.
2: Tako malo kvance so zve.
1: Pa se še kaj vračaš sem na Goriško? Bo kaj zdaj za vikend mogoče?
2: Ja, prejšnji vikend smo malo reli pogledali, tako.
1: Aha, tisto, ja, tisto ne,
2: pridemo,
1: ni zamudi.
2: Pridemo, ker je ta kaj zanimivha. Malo do zlahte, malo tako pogledam.
1: Super, drugače zdaj ta vikend so kakšni plani?
2: Sem bomo šli pa malo deli, bomo šli pa v Trst.
1: Aha, ola, šoping in Trieste.
2: Ma bolj izletno, ženske so se Trst zamislili, bomo šli pa v Trst.
1: No, uživajte v Trsti pol in lep vikend, Dejan.
2: Hvala, enako, čau.
1: Kateri bo pa tebi polepšal ta popovdan? Piši mi tvoj najljubši komad na SMS, 041 760 300. Zdaj pa za Dejana, mi dva in samo daje petek.

0: Fa Manu Chao, a me mi piace na Robinu pasmoči regostili borbe.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Zalaufala je nova sezona Bitke med spoloma in tudi tokrat je najbolj pomembna zabava. Vsi ste nagrajeni, ne glede na rezultate, še vedno pa tekmujemo, tako da odgovarjamo moški na vprašanja, ki se tičejo žensk in obratno. In vsak pravilen odgovor doda točko v skupni seštevek, mi pa bomo konec sezone razglasili zmagovalca. In danes, včeraj, sta bitko otvorila Matija in Barbara in je kar opaziti, da je bil svetovni dan kave, ker je bil Matija res poln energije.
2: Kdo spije več kave? Moški ali ženske?
3: Ma, mislim, da moški.
4: Po čem ti to sklepaš?
3: Zato smo bolj živčni.
4: Ker nas živcirajo, ne? Nas žene živcirajo in potem si moramo pomagati s kavo.
3: Povsem logično. Tukaj ni debate.
2: Problem je, ka vi si ne samo s kavo pole mirite živce, pole prija še pivička in
3: ja,
2: tako naprej.
3: Ja, to je avtomatsko, ma kava je v osnovi, ne?
4: Pravilen odgovor, moški osnovi.
0: In Barbara se tudi ni dala zlahka. Prav so ji prišle tudi njene življenjske bartenderske izkušnje.
4: Kdo pogosteje pije črno kavo? Moški ali ženske? Torej brez mleka kava. Pri kom je bolj priljubljena?
5: To moja pri moških bolj. Taj kar sem delala v bari.
4: Čakaj, imamo baristko tukaj.
5: 13 let sem delala v bari. Zdaj načeloma moški pijejo večkrat črno kavo macchiato, ženske so bolj bela kava kapučin.
4: Torej, statistika drži. Čestitke, Barbara, tudi ti dobiš točko. Po prvi bitki izenačenje.
0: Tako je, z izenačenjem začenjamo sezono, kar je fajn, ne? Še manj nas rabi brigati za rezultat in bolj za nagrade, ki jih, kot že rečeno, dobite vsi. Samo da se prijavite z besedo bitka na nič 41 760 300 in se maste fajn z nami. Če pa pribiješ kakšno točko več za svoj spol, pa še toliko boljše.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
6: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
1: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

0: Queenie, energično in we will rock you na Robinu, ko se bližamo polovici ure. Kot kaže, pa bo za župana občine Tolmin kandidiral le en kandidat. Kdo je to? Izveste v naslednjih minutkah.
1: V četrtek, 8. oktobra, prihaja Dan Univerze v Novi Gorici. Med 11. in 15. uro bodo na različnih lokacijah po Novi Gorici potekale zanimive predstavitve, delavnice in izzivi. In pozor, za tri uspešno opravljene izzive te na Trgu Evrope čaka nagrada. Pridi, preizkusi se, spoznaj nekaj novega. Več na unag.si.
2: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica, opremimo vaš celotni dom.
3: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
4: Kako pa obutev pomeriš?
3: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
2: V soboto 10. oktobra se v Hišo mladih Ajdovščina vrača Škov Show, že peti dobrodelni dogodek, ki povezuje glasbo in dobra dejanja. Na odru bodo Elvis Jackson, Dem, Engine Tail in Gal Holy Fisher Band. Celoten izkupiček gre v sklad za psihoterapije mladih, ki si jih sicer ne bi mogli privoščiti. Vstopnice so na voljo na mojekarte.si. Pomagate pa nam lahko tudi tako, da pošljete SMS, ključno besedo darilo 5 ali darilo 10 na 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov za mlade, ki potrebujejo pomoč.
4: Kopalna kad?
5: Stran z njo.
4: Ploščice?
5: Stran z njimi.
4: Kopalniško pohištvo?
5: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov, tudi na že znižene izdelke.
4: Kam greva?
5: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu, pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
4: Vzela si mi besedo z ust.
5: Veliki popusti, samo v oktobru, samo v
6: Hiperčeramika.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
8: Akcija tedna v Eurospinu. Od 1. oktobra do razprodaje zalog. Različni kompleti plastičnih zabojev s pokrovom ali 50-litrski plastični koš za perilo le 9,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra, znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
10: Otroška trgovina Evitas v Kromberku praznuje rojstni dan. Obiščite nas med 1. in 9. oktobrom ter praznujte z nami. Za vas smo pripravili posebne rojstnodnevne ugodnosti.
11: Dolina Soče in Jesti, Jesti, Jesti val. Festival okusov in umetnosti. Vabljeni 3. oktobra v Kobarid, kjer bo zadišalo po lokalnih okusih, umetnosti in ustvarjalnosti. Za piko na i pa bodo poskrbeli kobariški štrukli.
12: Polavček.
13: V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram sliv samo 1,19 €. Smutkobar pa vas vabi na okusno pašto s pestom iz pistacije in češnjevim paradižnikom.
12: Polavček.
14: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
15: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
14: Kakovostno, varno in privlačno.
15: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
14: Več na almima-embal.si.
16: Pazi mi, kaj piha, burja, košti. Mi skozi se je bilo, sej znaste, kakšno barjače imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem poklicala v kazne. Alo, bomo, alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kuz hun.
17: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna PVC okna Rehav in alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
18: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
19: Lepo vas pozdravljam, Kenny Jan. Kot vse kaže, bo edini kandidat za županski stolček občine Tolmin aktualni župan Alen Čeru. Za Radio Robin so v ostalih strankah SDS, NSE in Gibanju Svoboda potrdili, da svojih kandidatov za županski boj nimajo, prav tako ne v listi Maša Klavora z ekipo in v listi skupaj. Čeru je z dosedanjim delom zadovoljen.
20: Mi smo si zadali nek razvojni preboj občine, tudi spremembo v metodi dela in tu lahko rečem, da je stanje tako na občinski upravi kot na področju investicij povsem drugačno kot pred 4 leti. Uspeli smo podvojiti občinski proračun, trenutno izvajamo 3x več investicij letno kot v preteklosti in kar je zame najbolj pomembno, uspešni smo pri črpanju državnih in evropskih sredstev, teh smo v tem mandatu pridobili prek 15 milijonov.
19: Podatki kažejo, da je tolminska občina trenutno po številu investicij na občana v samem slovenskem vrhu. Kot dodaja župan, imajo sedaj na tolminskem stroj, ki producira, a ker je pomembno tudi kaj producira, so pred kratkim sprejeli načrt investicij do leta 2030, s katerim je predvidenih kar nekaj pomembnih projektov.
20: Poleg nadgradnje čistilne naprave tudi satelitski urgentni center, pa medgeneracijski center na Pečinah, nov vrtec z garažno hišo na mostu na Soči, stanovansko sosesko na Cvetju in še številne manjše.
19: Čez 4 leta, ob koncu naslednjega mandata, si tolminsko občino predstavlja prometno še bolj povezano z razbremenjenimi krajevnimi središči in kot kvalitetno zabivanje.
20: Veliko vlagamo v zdravstvo, predšolsko vzgojo, stanovanje, tudi podporo kmetijstvu, gospodarstvu, kar se nam zdi zelo pomembno. Spremembo OPN je predvidena tudi širitev industrijske cone v Poljubinju, pa selitve bencinskih servisov iz središč Tolmina in Mosta na Soči. Na drugi strani pa računamo tudi na realizacijo obvoznice na Mostu na Soči in v Volčah, prenovljeno železniško postajo na Mostu na Soči, ta nov most, pa tudi na področju kolesarskih poti je še kar nekaj načrtov.
19: Če bo globalna in makrosituacija vse omenjene investicije omogočala, bo Tolmin s podeželjem imel čez 4 leta še sodobnejšo in kvalitetnejšo podobo. Smo pa v nestabilnem trenutku, cene gradnje se glede na cene energentov in nafte dražijo, tako da je za realizacijo veliko odvisno od tega, kakšna bo situacija na širšem geopolitičnem prostoru. Za konec opozarja Čeru.
0: Ja, sončno bo tudi čez vikend z nekaj kopaste oblačnosti in šibko burjo. Najnižje jutranje temperature pa tam okrog 10 stopinj, najvišje pa jutri od 18 do 24. Trenutno pa imamo 24 v Podnanosu, enako v Biljah in 22 stopinj v Sežani.
18: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Promet trenutno laufa brez posebnosti. Če pa temu ni tako in še kaj zaslediš, daj sporoči na nič 80 22 55. Srečno pot!
18: Velika izbira vrtnih traktorjev in kosilnic za vašo popolno zelenico. Za male vrtove ali velike trate. Prava moč in zanesljivost v trgovinah Bil Impex. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 3 minutke čez 2:30.
18: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Petek je tukaj in Vesna si je za svoj petkov hit zaželela Resnika in Erose. Moja dolina. Tudi tebi lahko zavrtim tvojega. Samo napiši mi ga na 0140 760 300. Uživaj petek, Vesna.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Rubin, tvoji najljubši hiti.

0: Tommy Kitten, the tide is high. Na Robinu smo, Jakob z vami. In berem, da zdaj, ko so šle cene bencina gor, da ljudje v tujini vedno več kradejo gorivo. Tina, a je prva snajšo, si tam isti problem?
1: Ma, tle se pa resno dohaja dosti tega. Moram reči, da so ljudje tle kar pošteni. No. Oh. Pač jamrajo, ja, to itak, ma, so pa pošteni.
0: So pošteni.
1: Pride v celih plasec.
0: Ma, super, se nisem pod vamo. Kakšne so pa cene drugače?
1: Ja, skoko pa vsud, ne? Dizel ja. Je 1,929 in benzin je 1,760.
0: A ja, pa me ne čudi, da kdo sklizne brez plačat, no. Alex, kaj da bo?
2: Ja, jaz sem enkrat tu nerdo.
0: Kaj, ušel brez plačet goriva, ali kaj?
2: Ja, ne, sem mohit nazaj.
0: So te ulovili?
2: Pa ne, žena je plačet, da.
3: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj?
4: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
5: Vsak dan hitiš. Vsak dan loviš obveznosti. Ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
6: Kdo trka?
7: Zima!
8: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
9: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
10: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
11: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
12: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
13: Vstopnice na eventim.si.
14: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
15: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
16: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
17: Kopalna kad?
18: Stran z njo.
17: Ploščice?
18: Stran z njimi.
17: Kopalniško pohištvo?
18: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov, tudi na že znižane izdelke.
17: Kam greva?
18: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu, pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
17: Vzela si mi besedo z ust.
18: Veliki popusti, samo v oktobru, samo v
19: Hiperčeramika.
6: Iščete novo jedilno mizo in stole?
17: Poce?
18: Stran z njimi.
17: Kopalniško pohištvo?
18: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov, tudi na že znižane izdelke.
17: Kam greva?
18: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu, pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
17: Vzela si mi besedo z ust.
18: Veliki popusti, samo v oktobru, samo v...

0: in to ugodno.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
3: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
4: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
3: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
5: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: V optikah Spačoki ali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačoki ali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.
8: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
9: Naj bo vaš dom opremljen s stilom. Kuhinje, spalnice in pohištvo po meri narejeno v prelepem italijanskem stilu. Salon pohištva Ambientis v Šempetru. Ambientis.
10: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Michael Jackson, Black or White in Uraia 3. Domalo z amigamo v teh ritmih in se vrnemo v poletje, prihajata Mr. Probs in Schulz, Waves. Še prej pa tudi o tem, da boste zdaj dražje vozovnice lahko plačevali tudi po obrokih. Kako? Vse je preveril Sergej Furlan.
1: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. ZDA pritiskajo na evropske države, naj sprostijo strateške zaloge dizla. S tem želijo povečati ponudbo in znižati cene, ki jih je zvišala tudi vojna Američanov in Izraela proti Iranu. Trump je pred novembrskimi kongresnimi volitvami pod pritiskom zaradi dragih goriv. Grozi z omejitvijo izvoza ameriškega dizla, kar bi Evropi otežilo oskrbo. Francija je po poročanju Reutersa že predlagala sprostitev evropskih zalog, vendar odločitev še ni potrjena. Francoske oblasti so od začetka dijaških protestov izvedle približno 2000 aretacij. Po njihovih navedbah je bilo 90% prijetih mladoletnih. Dijaki zahtevajo več učiteljev in boljše šolske prostore, del protestov pa se je sprevrgel v nasilje. Minister je tožilce pozval, naj pri mladoletnih povzročiteljih nasilja uveljavljajo tudi civilno odgovornost njihovih staršev. Slovenske železnice so uvedle možnost obročnega plačevanja vozovnic prek ponudnika Limpej. Pri nakupih od 50 do 560 evrov je mogoče znesek razdeliti na največ 5 obrokov brez obresti in dodatnih stroškov. Tako lahko na primer letno vozovnico za vso Slovenijo, ki stane 560 evrov, plačate v 5 obrokih po 112 evrov. Storitev je na voljo v Ljubljani, Celju in Mariboru.
4: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
0: Poprečnih 24 stopinj trenutno po regiji, jutri pa nas čakajo najhladnejše okrog 11, čez dan pa spet sončno s šibko burjo in koprinasto kopasto oblačnostjo in najvišjimi temperaturami do 18 oziroma do 24 stopinj.
5: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica, opremimo vaš celotni dom.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Še vedno ostaja nekaj zastojev pred Postojno proti Ljubljani, tako da strpno tam mimo, če še kaj zaslediš, pa nič 8 nič 22 55.
7: Novo v trgovini Peel Impex. V ponudbo smo dodali odlično akumulatorsko orodje znamke Milwaukee. Peel Impex v Rožni dolini.
8: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
0: Robi. Dobar dan, dragi moji. Na uho mi je prišlo, da se bo po 10 letih v Sokanu jutri spet zgodila ena stvar, za katero ima dovoljenje samo ena oseba v državi. Benjamin Licher, Benjo, bo spet poletel pod Sokanskim mostom. Kako bo vse skupaj izgledalo, kdaj se vam splača priti tja in kako ta stvar izgleda tudi iz kokpita? Preverimo pri Benjotu po dveh naslednjih. Najprej pa Mr. Probs in Waves.

0: Time after time, vsakič znova po naše, dajmo reči. In znova je tukaj petek. In vikend pred nami bo kar, dajmo reči, turbulenten, ker praznujemo 120. obletnico prvega poleta Edvarda Rusjana in pilot Benjamin Ličer bo spet poletel pod Solkanskim mostom. Benjamin, ti si že štirikrat do zdaj izletel pod mostom, ne? Jutri boš še petič.
1: Ja, štirikrat za 100. obletnico Solkanskega mostu, ko sem letu 2006, ne morem verjeti, da je zdaj minilo že 20 let.
0: Ja, ja, hitro je, zdaj bo 120. obletnica in jutri gremo še enkrat pod most. Ja, ti si bil tudi prvi, ne, ki je poletel pod Solkanskim mostom. Kako je prišlo do ideje, kako se je to zgodilo sploh?
1: Ma to je prišlo do ideje, ko je režiser Berger pripravljal sicer dokumentarni film pod naslovom Slovo velikanom.
0: Pa 99, so... verjetno, kdaj?
1: 99, ja, tako.
0: Ja, za film.
1: Ja.
0: Wow.
1: Ja, ja, ja. No,
0: zdaj tako. Pa Benjamin, jutri spet. A si kaj živčen ali si miren? Kako zgleda to pred poletom?
1: Mislim, hočem povedati, da tudi ta obletnica zadnja, ki je bila za Rusjana, je bila zelo čudovita, tudi občina je pripravila zelo lep scenarij. Mi bomo poleteli iz Stare Gorice za 4 letali. Bomo nadleteli most za vsemi 4 letali, mogoče enkrat, dvakrat, trikrat, potem se pa oni odvojijo. Potem pa jaz nastopim to, kar sem tudi zdaj že dvakrat uradno naredil, te preizkusne lete. In pomembno je tudi to, da smo tudi dejansko dobili čisto vsa dovoljenja za izvedbo tega pomembnega poleta ob 120. obletnici.
0: Ja, ni kar tako, ne?
1: Ja.
0: Ni kar tako, pod most greš koliko? 270, 280 na uro?
1: Oh, ja, ja, 280 je tudi kakšen kilometer več, ne, ker verjetno bom mogel tudi kakšen kilometer več, tam blizu 300, zato ker po predpisih ne smem nadleteti unega kamnitega mostu, ker bojo sigurno ljudje gor, tako da bom dejansko po podletu pod mostom takoj obrnil v levo in se vzpenjal in potem mogoče to ponovil dvakrat, trikrat in potem pa imel še akrobatski nastop nad samim mostom. Tako da bo kar nekaj časa trajalo. No.
0: A zdaj pa za konec še Benjamin, če te lahko samo vprašam, kako zgleda, kaj pri tej hitrosti, ko greš pod mostom, sploh vidiš? Vidiš most, luknjo, izhod ali je vse skupaj samo še refleks?
1: Ja, to je samo izkušnja in ker to je tren še manj kot sekunda in se moram res dobro skoncentrirati, da pridem na pravi višini, točno v smeri, ker seveda tudi na levi in desni so bregovi, da se izognem tam in na konc pa še brzino gledati, ne, tako da je kar...
0: Ni prostora za napake.
1: To glih vsak pa ne more delati. Ne.
0: Seveda, ne dvomimo. Ja. Benjamin, hvala in želim srečno jutri, da bo šlo vse po sreči, tako kot je šlo že štirikrat do zdaj in tudi ne dvomim, da bo šlo tudi tokrat. In se slišimo še potem za 130. obletnico, mogoče.
1: Ja, dobro, bomo vidi. Ok, ajde.

0: JJ Cale, Cocaine, Robin Osmoj in Jakub po vaši družbi, z nami pa danes ena in edina, kje bi razlagal, ona. Pevka in eurovizistka Maja Kevc, ki je bila ta bot, moram prav reči, še posebej seksi. In naši dopoldanski voditeljici Špeli je izdala tole skrivnost.
1: Po raziskavah, ljudje z očali so 30% bolj seksi.
0: Pa sem si dal prej sončna očala gor in je res, dragi moji. V temi pred ogledalom sem bil prav ma top. Ni se pa prišla samo kazat. Predstavila je namreč tudi tole novost.
2: Teplo je za mojo dušo.
1: Zdaj sem bila presenečena nad tem, da je v bistvu ta pesem šla skorda viralno, že preden sem jo izdala. Še bolj sem bila pa presenečena nad tem, da so mi potem ljudje, ne sem, da so mi zaupali svoje zgodbe, bolj sem bila pozitivno presenečena nad tem, koliko ljudi je tukaj pri nas v Sloveniji, ki so taki sončni, srčni, da znajo se nasmejati.
0: Ja, kje se ne bomo smejali, sploh ob svetovnem dnevu smeha, ki ga praznujemo danes. Pa dajmo jo slišati, za mojo dušo. Dobar dan.

0: Maja Kevc in njena novost Za mojo dušo. Na Robinu Jakob z vami. V Sokanu, kjer bo jutri Benjamin Ličer podletel Sokanski most, pa je bilo že včeraj očitno kar pestro. Debatirali so o predlagani urbani prenovi kraja in na koncu je bilo jasno, Sokanci je ne podpirajo. Kaj to zdaj pomeni za cel projekt in a se bo sploh še nadaljeval? Vse preverimo čez nekaj minutk.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Martin! Martin! Kaj počneš?
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
4: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares,
5: bi mu prisluhnil.
4: Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
6: Če avto vaš je hin, pripeljite ga v Auto In.
7: Bosch Car Service je to, kar iščete. Strokovno, kakovostno in ugodno ter za vse znamke avtomobilov. Preverite na autoinn.eu.
8: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
9: V četrtek, 8. oktobra, prihaja dan Univerze v Novi Gorici. Od 11. do 15. bo vse mesto polno dogajanja in izzivov. Še posebej pa vabljeni med 15. in 18. uro v Epic centru na zanimiva predavanja in projekcije kratkih filmov. Dan Univerze v Novi Gorici. Živela znanost in umetnost. Pridi, več na ung.si.
10: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
11: Kako pa obutev pomeriš?
10: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
12: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamark.com.
13: Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 1. do 7. oktobra v akciji. Rikota 250 gramov le 69 centov in sirički 16 kosov 280 gramov le 1 euro in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
14: Sreča ne pozna urnika, Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si, važno je, kje igraš.
15: Hiša Daril ima zate pripravljeno največjo izbiro mask in dekoracij.
16: Obišči tebi najbližjo Hišo Daril.
17: Strašna ponudba pa te čaka tudi na
16: Hisadaril.si.
18: Postaja Vides.
19: Tako, prispeli smo. Greš ven?
7: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
18: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
4: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Sokan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Sokanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
8: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko. Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti. Nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na lvnepremičnine in duoverde.si.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Več kot 1400 otrok in 2000 starejših na Goriškem vsako leto začuti toplo dlan pomoči prostovoljcev Goriške območne Karitas. Pomagajte nam pomagati tudi vi. Pridružite se nam v petek, 9. oktobra ob 19. uri v športni dvorani osnovne šole Milojke Štrukelj v Novi Gorici na dobrodelni prireditvi Goriška dlan. Z nami bodo Špadni fantje, Marko in Mirko Vuksanovič, plesni klub Kreart, mladinski in otroški pevski zbor osnovne šole Dornberg in mnogi drugi. Kot je zapisal Srečko Kosovel, daj mi roko, prijatelj. Prisluhnimo pesniku in se vidimo 9. oktobra.
2: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
3: Dobar dan, z vami sem Vanja Terkman. Šempetrska bolnišnica ima novo vodstvo. Dosedanja vršilka dožnosti Ingrid Kuk-Kikelj je bila včeraj iz strani sveta zavoda izvoljena za polni štiriletni mandat. Čaka se samo še potrditev vlade. Več Kenny Jan.
4: Svet zavoda splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica je za direktorico s polnim štiriletnim mandatom imenoval Ingrid Kuk-Kikelj, ki je od 1. maja opravljala funkcijo vršilke dožnosti direktorja. Na razpis so tokrat prejeli 4 pravočasne in popolne prijave, med kandidati pa se je izbranka izkazala za najprimernejšo, predsednica sveta zavoda Alenka Kolar.
5: Gospa Kuk-Kikelj sigurno pozna bolnico boljše kot vsi ostali, seveda ima to prednost, da je tukaj že delala kot pomočnica in da dela sedaj kot vede direktorica. Predstavila je tudi nek okvirni načrt, kaj se bo dogajalo v prihodnih mesecih.
4: Ingrid Kuk-Kikelj prihaja iz občine Kanal ob Soči. Pred 2 letoma je bila že del vodstvene ekipe šempetrske bolnišnice. V svojem prvem polnem mandatu kot direktorica si je zadala naslednje cilje.
6: Nadaljevati razvoj bolnišnice, tako kot se je bolnišnica razvijala že v prejšnjem mandatu. Osebno vidim največji izziv v prilagoditvi procesov bolnišnice, ker pač procesi v bolnici so takšni, kot so bili. Svet pa ni več takšen in nikoli več ne bo. V zunanjem okolju imamo nenehne spremembe, pojavlja se privatno zdravstvo, medicina se hitro razvija. Na drugi strani pa imamo javne zavode, ki so upravljalsko in organizacijsko dokaj to.
4: Napoveduje spremembo organizacije. Mnenja je, da je treba z obstoječimi ljudmi, programi in prostori več narediti, sicer pa napoveduje tudi kadrovske okrepitve. Treba pa se bo povezati tudi z lokalno skupnostjo, saj bo bolnišnica kmalo potrebna velikih in dragih obnov. Ena ključnih točk v njenem programu je bila tudi uvedba tržne dejavnosti.
3: Sovganci so predlagani urbanistični prenovi kraja rekli ne. Zbora krajanov se je včeraj udeležilo 396 ljudi, proti projektu je glasovalo 206 prisotnih, podprlo pa ga je 53. Gre za približno 4,2 milijona evrov vredno urbanistično prenovo kraja, ki je del širšega 14 milijonov evrov vrednega projekta. Na občini so kot enega glavnih razlogov za njo izpostavili promet. V 9 dneh so skozi kraj našteli okrog 26 tisoč vozil, obstoječa ureditev pa po njihovih ocenah ne zagotavlja dovolj prostora, predvsem pešcem in kolesarjem. Največ pomislekov krajanov je bilo povezanih z ukinjanjem parkirnih mest, tlakovanjem in novo prometno ureditvijo. Bojan Mermolja iz civilne iniciative, ki je zahtevala sklic zbora, je bil z odzivom zadovoljen.
7: To je v bistvu bilo že od začetka naša želja, da krajani odločamo o tem, kaj se v kraju dela. Izid glasovanja pa je bil glede na odzive ljudi po Sovkanu nekako pričakovan. Mi smo prvo razmišljali, da bo šlo težje, da bo manjša razlika, vendar se očitno izkazalo, da krajani so za to, da se drugače uredi Sovkan.
3: V civilni iniciativi sicer poudarjajo, da prenovi dotrajane podzemne infrastrukture ne nasprotujejo. Na drugi strani je del krajanov projekt podprl, med njimi Primož Sulič iz civilne iniciative za ureditev Sovkana, ki meni, da kraj potrebuje predvsem umiritev prometa.
8: Kot krajanom je žal, pravzaprav, da je bila ta javna tribuna danes izpeljana na tak način. Slišali smo argumente, ki niso imeli veze pravzaprav z ureditvijo kraja. Komunikacija pravzaprav iz strani izvajalca in krajanov ni bila prava. Jaz mislim, da vsi krajani niso prav razumeli projekta. Ne bomo imeli možnost pravzaprav izkusiti življenje sodobnih urbanih krajev. Žal.
3: In kaj rezultat glasovanja pomeni za projekt župan Samo Turel?
9: Projekt, kar se tiče zgornjega ustroja urbane prenove sovkanskih ulic, je dobil negativen rezultat. Nadaljujemo naprej z postopkom prenove magistralnega voda in ob njegovem zaključku bomo ulice ponovno asfaltirali in bo tako, kot je zdaj.
3: Krajani so včeraj izglasovali tudi, da se ohranijo obstoječa parkirna mesta ter da se na severni vpadnici prepove tranzitni tovorni promet.
10: 24 stopinj trenutno kažejo termometri v Biljah, 23 v Vedrijanu in 22 v Godnjah. Podobno nas čaka tudi za vikend in v začetku naslednjega tedna. Jutri pa najprej najnižje jutranje okrog 10, popovdne pa sončno z oblaki in šibko burjo ter najvišjimi do 18 oziroma 24 stopinj.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
10: Nekdo je nekaj izgubil na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru in imamo tam zato oviran promet. Počasi mimo, drugega pa za voznike nimam. Srečno!
11: Robotska kosilnica Husqvarna Automover pokosi travo še bolje kot ovca. Premaguje naklone do 70% in je pri tem zelo tiha.
12: Trgovine Pil Impex.
2: Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
10: 5 minut čez tretjo in pol.
2: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
10: Kevin mi je pisal, da bi rad slišal Van Halen in njihovo Jump. Kaj pa tebi zavrtim za lepši petko popovden? Daj mi napiši. Nič 41 760 300. Z veseljem pomagam delati. Uživajte.

0: Daj, daj, himna letošnjega nogometnega mundiala, že četrta od Shakira, by the way. Robin pa z vami in to ob svetovnem dnevu rejnih živali, živali, ki jih gojijo. In sem ob tem ugotovil, da med rejne živali spada tudi krokodil. Dejansko obstajajo krokodilje farme na vseh celinah razen v Evropi, za meso in za kožo. Ne? Pa ste vedeli, da krokodil fizično ne more iztegniti jezika iz gobca? Resno, jezik ima pritrjene dno ustne votline, zato ga ne more stegniti ven tako kot večina drugih živali. Kar je meni fascinantno, ne? Ogromna usta, a ne more jezikat. Sreča, da ne more v politiko, bi mogel dejansko kaj narediti.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
3: Če niste izbrali svojega gledališkega abonmaja, nič hudega. V SNG Nova Gorica podaljšujejo vpis do 5. oktobra. Čaka vas sezona vrhunskih predstav, z abonmajem pa jih doživite po ugodnejši ceni. Več na www.snng-ng.si.
4: Mene kar zebe.
5: Diagnoza? Slaba izolacija.
4: Kaj pa rešitev?
5: Preprosto. Gramint.si. Oktobra brezplačni toplotni izračuni na sveti.
4: Gramint. Kakovost materialov.
3: Še niste izbrali svojega gledališkega abonmaja? Nič hudega. V SNG Nova Gorica podaljšujejo vpis do 5. oktobra. Čaka vas sezona vrhunskih predstav, z abonmajem pa jih doživite po ugodnejši ceni. Več na www.snng-ng.si.
4: Mene kar zebe.
5: Diagnoza? Slaba izolacija.
4: Kaj pa rešitev?
5: Preprosto. Gramint.si. Oktobra brezplačni toplotni izračuni in

0: servisih Petrol.
1: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu 2 izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. palmanovadesignervillage.com.
2: Poskrbimo za lep izgled vrta tudi jeseni. Komunala Nova Gorica vam nudi veliko možnosti za nove ozelenitve in popestritve za vaš dom. V cvetličarni so v prodaji dekorativne strukturne rastline z jesensko obarvanim listjem in plodovi. V kombiniranju ne smejo manjkati mačehe, tako drobnocvetne kot velikocvetne ali trenutno trendne viseče, ki so najbolj primerne za balkone. Sortiment rastlin naj vsebuje tudi ciklame in jesenske vrese, ki bodo dopolnjevale naše nasade z belo-roza za vijoličastimi cvetovi do konca jeseni. Veliko užitkov in čim manj skrbi pri vrtnarskih delih pred zimskim počitkom vam želi Komunala Nova Gorica.
3: Otroška trgovina Evitas v Kromberku praznuje rojstni dan. Obiščite nas med 1. in 9. oktobrom ter praznujte z nami. Za vas smo pripravili posebne rojstnodnevne ugodnosti.
4: Meblo Jogi jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Jogi vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Klik na meblojogi.si.
5: Želiš več priložnosti v karieri kot bodoči inženir? Izberi enega izmed poklicev prihodnosti in študiraj izredno na višji strokovni šoli Šolskega centra Nova Gorica, programih računalništvo in informatika, mehatronika ali upravljanje podeželja in krajine. Več vpisov na spletni strani šole.
6: Polavček.
7: V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram sliv samo 1,19 €. Smutkobar pa vas vabi na okusno pašto s pestom iz pistacije in češnjevim paradižnikom.
6: Polavček.
8: Vabljeni na 7. festival vloženih oljk. V petek, 3. oktobra v Zalošče na posestvo kleti Vina Dornberg. Ob 19. uri bo podelitev nagrad, odprtje razstave, pokušina vloženih oljk in kulturni program. Nastopila bo slovenska skupina Kreatori. Dogodek organizira Društvo Zapisi kot partner v okviru projekta Potarjeva hiša, stičišče dediščin, znanj in kulture, ki ga sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027.
9: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: EMF, unbelievable, kateri bo pa po tvoje, oziroma kateri ne sme manjkati na Robinu danes po tvoje? Nič 41, 760, 300. Tega mi je lih kar nekdo poslal. Tabu, ki bo začel naslednjo uro, ostanite blizu.
1: Vsak dan prinaša nekaj novega. Zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid, že od 22.990 evrov, z do 10-letnim jamstvom.
2: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
3: Radio Robin, to so zadnje novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Na Ljubljanskem okrožnem sodišču sta se danes še dva policista izrekla za nedolžna v primeru smrti 37-letnika po policijski intervenciji na Čopovi ulici decembra predlani. Tožilstvo enemu policistu očita povzročitev smrti z malomarnosti, petim pa opustitev pomoči. Po navedbah tožilstva naj bi prvi policist moškega davil približno minuto in pol. Strokovni nadzor je pozneje ugotovil nepravilnosti pri uporabi sile in opustitev takojšnje prve pomoči. Disciplinski postopek zoper vseh šest policistov je bil medtem ustavljen zaradi zastaranja. Ministrstvo za pravosodje medtem predlaga spremembe zakona o dedovanju. Zapuščinske postopke bi po novem po pooblastilu sodišča vodili notarji po enakih pravilih kot sodniki. Predlog predvideva tudi ožji krog nujnih dedičev. Med njimi po novem ne bi bilo več pokojnikovih starih staršev ter bratov in sester. Javna razprava o predlogu bo trajala do 1. novembra. Nemčija pa bo prihodnje leto oblikovala posebno vojaško enoto, ki se bo ukvarjala predvsem z droni. Ti ne bodo namenjeni samo opazovanju, ampak tudi napadom, motenju sovražnikovih elektronskih sistemov in obrambi pred nasprotnikovimi droni. Nemška vojska se tako prilagaja načinu bojevanja, ki ga je še posebej izpostavila vojna v Ukrajini.
5: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Ja, sončen bo tudi vikend, jutri najnižje zjutraj okrog 10, popoldne pa šibka burja in sončno z nekaj oblaki in najvišjimi temperaturami od 18 do 24 stopinj. Kar se tiče trenutnih, pa imamo poprečnih 23.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
1: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Na cestah smo trenutno brez ovir ali radarjev. Očitno ste danes res lepo previdni, kar tako tudi naprej srečno.
8: Za popolno urejeno okolico motorne kose Štil. Hitre, učinkovite in nepremagljive. Sedaj znižene v trgovinah Pil Index. Štil. Moč, ki premika meje.
9: Če te zjutraj boli v križu, poskusi vstati popoldne. Z vami v popoldan. Jakob Črv.
10: Radio Robin.
0: Dobar dan vsem, z mano na Robinu. Sončk si je, petk je. Kam češ lepše, no? Pa še vaša najljubša muzika se vrti. Na nič 40, 760, 300 zbiram vaše najljubše komade, da si skupaj polepšamo ta petko popovdan. Kateri po tvoje ne sme manjkati, mi ga rad slišal na Robinu. Daj mi piši, nič 40, 760, 300. Tega ste mi že poslali. Tabu. In tabu.

0: Supergirl na Robinu ob svetovnem dnevu smeha. Petek je, sonce sije, dobra muzika se vrti. Na nič 40, 760, 300 lahko tudi ti napišeš svoj najljubši komad, da ga predvajamo. Gregor, živjo, kako si?
1: Ma odlično.
0: Ma super. In kaj ti za Martin, da boš še boljše?
1: Bigfoot mama, to.
2: Bigfoot mama, črn tulipan.
1: Dejmo, to, evo, zakon, bravo, bravo, bravo.
0: Zmenjeno, Gregor. Zdaj pa dan smeha je danes. Ti Aha. si mi napisal, da imaš tudi en vid za nas.
1: Ma ja, prav ne, ja, sem se danes jutro spolnil.
0: Ja, povej.
1: Tako mi je šlo malček na smeh. Ja, ti ga kar povem.
0: Ja, dej, strli.
1: Ja. No, je bila ena poroka in na gostu je padla muha v krožniku, juho. Ja. In gost vpraša natakarja, natakara, veš, zakaj imamo, imam muho v juhi. Je rekel, ne imam pojma, imam dosti dela, pusti me na miru. Potem pride do kuharja, kuhar, ti veš, zakaj imam jaz muho v juhi. Je rekel, ne imam pojma, pusti me, ker imam ful dela. Vpraši tam muzikante. In prije do muzikante in dela, gost dela muzikante, ker vi znate, zakaj jaz imam muho v juhi. In pa delajo muzikanti, seveda znamo, zakaj imaš muho v juhi.
0: Ima še zmeraj imel muho v juhi, ne?
1: Je, še zmeraj imel muho v juhi.
0: Ja, je bila mešana, ni bila samo goveja, Ben.
1: Ne, tako.
0: No, zdaj pa za dve muhi in en mah še komad zavrtimo. Lep vikend, Gregor, in živej. Živijo.
1: Enako. Hvala. Čau.

0: Michael Schulz, Rehab, Waterfall. Robin, poslušate, in pri teh cenah benzina bo počasi za na bicikleto prešaltati. Ali pa prelimati hišno številko na avto, ta ne bila slaba, na nepremičnino. Moj stari Clio mi, hvala Bogu, popije manj kot naša klapa pive na petk, pa sem tako ponosen na njega, da sem mu še ime dal. In pa ja nisem edini, več kot polovica ljudi pa je da svojemu avtu ime. In verjeti ali ne, danes je naš dan, dan poimenovanja avta. In našemu jutraniku Sandiju je Erika zaupala ime svojega.
1: Modri dirkač.
2: Kaj vse si že počela v modrem dirkaču?
1: Ja, čakaj, vozila sem se, ne?
2: A, si se vozila? No, zdaj to sem mislil.
1: Tako, registrirane za pet smo se pa tudi že 9 ljudi natrpelalo in...
2: A, tudi 9 ljudi sprejme ta avto. Kam pa ste dali 7 in 9 ljudi?
1: Spredaj smo 3 sedeli in zadaj so se 4 nagužvali, ne?
2: Ok, nečem pomisliti, kdo je na sredini na unmi menjalniki sedu.
0: Ja, jutranji Makejsi Show in vaša najljubša jutranja zabava Sandi in Suska. Pa z vami spet v ponedeljek od 6. ure dalje.

0: Break my stride. Robin, poslušate, v Ajdovščini pa sem opazil z zadnje dni kar več govori o prihodnosti nogometnega kluba Primorje. Po propadu Gorice so se pojavile govorice, da bi lahko podobna usoda doletela tudi ajdovski klub. V Primorju pravijo, da ni šans. A je to res in odkje sploh govorice? Izda novinar Keni v naslednjih minutkah.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.

0: Uživač na javnem denarju. Reforma, ki jo napoveduje minister Borut Rončević, je dimna zavesa za privatizacijo šolstva. Vlado Miheljak, normalizacija avtoritarnosti. Intervju, Simona Drenik Bavdek, varuhinja človekovih pravic. Stranka Resnica, Janša jo uporablja kot zajca.
1: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
2: Minus 25% na vse, samo do sobote. Presenetljivo, Dipo.
3: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
4: Kako pa obutev pomeriš?
3: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
5: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
6: Kopalna kad?
7: Stran z njo.
6: Ploščice?
7: Stran z njimi.
6: Kopalniško pohištvo?
7: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižene izdelke.
6: Kam greva?
7: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
6: Vzela si mi besedo z ust.
7: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
8: Hiperčeramika.
9: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
10: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
11: Miller.

0: su Mali Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
1: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Pazi mi, kaj piha, burja koštja. Mi skusi se jebljo, sej znaste, kakšno varjače imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem pa klicala v kazne. Alo, bomo. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozun.
7: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna PVC okna Rehav in Alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
8: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Orice izbira gradbenega materiala. Apia.si.
1: Radio Robin. Lokalne novice Zagoriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. V kakšni nevarnosti je nogomet na Severnem Primorskem? Že dolgo časa je bilo jasno, da ne Gorica, ne Ajdovsko Primorje nista v ugodni finančni situaciji, zdaj pa so se po stečaju Goričanov v nekaterih medijih in javnosti pojavile informacije, da po poti štirikratnih državnih prvakov drvijo tudi sinovi Burje, pri katerih naj bi plačila zamujala tako v članski zasedbi kot v mladinski šoli. A predsednik Primorja Bojan Adžić takšne govorice ostro zavrača.
3: Uprava kluba se zaveda odprtih obveznosti do več deležnikov. Temu primerno tudi namenjamo vso pozornost in v sodelovanju z vsemi deležniki aktivno iščemo ustrezne rešitve, da bodo pol tudi omogočile postopno in čimprejšnjo ureditev nastale situacije. Tako da je naš cilj sigurno ostaja zagotavljanje stabilnega delovanja kluba in ustvarjanje pogojev za nemoteno delo ekipe.
2: Dolga v obliki točnih številk nam v Ajdovščini niso želeli razkriti. Je pa največji del neplačanih obveznosti vezan na spomladanski del lanske sezone, ko so rdeče črni še tekmovali v prvi ligi Telemah. Dostop do teh številk imajo v tem trenutku večinoma potencialni partnerji in vlagatelji, s katerimi so v stalnih stikih. Kako pa glede na situacijo prilagajajo rezultatske cilje?
3: Na srečo imamo dokaj solidno mladinsko šolo. Če ne bi imeli tega, verjetno tudi tekmovali ne bi v drugi ligi. Zapustilo nas je veliko število igralcev, ostali so samo trije iz lanske sezone. Tukaj rezultatski cilj je afirmacija teh mladih fantov, pokazati, da tudi z domačimi fanti lahko tekmujemo v tej naši drugi slovenski ligi. Ni pa to za neki več. Nekaterimi krepitvami, ko bo sanacija zaključena, verjamemo, da s temi fanti lahko posežemo po najvišjih mestih v drugi ligi.
2: V Ajdovščini močno obžalujejo propad Gorice, ki je veljala za vrh nogometne piramide na Severnem Primorskem in se zavedajo, da niti njihova popotnica v tem trenutku ni lepa, zato bodo storili vse, da ne bodo doživeli iste usode. Za konec pove Adžić.
4: Poprečnih 23 čez zaenkrat po regiji, podobno nas čaka tudi za vikend in v začetku naslednjega tedna, jutri pa najprej najnižji okrog 10 stopinj, kar kakšno jopco bo treba, popoldne pa sončno z oblaki in šibko burjo ter najvišjimi od 18 do 24.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Na cestah smo trenutno brez ovir ali radarjev, srečno.
1: Velika izbira vrtnih traktorjev in kosilnic za vašo popolno zelenico. Za male vrtove ali velike trate. Prava moč in zanesljivost v trgovinah Bil Index. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
4: Ura je 4:30.
1: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
4: Ja, če še nisi na poti domov, pa dajmo si skrajšati čas z muziko. Joker Out in Odsevi sonca začenja. Dobar dan.
1: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Vasco Rossi, generale, narobino smo in včerajšnji svetovni dan kave dvignil pritisk tudi v našem studiu.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Bitka med spoloma je spet zalaupala v jutranjem Makejsi show, kjer se boste neznanci spet pomirili eden proti drugemu. Moški proti ženskam z odgovori na vprašanja, ki se tičejo nasprotnega spola. In smo tokrat mogoče že dobili vodstvo.
2: Kdo pogosteje pije črno kavo? Moški ali ženske? Torej brez mleka kava. Pri kom je bolj priljubljena?
3: To moja pri moških bel. Taj kar sem delala v bari.
2: Čakaj, imamo baristko tukaj.
3: 13 let sem delala v bari. Zdaj načeloma moški pijejo večkrat črno kavo macchiato, ženske so bolj bela kava kapučin.
2: Torej, statistika drži. Čestitke, Barbara, tudi ti dobiš točko. Po prvi bitki izenačenje.
0: Izenačeno začenjamo sezono. Še en razlog več, da nas za rezultat ne sme brigati, ker ste tako ali tako nagrajeni vsi. En kup daril imamo in mi jih mislimo kar talat. Vse, kar rabiš narediti, je, da se prijaviš z besedo bitka na 0-47-760-300, sodeluješ v bitki in ne glede na rezultat, že lahko odneseš nagrado. Tako da ne vem, še kaj čakaš. Bitka na 0-47-760-300.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
4: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
1: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar. Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov. Makejsi show! Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
5: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.

0: Uživač na javnem denarju. Reforma, ki jo napoveduje minister Borut Rončević, je dimna zavesa za privatizacijo šolstva. Vlado Miheljak, normalizacija avtoritarnosti. Intervju, Simona Drenik Bavdek, varuhinja človekovih pravic. Stranka Resnica, Janša jo uporablja kot zajca.
1: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
2: Vozniško prometno, prosim.
3: Izvolite.
2: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
3: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
2: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
4: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
5: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
7: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.

0: Domačja izbira gradbenega materijala Apia.si.
1: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2 vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na www.visitkras.info.
2: PVC okna Rehav Sinigo,
3: kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
4: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Naslednji pa z nami Erik Carmen. Z njegovo Hungry Eyes prihaja, še vrej pa tudi o tem, da ne bi bilo slabo, da v tem času pokličemo dimnikarja, da nam očisti dimnik. Ne samo zato, ker se bliža Božič in bo Božiček drugače cel črn ven pršel, ampak ker zabit dimnik predstavlja tudi nevarnost. Kakšno? Sergej Furlan v nadaljevanju.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC na Gode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Predčasno glasovanje na referendumih bo v Ljubljani potekalo na 15 različnih voliščih in ne več na eni skupni lokaciji. Glasovati bo mogoče 6., 7. in 8. oktobra, pri tem pa morajo volivci upoštevati svoj volilni okraj. Svoje volišče lahko preverijo tudi na spletni strani Državne volilne komisije. Ministrstvo za kmetijstvo medtem predlaga spremembe zakona o zaščiti živali, ki posegajo pravila glede mačk, psov in rejnih živali. Čipiranje mačk naj ne bi bilo več obvezno, razen ob prenosu lastništva. Prepoved reje kokoši v kletkah bi se podaljšala do konca leta 2034, pri privezovanju psov pa bi veljali določene izjemi. In sicer za pse rojene pred 1. januarjem 2027, če bi imeli vsakodnevno gibanje, ter za pse, ki po noči varujejo kmetije. Predlog dopušča tudi, da usposobljeni rejci sami kastrirajo pujske do 7. dneva starosti. Gre za predlog, zato spremembe še niso dokončno sprejete. Pred začetkom rednega kurjanja naj dimnikar pregleda in očisti peč ter dimnik, opozarjajo strokovnjaki ob začetku kurilne sezone. Za kurjanje uporabljajte suh les, v peč pa nikakor ne sodijo odpadki. Pravilno kurjanje zmanjšuje porabo goriva in onesnaževanje, vzdrževanje naprav, pa tudi nevarnost dimniških požarov in zastrupitev z ogljikovim monoksidom.
5: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
0: Kar 25 stopinj imamo v Novi Gorici, 21 v Godnjah in enako v Sežani. Po noči pa se bo ohladilo do najmanj 10, tako da kar kakšno jopco sabo, če boste ponočevali. Jutri pa potem spet sončno z nekaj oblaki, najvišjimi temperaturami od 18 do 24 stopinj.
6: V dan kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
3: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Promet v bližini trenutno poteka brez posebnosti. Srečno!
7: Novo v trgovini Pil Impex. V ponudbo smo dodali odlično akumulatorsko orodje znamke Milwaukee. Pil Impex v Rožni dolini.
8: Če danes nimaš nobenega plana, tehnično gledano gre vse po načrtih. Z vami brezskrbno Jakob Črv.
0: Ja, in lep dober dan sem z mano. Jutri pa ne smemo v naših krajih zamuditi stvari, ki se zgodile vsakih 10 let. Kje, kaj in zakaj ima za to stvar dovoljenje le ena oseba v državi? Se bo jasno tekom ure. Prvi pa Erik Carmen in Hungry Eyes. Dober dan.

Alvaro Soler za pozitivo, danes pa 75 svečk piha Gordon Matthew Thomas Sumner. Nimaste pojma, kdo je to, ne? In jaz tudi ne bi vedel. On! Sting. Ime pa je dobil zaradi puloverja. Ko je bil še mlad glasbenik, je imel cel čas oblečen en črno-rumen črtast pulover in njegovi kolegi so rekli, da zgleda v njem ku osa. In začeli so ga klicati Sting. Želo po naše. In od takrat naprej je za cel svet ostal Sting. In pa je, če ga kdo danes pokliče Gordon, sploh ne trzne. Potem pa so prišli The Police, Roxanne, Message in a Bottle, Every Breath You Take in ena najbolj prepoznavnih karier v glasbi. Vse zaradi enega puloverja. A zdaj mi je vklopilo. Zaradi roza majce mi je bivša prast spravila. Roxanne!

0: Wet, wet, wet, mokro, mokro, mokro, po naše in upajmo, da se ne bo to zgodilo jutri. Več kot 10 let se že ni zgodilo to, kar nas čaka zelo blizu. Benjamin Ličer bo spet poletel z letalom pod Solkanskim mostom. Ob 120. obletnici prvega poleta Edvarda Rusjana bomo lahko vse te akrobacije gledali z mosta v Solkanu. Kaj nas točno čaka, pa je prej tako razložil Benjamin.
1: Bomo nadleteli most za vsemi 4 letali, mogoče enkrat, dvakrat, trikrat, potem se pa oni odvojijo, potem pa jaz nastopim, bom dejansko pod letu, pod mostom, potem mogoče to ponovil dvakrat, trikrat in pol pa imel še akrobatski nastop nad samim mostom. Tako da to glih vsak pa ne more delati. Ne.
0: Se pravi spektakel, ki ga res ne gre zamoditi. Se vidimo tam, do takrat pa z nami Robbie Williams in Phil, uživajte.

0: Overdrive, v nadaljevanju pa tudi gasilcem. Kaj bi mi brez njih? No, v Ajdovščini imajo danes dan odprtih vrat. Ma veselijo tudi pri novogoriških gasilcih poklicnih in prostovoljnih. Kar neke novosti bojo namreč čez par trenutkov predali v rabo. Katere in kaj dobrega prinašajo zanje, tudi o tem čez nekaj trenutkov.
1: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj...
2: Martin! Martin! Kaj počneš?
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si
4: Lepo!
5: Uživač na javnem denarju. Reforma, ki jo napoveduje minister Borut Rončevič, je dimna zavesa za privatizacijo šolstva. Vlado Miheljak, normalizacija avtoritarnosti. Intervju, Simona Drenik Bavdek, varuhinja človekovih pravic. Stranka Resnica, Janša jo uporablja kot zajca.
6: Lepo je v naši domovini, Mladino brat.
7: Vozniško prometno, prosim.
8: Izvolite.
7: Vam je tehnični pregled potekel, gospod?
8: Tak, je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
7: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
9: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
10: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
11: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je...
12: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
13: Jesen je odličen čas za nova okna.
12: Za vas smo tukaj, Alu Plus Branik.
13: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
12: Alu Plus Branik, velik plus.
14: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
15: Kako pa obutev pomeriš?
14: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
16: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika, zaupanje, ki bogati.
17: To je tržno sporočilo. Več na Ilirika.
18: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
19: Rom pom pom še ne gremo domov! Rom pom pom še ne...
9: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra, znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
7: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
2: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
10: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
2: Kakovostno, varno in privlačno.
10: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
2: Več na almima-embal.si.
6: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
18: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
6: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
1: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
0: V
20: optikah Spačok ali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačok ali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.
21: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
22: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
23: Prijetno popoldne voščim Vanja Trkman. Novogoriški poklicni in prostovoljni gasilci danes prevzemajo nova vozila in opremo. Za poklicno gasilsko enoto Nova Gorica gre za več kot 600 000 evrov vredne pridobitve, s katerimi posodabljajo vozni park ter izboljšujejo pogoje za delo in intervencije. Največja pridobitev je nova gasilska avtocisterna z 8000 litri vode, vredna dobrih 300 000 evrov. Direktor Aleš Bajec.
24: Nove pridobitve bodo pripomogle za boljšo operativnost. Danes bomo tudi prerezali trak za nov garažni šotor v vrednosti 75 000 evrov, tako da s tem bomo oziroma smo zagotovili, da bomo imeli vsa vozila pod streho.
23: Poklicni gasilci bodo bogatejši še za vozilo za prevoz moštva, štirikolesnik UTV, kotalni zabojnik, termovizijsko kamero za zgodnje odkrivanje požarov, prenosno razsvetljavo in nove intervencijske čelade.
24: UTV štirikolesnik je sigurno pridel poštev za težko dostopne potrebe. Recimo na Krasu bo zelo prišlo v poštev. Nova gasilska avtocisterna zamenjuje starejšo cisterno, ki je bila stara 20 let, in tudi vozilo za prevoz moštva zamenjuje starejše vozilo, ki je bilo staro več kot 20 let.
23: Del opreme smo pridobili tudi s pomočjo evropskih sredstev. Skupna vrednost novih pridobitev skupaj z garažnim šotorom znaša 616 000 evrov. Del opreme so pridobili tudi s pomočjo evropskih projektov. Novosti pa bodo prevzeli tudi prostovoljni gasilci, in sicer novo gasilsko vozilo manj 4x4 za prevoz moštva ter 35 novih intervencijskih oblek. Podpredsednik društva Tadej Špacapan.
25: Pridobivamo novo gasilsko vozilo GVM-1, manj TGE 4x4 in 35 novih intervencijskih oblek. Novo vozilo bo prineslo varnejši prevoz moštva na intervencijo in glede na to, da je 4x4 lažji dostop do težjih poti. Pridobitev teh 35 novih intervencijskih oblek smo zelo ponosni, saj smo jo v celoti financirali sami z dolgoletnim delom.
23: Skupni prevzem poklicnih in prostovoljnih gasilcev bo danes ob 18. uri. Z novimi vozili in opremo bodo izboljšali operativno pripravljenost ter zagotovili varnejše in učinkovitejše delo ob intervencijah.
0: 22 jih imamo trenutno v poprečju po regiji in kar hitro se bo shladilo, tako da dejte se obleči, če boste preživeli večer zunaj. Do najmanj 10 stopinj bo padlo do jutra, sobota pa podobna današnjemu dnevu z najvišjimi temperaturami do največ 24 stopinj in tudi neke šibke burje.
17: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Promet laufa kot po maslu, srečno!
26: Robotska kosilnica Husqvarna Automover pokosi travo še bolje kot ovca. Premaguje naklone do 70% in je pri tem zelo tiha.
27: Trgovine Pil Impex.
17: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Na Radio Robin pa vas v naslednjih trenutkih popeljemo v svet kulture. Kulturni dom Nova Gorica je tik pred začetkom 46. koncertne sezone glasbeni abonma. Ta se začne ta ponedeljek z otvoritvenim abonmajskim koncertom, kjer bosta nastopili pianistki Lovorka Nemeš Dular in Jasmina Trajčeska. Kakšna pa bo letošnja koncertna abonmajska sezona, pa sprašujem vršilca dolžnosti direktorja kulturnega doma Nova Gorica, Žana Bokana. Lepo pozdravljeni, torej kaj nam pri naša nova koncertna bonmajska sezona.
2: Letošnja sezona glasbenega bonmaja bo imela poseben podarek na domačih slovenskih izvajalcih, prav tako kakovostnih, gre od nekih manjših zasedb, duo, trio, vse do večjih koncertnih projektov. Kot vrhunec bi verjetno lahko izpostavili oziroma podarek sezone je koncert orkestra Slovenske filharmonije z dirigentko Mojco Lavrenčič in solistko na trobenti Urško Rošer.
1: Pripravljate pa tudi dva večja vokalna koncerta z večjima ansambloma, je tako?
2: Drži, potem pride mala Rosinjeve, mala Maša v koprodukciji z glasbeno matico, kjer bomo imeli tudi več glasbenih solistov, pa potem konec sezone zaključujemo z Stabat Mater z kvartetom saksofonov in pa dve vokalni solisti.
1: Ja, marsikaj zanimivega bo letos slišati v Kulturnem domu Nova Gorica, tudi recimo tradicionalne grajske harmonije.
2: Grajske harmonije gre za neki cikl, kako bi rekel, srednjega ranga, kakorkoli pa ne glede na to pa so, bom rekel, izvajalci zelo visoke kakovosti. Vsi tri koncerti bi jih enakovredno izpostavil, tako da bi povabil k obisku in ogledu vseh.
1: Nadaljujete pa tudi z Oktober Jazzom. Kaj nam ta prinaša v novi sezoni?
2: Oktober Jazz tradicionalno nadaljujemo sodelovanje z italijanskim društvom Controtempo, ki so organizira dva koncerta v Vili Vipovže in Novi Gorici. V lastni produkciji pa letos nekoliko programskega premembe. Nekako gremo v smeri, da ponudimo priložnost mladim izvajalcem z obeh strani meje. Tukaj smo nabor izvajalcev prepustili konzervatorijo za glasbo in balet iz Ljubljane ter tržaškemu konzervatoriju. Obema se bo pa pridružil izvajalci bodi si slovenske, bodi si italijanske strani. Tako da gre za kombinacijo in nekako v tem duhu pričakujemo, da bomo tudi naslednje leto nadaljevali.
1: Vršilec dolžnosti direktorja kulturnega doma Nova Gorica Žan Bokan, najlepša hvala in seveda uspešno sezono. Še naprej smo na začetku, videli smo, prinaša nam marsikaj zanimivega. Dodajmo pa še, da celoten program letošnje sezone kulturnega doma Nova Gorica, od glasbe, filma, razstav in ostalega, kar ponujejo, najdete na njihovi spletni strani, kjer so tudi informacije o samem vpisu v abonmaje. No, na spletnem informativnem portalu za goriško robin.si najdete pa vse ostale dogodke iz severno-primorskih koncev, no nekaj teh v nadaljevanju tudi izpostavimo. Zato ostanite v naši družbi še naprej.

0: Konec tedna nam prinaša kar nekaj priložnosti za sprostitev in zabavo. In ja, Radio Rovi vam ponuja nekaj priložnosti, kam vse se lahko odpravite, tako tisti najmlajši, kot tisti malce manj. Ravno z najmlajšimi začenjamo v Kulturnem domu v Novi Gorici, nocoj v 17.30 film Ovce detektivke. Ob 18.00 v Zeleni hiši v Kobaridu pričetek festivala Jestival z odprtjem razstave botaničnih risb Karoline Ann Yvonne Bernik. Ob 18.00 Pilonovi galeriji v Ajdovščini nocoj odprtje razstave Vena Pilona z naslovom Poezija. Ravno tako ob 18.00 v botaničnem vrtu v Sežani v sklopu festivala Kraška gmajna Kamnita uganka. Ob 19.00 v grajski kleti Vipavskem križu zaključek jesenskih serenad poslušali boste glasbeni dogodek Vodne niti, kjer igra slovenski kvartet Harf. Ob 19.30 nocoj v Kulturnem domu v Štanjelu pa projekcija filma Ne zabite se vrniti, posvečen zgodbam, glasbi in spominom Čičarije. Poglejmo še v SNG Nova Gorica, nocoj ob 20.00 predstava Noč v Zagorju. Kam se lahko odpravite jutri? Ob 9.00 izpred doma krajanov na Grahovem ob Bači štarta pohod po tematski poti na svoji zemlji, že 14. po vrsti. Parko Škocjanske jame lahko jutri od 9.00 naprej se udeležite gobarskega dneva na Kraški gmajni, ob 9.30 pa v Rafutskem parku v Novi Gorici naravoslovna delavnica za otroke, parki in vrtovi. Ob 11.00 začenja festival Jestival v Kobaridu.
1: Res ogromno kulinarične ponudbe, enih 13-14 kulinaričnih ponudnikov, stojnic bo preko 40, tudi z lokalnimi ponudniki, z ponudniki obrti, umetnosti, saj festival je festival okusov in umetnosti, tako da se bo kar lepo prepletalo in kulinarika in tudi kar se tiče kulturnega programa. Veliko bo tudi za otroke, že od 11. naprej bodo delavnice, dediščina v vrtincu sprememb, potem bo otroška predstava, nastop učencev osnovne šole Kobarid, potem pa še folklorna skupina Razor, nejoči pevec, bojo kot nek ulični koncert, res veliko in na koncu potem pa še koncert Vlada Kreslina in Malih bogov.
0: Ob 17.30 jutri športni navdušenci lahko podprete domače košarkarje. Gorica namreč igra tekmo prve slovenske košarkarske lige proti ekipi Kansai Helios Domžale ob 17.30 v športni dvorani osnovne šole Milojke Štrukel. Ob 19.00 v vinski kleti Vina Dornberg v Zaloščah 6. festival uvloženih oljk, ob 20.00 v Rustjevi hiši kruha v Ajdovščini pa glasbeni večer, tam za vas nastopa Žan Likar. V SNG Nova Gorica jutri ob 20.00 predstava Noč v Zagorju, ob 20.30 v cerkvi Marije v Nebovzete v kanalu ob Soči pa v sklopu Kogojevih dnevu nastopa komorni orkester Kantabile. Poglejmo še nekaj dogodkov v nedeljo v Lipi na Krasu na naslovu Lipa 21, delavnica Kraški apnenec od nastanka do uporabe, kamnoseška delavnica, ob 10.00 pričnejo, ob 11.00 predstavbo krajevne skupnosti v Kambreškem pa prične 22. spominski pohod na Globočak. Ob 11.00 na Kosovilovi tomačiji v Tomaju pa pričenja razstava dišečih interpretacij izbrane poezije Srečka Kosovela. Še več dogodkov ter podrobnih opisov samega dogajanja pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu zagoriško.robin.si. Imejte lep vikend, sprostite se, uživajte in ja, zmožgani na off.
2: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
3: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
4: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
3: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
5: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.

0: Uživač na javnem denarju. Reforma, ki jo napoveduje minister Borut Rončević, je dimna zavesa za privatizacijo šolstva. Vlado Miheljak, normalizacija avtoritarnosti. Intervju, Simona Drenik Bavdek, varuhinja človekovih pravic. Stranka Resnica, Janša jo uporablja kot zajca.
1: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
2: Vozniško prometno, prosim.
3: Zvolite.
2: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
3: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
2: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
4: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh. Ne nekoč, ko bo manj dela. Ne takrat, ko bo manj stresa. Zdaj je čas, da zaživiš zares. Pridruži se dr. Saneli Banović na večeru iskrenih spoznanj in konkretnih nasvetov za boljše počutje. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Živim zares je večer, ki ga nameniš najpomembnejši osebi v svojem življenju, sebi. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
5: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
6: Kdo trka?
7: Zima!
8: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
9: 3, 2, 1.
10: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Pralni stroj AEG za 12 kg pranja s inverter motorjem in bonus likalnikom. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
11: V soboto 10. oktobra se v Hišo mladih Ajdovščina vrača Škov Show, že peti dobrodelni dogodek, ki povezuje glasbo in dobra dejanja. Na odru bodo Elvis Jackson, Dem, Engine Tail in Galvem
10: in bonus likalnikom. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
11: V soboto 10. oktobra se v Hišo mladih Ajdovščina vrača Škov Show, že peti dobrodelni dogodek, ki povezuje glasbo in dobra dejanja. Na odru

0: Potrebujejo pomoč.
1: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. palmanovadesignervillage.com.
2: Poskrbimo za lep izgled vrta tudi jeseni. Komunala Nova Gorica vam nudi veliko možnosti za nove ozelenitve in popestritve za vaš dom. V cvetličarni so v prodaji dekorativne strukturne rastline z jesensko obarvanim listjem in plodovi. V kombiniranju ne smejo manjkati mačehe, tako drobnocvetne kot velikocvetne ali trenutno trendne viseče, ki so najbolj primerne za balkone. Sortiment rastlin naj vsebuje tudi ciklame in jesenske vrese, ki bodo dopolnjevale naše nasade z belo-roza vijoličastimi cvetovi do konca jeseni. Veliko užitkov in čim manj skrbi pri vrtnarskih delih pred zimskim počitkom vam želi Komunala Nova Gorica.
3: Otroška trgovina Evitas v Kromberku praznuje rojstni dan. Obiščite nas med 1. in 9. oktobrom ter praznujte z nami. Za vas smo pripravili posebne rojstnodnevne ugodnosti.
4: Želiš več priložnosti v karieri kot bodoči inženir? Izberi enega izmed poklicev prihodnosti in študiraj izredno na višji strokovni šoli Šolskega centra Nova Gorica, programih računalništvo in informatika, mehatronika ali upravljanje podeželja in krajine. Več vpisov na spletni strani šole.
5: Metis. Pestra izbira vse opreme za kopalnico ter ploščice za ostale prostore po najnovejših italijanskih trendih. Ugodne cene in 3D izris.
6: Metis. Cesta pri Ajdovščini.
7: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram sliv samo 1,19 €. Smutkobar pa vas vabi na okusno pašto s pestom iz pistacije in češnjevim paradižnikom.
6: Polavček.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dača na dača.si.
1: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, z vami. Vlada načrtuje, da bi v javnem sektorju v prihodnjih 2 letih zmanjšala dovoljeno število zaposlenih za 1/10 na leto. Kot razkriva portal Necenzurirano, bi ukrep zajel ministrstva, upravne enote, šole, vrtce, javne agencije in druge zavode. Izjema bi veljala za policijo, vojsko, zapore in FURS. Zdravstvene ustanove bi lahko imele posebne izjeme. Koliko ljudi bi dejansko izgubilo službo, še ni jasno, saj se število zaposlenih lahko zmanjša tudi z upokojitvami in nezamenjavo odhajajočih delavcev. Upokojenci z nizkimi prihodki lahko poleg pokojnine dobijo tudi varstveni dodatek, ki za sansko osebo, ki živi sama, znaša največ 238 evrov na mesec. Dohodkovna meja za samsko osebo je letos nekaj manj kot 746 evrov. Tudi če prejemate 650 ali 700 evrov pokojnine, ste lahko upravičeni do dela varstvenega dodatka, vendar se ne gleda sama pokojnina, temveč tudi drugi prihodki, prihranki in premoženje. Za začetek je treba oddati vlogo na Centru za socialno delo, kjer preverijo, ali izpolnjujete pogoje. Finančno premoženje slovenskih gospodinjstev je lani zraslo za skoraj 9%, kaže novo Aliancovo poročilo. Vendar je razporejeno neenakomerno. Najpremožnejša 1/10 prebivalcev ima skoraj polovico neto finančnih sredstev, torej premoženja po odštetju dolgov. Največji delež finančnih sredstev gospodinjstva še vedno hranijo v bančnih vlogah, sledijo vrednostni papiri ter zavarovanja in pokojninska sredstva.
4: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
3: Tudi jutri bo večinoma jasno, na nebu bo predvsem dopoldne še nekaj oblakov, popoldne pa bo na Primorskem pihala šibka burja. Temperature zjutraj bodo od 2 do 7 čez dan, od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
5: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Zastoji na cestah Lesce, Bled in Izola, Strunjan v obe smeri. Zaradi popodanske prometne konice je sicer promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah.
8: www.robin.si.
9: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Petkov pečat na Radiu Robin.
2: In lep pozdrav vam iz Radia Robin, kličem Uroš Simčič, ki vam v nadaljevanju pošiljam pošteno dozo pozitive in veselja. Ja, oganili ste čas za dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu, ki jih tokrat zopet iščemo širom severnoprimorskih krajev. Stara misel nam pravi, ko v sebi prižgeš luč dobrega razpoloženja, svet okoli tebe postane malce svetlejši. In rade volje se bomo strinjali, da je svet svetlejši tudi zaradi akterjev, ki pišejo tokratne dobre zgodbe. Tudi v tej ediciji jih imamo pripravljenih pet, kam vse se odpravljamo. Najprej na posebno turo, Šverc turo, doživetje, ki obiskovalce popelje v svet tihotapskih zgodb ob slovensko-italijanski meji, je prejelo evropsko priznanje za trajnostni kulturni turizem. Na podelitvi na grškem otoku Skiatos je osvojilo tretje mesto v kategoriji čezmejnih tematskih turističnih produktov, povezanih s kulturo in dediščino. Nadaljevali bomo na posebnem kraju, kraju, ki izžareva umirjenost in lepot. V Ajdovščini so ljubitelji narave in duhovnosti prišli na svoj račun. Odprli so poseben kotiček v naravi, ki na tako imenovano sotočje Vipave in Hublja vabi v mir in sprostitev. Tretja dobra nam prinaša zgodbo o junakih, ki nam rešujejo življenja. Novi Gorici, tako poklicna gasilska enota, kot tudi prostovoljni gasilci prejemajo posodovitev opreme in tudi voznega parka. S podpredsednikom novogoriških prostovoljnih gasilcev klepetamo v tretji dobri. V četrti pa se odpravimo med mlade umetnike. Gimnazija Nova Gorica po 20. obletnici športnega oddelka obeležuje še 25 let umetniške gimnazije, smer gledališče in film. Program je leta 2001 zaživel kot dramsko-gledališka smer, leta 2017 pa so gledališču dodali še film. Jubilej z geslom Iskrimo že 25 let bodo zaznamovali z dogodki skozi vse leto, osrednje praznovanje pa je potekalo ravno te dni. No in v zadnji dobri zgodbi pa se odpravimo med kanavske osnovnošolce. Na slovesnem odprtju novim prostorom in prizidku osnovne šole so ravno oni vdahnili življenje novim prostorom. Prizidava in rekonstrukcija osnovne šole Kanal ob Soči predstavlja pomembno posodobitev šolskega prostora in izboljšanje pogojev za učence ter zaposlene. Namen je bil ustvariti kakovostnejše, sodobnejše in prijetno urejeno okolje za vse uporabnike ter s tem prispevati k nadaljnjemu razvoju šole. Gre pa tudi za veliko pridobitev za lokalno skupnost. Tako, toliko za začetek. Mi reki, da pridemo na okus. Kaj vse nas tokrat čaka v dobrih zgodbah iz naših krajev preteklih dni, podrobneje pa vam zgodbo za zgodbo predstavimo v nadaljevanju. Ja, vi pa se lahko že pripravite na glasovanje, in sicer tako, da pripravite svoje telefone in tudi številko za glasovanje. Lahko boste poslali SMS na 41 760 300 in tako glasovali za vam najljubšo tokratno zgodbo. Torej, SMS številka 41 760 300.

0: Dobre zgodbe iz naših krajev poslušate na Radiu Robin Ura Simčič, sem v vaši družbi in v prvi gremo kar na šverc. Ja, namreč novogoriška šverc tura je navdušila tudi evropsko žirijo. Med 72 prijavami iz 23 držav se je med najboljšo vrstila, kot je rečeno, novogoriška šverc tura. Doživetje, ki obiskovalce popelje v svet tihotapskih zgodb ob slovensko-italijanski meji, je prijelo evropsko priznanje za trajnostni kulturni turizem. Na podelitvi na grškem otoku Skiatos je osvojilo tretje mesto v kategoriji čezmejnih tematskih turističnih produktov, povezanih s kulturo in dediščino. Erika Lojk, direktorica Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina. Iskrene čestitke za tale dosežek.
1: Hvala lepa za čestitke in res smo veseli, da smo se uvrstili na tako visoko mesto na evropski ravni.
0: Torej, tretje mesto med 72 prijavami iz 23 držav. Iskreno ste pričakovali, da bo šverc tura prišla tako visoko?
1: Smo pričakovali oziroma si srčno želeli, zaradi tega smo se tudi prijavili.
0: Tako je. Torej, žirijo naj bi prepričala prva kombinacija zgodovine, humorja in zgodbe o življenju ob meji. In kaj je tisto, zaradi česar šverc tura ni samo še eno ogled muzeja, ampak ljudje dejansko tudi postanejo tihotapci?
1: Ja, s to šverc turo smo dejansko hoteli, želeli, da bi naši obiskovalci spoznavali zgodbo, ki je bila povojna in da bi ta zgodba bila prikazana na drugačen način z izobraževanjem, se pravi spoznavanje zgodovine, ma hkrati na lahkoten način, ki je za njih tudi zabaven. Tako da potem produkt je pač največje zanimanje tudi za zaključene skupine in team buildinge, kajti preživijo zelo lepe slabi dve urci na tem doživetju.
0: No in kaj se mora človek na tem švercanju narediti pravzaprav?
1: Ja, švercat. Se pravi, dobijo štarta švercura iz trga Evrope in potem po skrivnih in manj skrivnih poteh čez Italijo spet v Jugoslavijo, če se lahko tako izrazim, kajti doživetje je preneseno v čas Jugoslavije. Na mejnem prehodu jih počaka carinik, gre za našega sodelavca, ki je nekoč res bil carinik, tako da je doživetje res avtentično in potem se pripeli, koliko so bili spretni.
0: Pa se obiskovalci, tisti, ki poskusijo tale produkt, dejansko uživijo v tele like, morda kakšna anekdota iz kakšne skupine?
1: Dejansko vsak obiskovalec dobi identiteto. Se pravi, če pride Erika oziroma če pride Uroš, ni nujno, da sta Uroš in Erika in ni nujno, da se tudi enako stara. Vsak obiskovalec dobi identiteto in skladno z to identiteto tudi odigra svojo vlogo.
0: In zdaj morda še za zaključek, če bi morala v enem ali pa dveh stavku naše poslušalke in poslušalce prepričati, zakaj je vredno švercati na šverc turi, kaj bi jim rekla?
1: Da bodo skozi to doživetje preživeli prijetnih dveh urici in hkrati bodo spoznali zgodovino. Jaz verjamem, da marsikdo ne ve odgovoriti na tisto vprašanje, ki se znajdejo v propusnici, ki jo dobijo in so res zanimiva. Moram priznati, da ob oblikovanju tega produkta tudi sama določenih stvari nisem vedela. Tako da je res zanimivo in res vabljeni, da to dogodivščino poskusite.
0: Erika Lojk, seveda še enkrat iskrene čestitke za nagrado in seveda hvala lepa za vaš čas.
1: Hvala tudi vam.
0: V nadaljevanju pa se selimo med sotočje Vipave in Hublja, kjer v Ajdovščini nastaja en prav poseben kotiček. Ostanite v naši družbi še naprej.

0: Naše popotovanje med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu pa nadaljujemo v posebnem kotičku na tako imenovanem sotočju Vipave in Hublja, prostoru, ki je bil dolgo skrit pred radovednimi pogledi in kjer so na pobudo mladih iz Ajdovščine uredili prav poseben, lahko mu rečemo kar meditativen kotiček. Ponovno tam stojijo štirje kamni, en tudi znamenje moškega in ženskega znamenja principa. Kaj vse se je uredilo, pa nam pove sodelujoča v tem projektu Kristina Sojer Petrovič. Lepo pozdravljena. Pravite, da Ajdovščino opisujete kot zelo ustvarjalno, podjetno in ambiciozno okolje, obenem pa pravite, da potrebuje tudi tisto malce bolj mehkejšo plat.
1: Dobar dan. Ja, Ajdovščina je zelo podjetniška, sej to vemo, tudi že skozi zgodovino, ni zdaj prvo obdobje, ker je tako. Ampak zmeraj imela nek moment, ker se je tudi vse to, kar se je zgradilo, tudi se solo. In moja interpretacija tega, da je mogoče tudi zaradi tega, ker ni bila preveč uravnotežena v ženski in moški energiji in pač se jim prosto preveč napne, recimo temu, ki je preveč ene energije, potem pride do razpada, ker se mora spet vzpostaviti ravnovesje. In prav simbolika Hublja in Vipave to prinaša, ker vemo, Vipava je ženska energija, Hubelj je čista moška energija, ker se mu še pridružilo kavščo, tako da to je res en tak erupcija moških sil. Uh-huh. In tukaj moramo zavestno delati prav na tem ženskem principu. Praviloma nisem proti podjetništvu, ampak mora biti uravnoteženo in tu je močno nekako ta klic tudi tega sotočja, da najdemo to ravnotežje tudi notri sebe in znotraj mesta.
0: Projekt je nastal na pobudo mladih. Kolikšno je prisotno zavedanje mladih za tako ravnovesje v naravi?
1: Ja, to me zelo presenetilo. Ana Rustja namreč me je poklicala in reka, da se pač pripravlja ta participativni proračun, moja pobuda in če bi dali to vlogo, jaz sem pač pomagala pri pripravljanju. In v bistvu tukaj gre po kategorijah in ena izmed kategorije so tudi mladi in dejansko so sam mladi zglasovali ta projekt. Uh-huh, tako da nas je to ful presenetlo, da si mladi želijo takih točk, da nisi tu zdaj sam nekaj igrala pa fitness, s čimer ni nič narobe, ampak da je tudi ta želja prisotna. Tako da je očitno neka potreba po temu nekemu notranjemu ravnovesju, s katerim seveda potem tudi vplivamo na okolje okrog sebe, je očitno prisotno, moče celo bolj, kot si mislimo, zato ker je nekje tli pod površino in ni tako vidno. Ne?
0: Ali je domačim, pa tudi drugim, ta prostor že nekako zlezel pod kožo?
1: Zdaj, koliko jim je zlezel pod kožo, ne vem. Vem pa, da jih je kar veliko. Zmeraj, ko grem na sotočje, vidim, da so ljudi, ker tam so klopce in je kar zmeraj, so ljudje. No? In ena kolegica mi je rekla, ne vem sicer, kje ste čarali in ti smo sotočje, imamo in jo še rekel, da ga sva bila tam, da se kar ni hotel pobrati stran. Tako da nekaj očitno deluje.
0: Pa morda še za zaključek, komu je to prosto pravzaprav namenjen?
1: Seveda, vabljeni so vsi, ki pač želijo nek mir oziroma nek drugače začutiti nek prostor oziroma vsak, ki tam gre mimo. Seveda je pa želja, da na nek način vzdržujejo prvo, se pravi, skozi samo občutje, a drugo pa tudi čist fizično, ne, ker tam se že nabira razna razni odpadki. Tako da mogoče čist tudi to zavedanje bi bilo fajn, da vsako dnevno za sotočje nazaj tisto, kar je prinesel. Drugače je glavni namen je to, da se tam umiriš, da začutiš vodo in da se prepustiš tistemu naravnemu wifiju. No?
0: Kristina Sojer Petrovič, najlepša hvala in naj sotočje Vipave in Hublja živi. Še kako živijo pa novogoriški poklicni in prostovoljni gasilci, ko nam pomagajo, ko nam gre za nohte. Da bodo pri tem še uspešnejši, pa bo poskrbela nova oprema in nova vozila, ki jih te dni prejemajo. O tem več v naslednji dobri na Robinu.

0: Radio Robin poslušate, ko se med dobrimi zgodbami iz naših krajev odpravljamo k tistim, ki nikoli ne pomišljajo, ko je treba iti v ogen ali pa v drugo nevarnost za nas. Gremo gasilcem in radi jim pomagamo, radi pridobivajo seveda tudi oni novo opremo. Polno nove bo od sedaj naprej tudi v Novi Gorici. Poklicna gasilska enota bo bogatejša za novo gasilsko avtocisterno, vozilo za prevoz moštva, štirikolesnik in kotalni zabojnik. Pa še termovizijsko kamero za zgodnje odkrivanje požarov, prenosno razsvetljavo, intervencijske čelade ter garažni šotor. Nekaj nove opreme pa pridobiva tudi prostovoljno gasilsko društvo Nova Gorica. V moji družbi podpredsednik Tadej Špacapan, lepo pozdravljen.
1: Po pozdravljenje.
0: Torej, kaj vse pridobivate? Novo vozilo, pa še nove intervencijske zaščitne obleke?
1: Ja, za naše društvo sem tak lep poseben dan. Uno pridobivamo novo gasilsko vozilo GVM-1, manj TGE 4x4 in 35 novih intervencijskih oblek.
0: Torej, kaj novo kombinirano vozilo dejansko lahko prinese na neki intervenciji?
1: Ja, novo vozilo bo prineslo varnejši prevoz moštva na intervencijo in glede na to, da je 4x4, lažji dostop do težjih poti.
0: Poleg vozila za prevoz moštva pridobivate tudi nove intervencijske zaščitne obleke. Mogoče se to komu zdi kot obleka, pač, ampak pri intervenciji je verjetno ogromna razlika, če imaš opremo, ki ti omogoča varnejše delo. Kako pomembna je takšna posodobitev za gasilce?
1: Ja, na to pridobitev teh 35 novih intervencijskih oblek smo zelo ponosni, saj smo jo v celoti financirali sami z dolgoletnim delom, prostovoljnim delom, požarnimi stražami in požarnim skladom. Ja, nove obleke, varnejše delo in zaščito za gasilce, kar nam je najbolj pomembno, da se pravi naši gasilci, ki grejo v požar. Intervencijske obleke se vsako leto posodabljajo in s tem nove obleke prinašajo boljšo zaščito.
0: Sicer pa v vašem društvu, kolikšno je trenutno članstvo?
1: 45 operativnih gasilcev.
0: To so ostala logistika, še vse, kar spada zdrave.
1: Če ne, celotno članstvo, 100 članov tam okrog.
0: Zdaj, ko boste prijeli tudi tole novo vozilo, bo tudi prikaz delovanja novih vozil. In zdaj, če bi mogel nekdo, ki gasilsko delo pozna samo iz filmu, eden stavko izvedeti, zakaj je takšna oprema, govorimo o gasilskem vozilu in intervencijskih oblekah, pomembna za vse nas, kaj bi mu povedali?
1: Ja, vse te pridobitve imajo en cilj, se pravi, da smo hitrejši pri posredovanju in obenem, da smo zaščiteni. Vsak vstop v nek prostor, kjer je požar, se človek izpostavlja nekim rizikom in vsa ta nova oprema nekako pripomore k temu in zmanjša ta rizik.
0: Podpredsednik prostovoljnega gasilskega društva Nova Gorica Tadej Špacapan, hvala lepa. Pa vseeno bom rekel na koncu, da bi tele obleke in tole novo vozilo čim manjkrat uporabili.
1: Se popolnoma strinjam.
0: Kako rečete vi, z gasilskim pozdravom.
1: Na pomoč.
0: Hvala lepa.

0: Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu nadaljujemo v dijaških klopeh. Gimnazija Nova Gorica po 20. obletnici športnega oddelka obeležuje še 25 let umetniške gimnazije, smer gledališče in film. Program je leta 2001 zaživel kot dramsko-gledališka smer, leta 2017 pa so gledališču dodali še film. Jubilej z geslom Iskrimo že 25 let zaznamujejo z dogodki skozi vse leto. Osrednje praznovanje poteka ravno te dni. Na moji družbi ravnateljica gimnazije Nova Gorica Ines Vižin.
1: Lepo pozdravljeni.
0: 25 let je kar dolga doba, no če se ozremo malce nazaj, kakšno pot je gledališki oddelek gimnazije Nova Gorica prehodil?
1: Torej, izobraževalni program se je rodil kot dramsko-gledališka gimnazija. Zamisel za ta program se je porodila pri magistru Marjanu Štrancarju, ki je nekako ugotavljal, da je v programih premalo dramskega ustvarjanja in ob podpori tedanjega ravnatelja Bojana Bratine se je razvila ta smer, ki je bila takrat in še kar nekaj časa edina v Sloveniji. Tako smo takrat na šoli imeli kar precej dijakov tudi iz cele Slovenije. Šele kasneje se je ta program razširil tudi na druge šole. Sam razvoj umetnosti in predvsem razvoj tudi filma je nekako klical k prenovi programa, tako da je potem nastala, torej se preoblikovala ta smer gledališče in film, tako da lahko naši dijaki, ki jih zanima tudi slednja smer, torej ustvarjanje s filmom, lahko izberejo tudi to smer.
0: Pa vendarle po koncu šolanja niso vsi gledališki ali filmski igralci, tudi da pridobijo določena znanja, ki jim prideš kako prav. Imam prav.
1: Tako je. Ni cilj našega programa, da bi vzgojili zgolj igralce, dramaturge, režiserje, torej gledališke in filmske ustvarjalce, ampak je pomembno, da nekako pridobijo dijaki vse tiste veščine, ki jim se kako lahko pridejo prav v življenju. Tukaj govorimo o retoriki, nastopanju pred kamero, kritično razmišljanje, kritičen pogled na umetnost, na tudi dogajanje, ki jih zanima. Tako da pravzaprav ni cilj samo to, da bi nekdo postal igralec, dramaturg ali kaj takega. Ne.
0: Kako pa gledate v prihodnost, kakšni so kaj bližnji ali pa daljni načrti za gledališko-filmski oddelek gimnazije Nova Gorica?
1: Ja, mi si želimo, da bi seveda smer še nadalje pritegnila mlade, ki si želijo dobiti vpogled v kulturno ustvarjanje, ki si želijo pridobiti te veščine, za katere vemo, da lahko kasneje v življenju, ko jih moraš pridobiti, tudi veliko stanejo. Ne? In tukaj imajo v bistvu program, kjer se jim učitelji, mentorji posvetijo in jih izoblikujejo. Tako da jaz mislim, da je prihodnost v takih smereh, kajti dijaki, mladi bodo vedno bolj potrebovali tudi take vsebine. Predvsem si pa želimo seveda nekako oblikovati kritične mlade, ozaveščene in tako, ki imajo radi umetnost, ker umetnost povezuje in jo vsi potrebujemo.
0: Ines Vižin, ravnateljica, najlepša hvala in seveda uspešno še naprej.
1: Hvala.
0: Še eno dobro imamo prihranjeno za konec, ta pa nas pelje v kanal ob Soči. Na slovesnem odprtju prizidka osnovne šole so tamkajšnji učenci novim prostorom in prizidko osnovne šole vdahnili novo življenje. Prizidava in rekonstrukcija osnovne šole kanal ob Soči predstavlja pomembno posodobitev šolskega prostora in izboljšanje pogojev za učence ter zaposlene. Namen je bil ustvariti kakovostnejše, sodobnejše in prijetno urejeno okolje za vse uporabnike ter s tem prispevati k nadaljnemu razvoju šole, gre pa tudi za veliko pridobitev za lokalno skupnost.

0: Pri naslednji dobri smo, kličemo na osnovno šolo v Kanal, kjer so pred dnevi odprli nov prizide, kar gre pravzaprav za hvala številnim, ki so sodelovali pri uresničitvi teh, bom rekla, kar dolgoletnih sanj. Ravnateljica Barbara Kragelj-Jerič, s katerimi besedami pozdravljate novo pridobitev?
1: Dobar dan najprej. Pozdravljamo jo absolutno z navdušenjem. Ne vem, katero besedo bi sicer uporabila, zato izjemno smo hvaležni in zadovoljni z celotno ureditvijo.
0: Več kot 4 milijone evrov je bilo namenjenih ureditvi prizidka, prenovljena večja kuhinja, precej večja jedilnica, nekaj novih, bom rekla, učnih prostorov. Nad čim se najbolj navdušujejo učenci?
1: Ja, jaz bom rekla tako, da smo letos verjetno res prvič videli to, da so učenci predmetne stopnje, to so torej otroci, ki že vedo, kaj šola pomeni, ne? Ob vstopu v šolo in ob vstopu v nove prostore uriskali od navdušenja. Jaz mislim, da njim največ pomenijo ti novi, svetli, sodobni prostori, verjetno največ prav učilnice. Jih pa vidim, da so zelo zadovoljni tudi v prostorih jedilnice. Nasplošno pa verjetno tudi njim ugaja občutek tega, da je šola urejena in da je zadihala v nekem svojem klasičnem šolskem ritmu, da se je gradbišče v bistvu umaknilo.
0: Delo je torej prijetnejše, ne samo učenci, morava omeniti tudi učitelje, ki imajo boljše pogoje dela. In ostali kader, kaj ne?
1: Absolutno. Glejte, res gre tu za investicijo oziroma tako velik poseg, da se je dotaknil čisto vsakega zaposlenega v našem zavodu. Nekatere bolj, druge manj, ampak res vpliva to na vse nas. Delo je predvsem verjetno, bom najbolje rekla, če rečem, da je bolj mirno, zaradi tega, ker so prostori dostopni, so primerni, ustrezni in se seveda človek potem dosti lažje znajde in bolje opravlja svoje delo, če ima pogoje zagotovljene. Tako da ja, čisto vseh se nas je to dotaknilo.
0: Gre pa za pridobitev, ki je pomembna za celoten kraj.
1: Mislim, ne vem, če lahko še enkrat izrazim z besedami, kako pomembna je ta investicija. Jaz sem tudi na otvoritvi povedala, to je investicija v prihodnost kanalskih otrok. Gre za to, da bo šola lahko tudi v bodoče funkcionirala, delovala v skladu z zakonodajo, kakršnakoli že bo, imamo zdaj odprta vrata v prihodnost.
0: Hvala lepa za pojasnila, čestitke ob novih pridobitvah in naj se začne ne samo veselo, ampak tudi uspešno šolsko leto.
1: Najlepša hvala za te želje. En mesec je v bistvu že za nami, tako da ja, nadaljujemo z zadovoljstvom in z velikimi pričakovanji po uspehih.
0: Na lovu za dobrimi smo spet po glasbi.
2: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Radio Robin.

0: Izberi Bitkov pečat.
1: Tako je, prišli smo do sklepnega dela današnjih dobrih zgodb. Ura Simčič, sem še vedno z vami in tokrat bomo glasovali, tudi tokrat seveda, za dobre zgodbe iz naših krajev preteklih dni. Pet smo jih imeli tudi danes, SMS 041 760 300, še enkrat osvežimo znanje, katere se tokrat potegujejo za naziv petkovega pečata. Prva, novogoriška šverc tura, doživetje, ki podoživlja stare čase, nadušila evropsko žirijo. Druga, mir in sproščenost, na Sotočju Vipave in Hublje odprli poseben kotiček, kjer se lahko sprostite, meditirate ali pa še kaj tretjega. Tretja, nova vozila in oprema tako za novogoriške prostovoljne kot tudi poklicne gasilce. Četrta, iskrijo že 25 let umetniška gimnazija Nova Gorica praznuje četrt stoletja, tako so dali naslov svojemu praznovanju. In peta, po 4 milijonski investiciji kanalska osnovna šola prvič v celoti skladna z normativi, odprli so prizidek osnovne šole. Nič 41 760 300, naslednjih nekaj minut je rezerviranih za vas in vaše glasove na SMS nabiralnik. Nič 41 760 300.

Tole Radio Robin in tole so, so dobre zgodbe iz naših krajev. Na Robinu preteklih dni tole je glasovanje. Z SMS-i glasujete na 0140-760-300 za pet dobrih zgodb, katere se danes potegujejo. Prva, novogriška Švercura navdušila evropsko žirijo. Druga, mir in sproščenost na Sotočevi Pave in Hubli odprli poseben kotiček. Tretja, novo vozila in oprema, tako za novogriške prostovoljne, kot tudi poklicne gasilce. Četrta, umetniška gimnazija Nova Gorica praznuje četrt stoletja, ter peta, po 4-milijonski investiciji kanalska osnovna šola prvi celoti skladna z normativi, ali drugače, odprli so prizide kanalske osnovne šole. Poglejmo, kaj kaže naš SMS nabiralnik, 0140-760-300, ja, kar nekaj SMS-o je prispelo. Urška glasuje za prvega, torej za novogoriško Šverc Turo, Maja za drugo, za mirni sproščenost na Sotočevi Pave in Hublja. Za četrto, za umetniško gimnazijo glasuje Sanja, kar nekaj SMS Slavka, pa 1, 2, 3, 4, 5 nepodpisanih, pa za tretjo dobro, torej za novogoriške prostovoljne in poklicne gasilce, ki so pridobili novo opremo. Še imamo kakšno minuto za glasovanje, SMS 0140-760-300.

0: Tole je Radio Robin in tole je zaključek današnjih dobrih zgodb iz naših krajev v petkovem pečatu, kjer smo zaključili z glasovanjem z SMS-i na 0141 760 300. Ja, na podlago prejšnjih še kar nekaj novih, in sicer Dejan je glasoval za Peto Dobro, torej za prizidek, ki so ga dodali kanalski osnovni šoli. Erik je glasoval za Prvo Dobro, za Nogovoriško Švercturo, ki je navdušila Evropsko žirijo, torej Doživetja, ki nas spominja na stare cajte ob meji. Za Drugo Dobro zgodbo, za Sotoči, Vipave in Hublje, ki so ga uredili, pa je glasovala Teja. Ampak glasovi še nekoga, ki se ni podpisal, Anje, Darka in Julijana, pa so na podlago že ogromno prejšnjih prispevali k temu, da je Tretja Dobra zgodba, nova vozila in oprema, tako za novogriške prostovoljne kot tudi poklicne gasilce, postala tokratni pečat petkovega tedna. Petkov pečatnega tedna, pa petkovega tudi, tako je, ja. Tako v poklicni enoti novogoriških gasilcev, kjer so dobili ogromno nove opreme in vozil, tudi prostovoljni gasilci se veselijo novega vozila za prevoz moštva na teren, pa tudi 35 novih zaščitnih oblek, ki jim bodo omogočile, da bo lahko še varneje pomagali nam, tistim, ki jih bomo poklicali takrat, ko nam bo šlo za nohte. Takole, tole je bil tokratni petkov pečat, dobre zgodbe iz naših krajev, mi jih že zbiramo za naslednjič, prihodnji petek, zadnja dopoldanska ura. Uroš Simčič sem bil z vami, imejte se lepo, nasvidenje.
1: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev, petkov pečat na Radiu Robin.
2: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Uživač na javnem denarju. Reforma, ki jo napoveduje minister Borut Rončevič, je dimna zavesa za privatizacijo šolstva. Vlado Miheljak, normalizacija avtoritarnosti. Intervju, Simona Drenik Bavdek, varuhinja človekovih pravic. Stranka Resnica, Janša jo uporablja kot zajca.
1: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
2: Za družino je čas, za službo je čas, za otroke sestanke, nakupe in telefon se vedno nekako najde. Samo zate ga pogosto zmanjka, kaj ne? Zato prihaja Živim za res. Večer z dr. Sanelo Banovič, Sašo Einzigler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Kosto. Čakajo te iskrene zgodbe, nova spoznanja in praktični nasveti za mirnejše in bolj polno življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
3: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove. S pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Zaprite oči, predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
6: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar, dom udobja.
7: Morganhausen. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje

0: tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj vrčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
4: Kako pa obutev pomeriš?
3: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
5: Še niste izbrali svojega gledališkega abonmaja? Nič hudega. V SNG Nova Gorica podaljšujejo vpis do 5. oktobra. Čaka vas sezona vrhunskih predstav, z abonmajem pa jih doživite po ugodnejši ceni. Več na www.sng-ng.si.
6: Kopalna kad?
7: Stran z njo.
6: Ploščice?
7: Stran z njimi.
6: Kopalniško pohištvo?
7: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov, tudi na že znižene izdelke.
6: Kam greva?
7: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu, pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
6: Vzela si mi besedo z ust.
7: Veliki popusti, samo v oktobru, samo v
8: Hiperčeramika.
9: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
10: Akcija tedna v Eurospinu. Od 1. oktobra do razprodaje zalog. Različni kompleti plastičnih zabojev s pokrovom ali 50-litrski plastični koš za perilo le 9,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Pazi mi, kaj piha burja koštja. Mi skusi se jeblja obrat. Sej znaste, kakšno varjače imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem pa klicala v kazlje. Alo, bomo. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozun.
12: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo godna pevice okna Rehav in Alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
13: Postaja Vides.
14: Tako, prispeli smo. Greš ven?
15: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
13: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Plemanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
15: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
16: BMW je vedno dobra izbira, certificirana in malorabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici.
17: Radio Robin. To so zadnje novice.
18: Dobro večer, voščim Ula Šekula. Nedelja bo za vlado delovna. Takrat bo nadaljevala obravnavo proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti, saj je včeraj ni zaključila. Med dokumenti so tudi kadrovski načrti javnega sektorja. Po poročanju portala Necenzurirano naj bi ti predvidevali 10-odstotno zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sektorju in občinah prihodnje leto ter še dodatno 10-odstotno zmanjšanje leta 2028. Zdravstveni dom Ljutomer pa je po obsežni prenovi odprl nove in posodobljene prostore. Uredili so nove ambulante, laboratoriji, prostore za rentgen in specialistične dejavnosti ter izboljšali dostopnost za gibalno ovirane. Direktor doma Boštjan Pihlar.
19: Kaj pa botrovalo najbolj seveda te investicije je bila res ta prostorska stiska. Mi smo delovali prej v zdravstvenem domu zelo, zelo neprimernih prostorov in seveda niti prostorov nismo imeli. Specialistične dejavnosti, v bistvu sploh svojih prostorov nismo imeli. To se še danes si sploh ne vem predstavljati, kako smo sploh to uspeli takrat peljati. Potem enota za duševno zdravje, psihologi, klinični psihologi, logopedi, katero področje smo zadnjih leti zelo širili, v bistvu sploh nismo imeli svojih prostorov.
18: Naložba je bila vredna skoraj 2,9 milijona evrov, od tega je več kot 1,3 milijona prispevalo Ministrstvo za zdravje. V Angliji in Walesu pa so zaradi prezasedenih zaporov predčasno izpustili približno 700 obsojencev. Preostane kazni bodo prestajali na prostosti pod nadzorom, ob kršitvah pogojev pa se lahko vrnejo za rešetke. Vlada ukrep utemeljuje s pomankanjem prostora v zaporih. Predstavniki žrtev med tem opozarjajo na vprašanje njihove varnosti in na obremenjenost služb, ki bodo izpuščene nadzorovale.
20: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
18: Tudi jutri bo večinoma jasno, na nebu bo predvsem dopoldne še nekaj oblačnih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, temperature pa od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
21: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
22: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
18: Večjih posebnosti na naših cestah v teh trenutkih ne beležimo. Želimo vam prijetno pot do cilja.
23: www.robin.si

0: No.
1: Porocile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Državni zbor potrdil rebalans proračuna. Razlika med proračunskimi prihodki in odhodki, dobri 2 milijardi. Opozicija kot običajno zagnala vik in krik, da ni nobenih varčevalnih ukrepov, racionalizacije ali nastavka za reformo. Vlada umirja vode. Sicer niso z ničemer nakazali, če ki dobijo tiste 2 milijardi, je pa JJ poudaril, da se zavedajo, da denar naraste na drevi. Je v naših takvinah, a narabijo nanke lojtre za obrat. Minister Vrtovec miri, stroški ogrevanja to zimo ne bodo omembe vredni, kljub energetski krizi. Vsaj za tiste, ki se ogrevajo s plinom, zaloge pri dobaviteljih bodo zadostovale za celotno sezono, kot so mu zatrdili. Potem, ko jih je ostro in črno pogledal izpod čela, pa tudi, da ostanejo cene tam. Kot je dejal, par evrov na položnico. Niti ne opazimo pri dobrih plačah to prines. Dobra vest za vse, ki imamo opravka na upravni enoti. Vlada je včeraj podaljšala uradovanje ob torkih in sredah. Po novem bodo oba dneva uradovali od 8 do 18.30. Eko, zakaj morajo zmanjšati število delavcev v javni upravi.
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
3: In R in Ilirika ETF skladi. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
1: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.

0: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
1: Kopalna kad?
2: Stran z njo.
1: Ploščice?
2: Stran z njimi.
1: Kopalniško pohištvo?
2: Vse gre ven. V Hiperceramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižene izdelke.
1: Kam greva?
2: V Hiperceramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperceramika.si. Greva?
1: Vzela si mi besedo z ust.
2: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
3: Hiperceramika.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 1. do 7. oktobra v akciji. Rikota 250 gramov le 69 centov in sirčki 16 kosov 280 gramov le 1 euro in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra, znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
6: Otroška trgovina Evitas v Kromberku praznuje rojstni dan. Obiščite nas med 1. in 9. oktobrom ter praznujte z nami. Za vas smo pripravili posebne rojstnodnevne ugodnosti.
7: Naj bo vaš dom opremljen s stilom. Kuhinje, spalnica in pohištvo po meri narejeno v prelepem italijanskem stilu. Salon pohištva Ambientis v Šempetru. Ambientis.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
9: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
10: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
11: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic. Tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
10: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
11: Vabljeni.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robi?
1: Radio Robi mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robi. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
3: Več kot 1400 otrok in 2000 starejših na Goriškem vsako leto začuti toplo dlan pomoči prostovoljcev Goriške območne Karitas. Pomagajte nam pomagati tudi vi. Pridružite se nam v petek, 9. oktobra ob 19. uri v športni dvorani osnovne šole Milojke Štrukelj v Novi Gorici na dobrodelni prireditvi Goriška dlan. Z nami bodo Špadni fantje, Marko in Mirko Vuksanovič, plesni klub Kre Art, mladinski in otroški pevski zbor osnovne šole Dornberg in mnogi drugi. Je zapisal Srečko Kosovel, daj mi roko, prijatelj. Prisluhnimo pesniku in se vidimo 9. oktobra.
4: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. Palmanova Designer Village.com.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 1. do 7. oktobra. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,19 €. In riž Parboiled 1 kg le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.